Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəl rayonlarında 14-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Nevçalı rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

sən. Adına Türk dediyimiz Səlcuqlu, Qıpçaqlı, Oğuzlu vətən, Altaydan üzüməri at çapan.

xüsusi təyinatlı qüvvələrdə şəxsi heyətin say tərkibi genişləndirilir. Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatlı qüvvələrinin sayı böyük dərəcədə artırılmışdır. Müharibə dövründə Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatları xüsusi qəhrəmanlıq və peşəkarlıq göstərmişdir. Müdafiə Nazirliyinin dəniz piyadalarının sayı bir neçə dəfə artırılıb və bu artım davam edir. Dövlət Sərhəd Xidməti, Daxili Qoşunlar, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Xarici Kəşfiyyat Xidməti bu qurumların xüsusi təyinatlı qüvvələrinin sayı dəfələrlə artırılıb. Və bütün bu böyük qüvvə bir məqsəd güdür, ərazimizin qorunması, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi və əgər bizim təhlükəsizliyimizə təhdid olarsa, düşmən qüvvələrə sarsıdıcı zərbələrin endirilməsi. Və bugün deyəndə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra ordumuz daha da güclənib, o cümlədən mən bunu nəzərə alıram.

Vətən müharibəsində Ermənistanı məğlub etməyimiz onlar üçün dərs olmalıdır. Onlar hesab edirlər ki, onların ordusu məğlub edilməzdi və öz orduları haqqında olmayan şayələri yayırdılar. Biz göstərdik ki, Azərbaycan ordusu qarşısında onlar duruş gətirə bilməz. Onlar bəyan edirlər ki, heç Azərbaycan silahlı yollarla öz torpaqlarını ala bilməz. Çünki həm qurulmuş istehkamlar, həm 30 il ərzində mühəndislik işlərin aparılması, həm də ki, bu bölgənin coğrafiyası onlar üçün çox əlverişlidir. Bu mifi də biz dağıtdıq və göstərdik ki, güclü iradə olan yerdə, xalq iqtidar birliyi olan yerdə, hərbçilərin vətənpərvərliyi olan yerdə heç kim bizim qabağımızda dura bilməz. Və əgər yenə də Ermənistanda revanşist qüvvələr baş qaldırsa, onlar bilməlidirlər onları nələr gözləyir.

Bugün Azərbaycan gəncləri vətənpərvər gənclərdir. Vətənə bağlıdır və vətən müharibəsi bunu bütün dünyaya göstərdi. Bizi qələbəyə aparan ən başlıca amil milli ruh, ləyaqət, vətənə sevgi idi. Və bunu gənc nəslin nümayəndələri, müstəqillik dövründə yetişən gənclər etdilər. Öz canlarını fəda edərək, ölümə gedərək bunu etdilər. Əziz şəhidlərimizin xatirəsi daim bizim qəlbimizdə yaşayacaq.

Azərbaycan, Azərbaycan eşidirsən, bu səs xalqın səsidir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəl rayonlarında 14-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Nefçalı rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bizsə xor baxanlar, torpağımıza göz tikənlər, uğurumuzu həzm edə bilməyənlər heç vaxt unutmasınlar ki, dəmir yumruq yerindədir və hər zaman yerində olacaq. Heç kim bizimlə diktat və ultimatum dili ilə danışa bilməz. Bunu heç kim unutmasın. Onu da unutmasın ki, Qarabağ Azərbaycandır.

sənli ola ola, sənsiz əmindir, sənli ola ola.

qəribdir vətən. Sənsiz ola ola, səninləyəm mən. Səninlə

Bilip gülmək günahdır. Gələcək cəzanı çəkməyin vaxtı. Hesabı axırdadır.

antiterror tədbirləri nəticəsində bizim hərbçilərimiz böyük qəhrəmanlıq, şücaət, peşəkarlıq göstərmişlər. Ağır relyef şəraitində düşmən tərəfindən uzun illər böyük mühəndislik işlərin nəticəsində istehkamların mövcudluğu şəraitində düşmən mövqelərinin təpələrdə, əlverişli yerlərdə yerləşdirilməsinə baxmayaraq bizim hərbçilərimiz bir daha qeyd etdiyim kimi qəhrəmanlıq və peşəkarlıq göstərmişlər və qısa müddət ərzində bütün istiqamətlər üzrə əhəmiyyətli dərəcədə hərbi uğurlar əldə etmişlər.

0: 27 sentyabr anım günüdür.
1: Azərbaycanda şəhid ailələrinə, qazilərə və müharibədən əziyyət çəkmiş insanlara göstərilən diqqət doğrudan da nümunəvi sayıla bilər. Çünki elə bir təşəbbüslər irəli sürülür ki, başqa ölkələrdə buna biz rast gəlmirik. Məsəl üçün, şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə dövlət tərəfindən mənzillərin verilməsi. Bu sırf bizim təşəbbüsümüzdür. Biz bunu heç yerdə görməmişik, bu təcrübəni heç yerdən gətirməmişik. Sadəcə olaraq, bu həssas kateqoriyadan olan insanlara müəyyən dərəcədə təsəlli vermək üçün və onların dərdinə şərik olmaq üçün bu addımı biz atırıq. Və sona qədər bu işi aparacağıq. Hər birimiz imkan daxilində bu insanlara daim yardım etməlidir və atasız qalan uşaqlara yardım etməliyik və edəcəyik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəl rayonlarında 14-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Nevçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

başım üstə məğrur məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Torpağına

hesab edirdilər ki, Azərbaycan müharibə yolu ilə öz torpaqlarını azad etməyəcək. Hesab edirdilər ki, bizi kimsə dayandıracaq, onların himayədarları bizə necə deyərlər, təsir göstərəcəklər, təzyiq göstərəcəklər. Ancaq bilmirdilər ki, bütün Azərbaycan xalqı bir amalla yaşayır ki, işğala son qoyulsun, düşmən torpaqlarımızdan qovulsun və biz öz dədə-baba torpaqlarımıza qayıdaq və qayıtdıq. Belə qayıtdıq ki, Ermənistan ordusunu məhv edərək qayıtdıq. Ermənistan faşizminin başını əzərək qayıtdıq. Erməni cəlladlarını cəzalandıraraq qayıtdıq. Şəhidlərimizin qanını alaraq qayıtdıq. Qayıtmışıq və bugün durmuşuq və burada əbədi duracaq.

antiterror tədbirləri zamanı şəhidlərimiz olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaralı əsgər zabitlərimiz olub. Allah onlara şəfa versin. Onlar vətən yolunda, haqq ədalət yolunda, Azərbaycanın suverenliyi yolunda öz canlarını fəda etmiş. Onların əziz xatirəsi bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaqdır.

Azərbaycan vətəndaşları, bütün dünya azərbaycanlıları şəhidlərimizlə fəxr edir. Bizim üçün qürur mənbəyidir. Və bu əbədi olacaq. Əbədi. Azərbaycan xalqı durduqca biz isə əbədi yaşayacağıq. Onların xatirəsi, qəhrəmanlığı heç vaxt bizim yaddaşımızdan sonrakı nəsillərin ürəyindən silinməyəcək.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəl rayonlarında 14-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Nevçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

gedəcək azadlığa yetməli üçün.

Nökərlərimiz vətən, torpaq uğrunda öz canlarını fəda etdilər. Biz öz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Qəhrəman əskər zabitlərimizlə fəxr edirik. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Biz şəhidlərimizin qanını aldıq. Döyüş meydanında qisasımızı aldıq. Doğma torpaqlarımızı düşmənlə azad etdik. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etdik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəl rayonlarında 14-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: vətəndən pay olmayır.
1: Azərbaycanın müasir tarixinin ən mühüm səhifələrindən birinin başlanğıcı olan Vətən müharibəsinin başladığı gündür. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan ordusunun əks hücum əməliyyatı ilə başlayan 44 günlük Vətən müharibəsi xalqımızın yaddaşında həm böyük zəfər, həm də ağır itkilərlə yadda qaldı. Bugün, 27 sentyabr anım günündə torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərimizin xatirəsini dərin ehtiramla yad edirik. Onların göstərdiyi qəhrəmanlıq, Azərbaycan xalqının həmrəyliyi və Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun qazandığı tarixi qələbə bugün də xalqımızın yaddaşında xüsusi yer tutur. Amma 27 sentyabr təkcə keçmişi xatırlanmaq günü deyil. Bu tarix həm də şəhidlərimizin bizə əmanət etdiyi vətənin, zəfərin və tarixi yaddaşın gələcək nəsillərə necə ötürüləcəyi barədə düşünmək üçün bir gündür. Bu mövzunu daha ətraflı müzakirə etmək üçün studiyamızın qonağı Milli Məclisin deputatı Arzu Nağıyevdir. Arzu müəllim, 27 sentyabr deyəndə ilk növbədə 2020-ci ilin həmin gününə qayıdırıq. O gün başlayan proses cəmi 44 gün sonra Azərbaycan tarixini dəyişdi. Sizcə, 27 sentyabr Azərbaycanın müasir tarixində bu qədər mühüm edən əsas məqamlar nədir?
2: Düşünürəm ki, 27 sentyabrın məhz əks hücum əməliyyatlarının keçirilməsi artıq labüdüydü. Çünki, necə deyərlər, səbr kasası artıq daşmışdı. Təsəvvür edin ki, beynəlxalq səviyyədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qətnamələrinin heç biri yerinə yetirilmir. Ərazilər işğal altındadır və dəfələrlə xəbərdarlıq olunmasına baxmayaraq ki, dinç yolla, danışıqlar yolu ilə ərazi bütövlüyü bərpa olunsun, buna necə deyirlər, məhəl qoyan yox idi. Lakin bundan öncə istər Tovuz hadisələri, istər Küncüt hadisələri məhz Azərbaycan ordusunun nəyə qadir olduğunun bir necə deyirlər, məşqi idi və biz dünyaya göstərdik ki, biz öz ərazimizi silah gücünə, eyni zamanda şanlı Azərbaycan ordusunun gücünə azad edə bilərik. Məhz ermənilər də o vaxt istər Nikol Paşinyan, istər Tonoyan, digərləri belə bir açıqlamalarla yeni ərazilərin əldə edilməsi, eyni zamanda bufer zonalarının yaranması, belə məsələləri mütəmadi olaraq gündəmə gətirdilər. Hətta ən böyük kürsülərdən belə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının kürsüsündən bu sözləri təkrarlayırdılar. Buna görə də düşünürəm ki, o istər Tərtərə, istər digər istiqamətə, Tovuz istiqamətində, Sərhəd istiqamətlərində onların təxribatları məhz gətirib 27 sentyabra çıxartdı və Azərbaycan əks hücumla, həmlə ilə 44 gün ərzində öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, bayraqlarımız qalxdı, konstitusiyamız bərpa oldu. Təbii ki, burada əsas məsələ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qətiyyəti idi. Çünki kiçik bir dövlət, baxmayaraq ki, havadarları çox böyük dövlətlər olan bir Ermənistana qarşı belə bir əks hücumla bir mənalı şəkildə qalib kimi bu məsələlərdən çıxdı. Və ikinci məsələ bu şəhadəti şərəf sayan Azərbaycan valideyni idi, Azərbaycan xalqı idi. Yəni bu mütləq şəkildə heç bir ana, heç bir ata, heç bir valideyn demədi ki, müharibə dayansın. Yəni bizim məramımız, məqsədimiz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək idi. Üçüncü məsələ təbii ki, müasir silahlarla silahlanmış, eyni zamanda texnoloji baxımdan ciddi bir ordu ortadaydı və bunu milli kadr potensialı idi. Və bu məsələdə də Azərbaycan mütləq şəkildə addımlar atırdı. Ən mühüm məsələni də birini qeyd etmək istərdim. Son vaxtlar hibrid müharibələr, eyni zamanda kiber təhlükəsizlik, bu məsələlər danışılır. Lakin düşünürəm ki, informasiya müharibəsinin aparan ən güclü şəxs məhz Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyev idi. 4 dildə Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırmaq, heç bir dövlətin nümayəndəsi bizim haqq səsimizə qarşı çıxa bilmədi. Çünki cənab Prezident yüksək səviyyədə informasiya müharibəsini aparırdı, eyni zamanda məkirli suallara ən yüksək səviyyədə cavab verdi və ərazi bütövlüyümüzün tam bərpası üçün addımlarını atırdı.
1: Vətən müharibəsi dövründə xalq, ordu birliyi və Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasi və hərbi strategiya xüsusilə diqqət çəkirdi. Həmin dövrdə formalaşan milli birlik və həmrəylik bugün bizə hansı mesajı verir?
2: Bilirsiniz, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının tarixən belə olub, Azərbaycan ərazisində təcavüzlər olanda, ərazi bütövlüyümüzə hər hansı bir məkirli siyasət yürüdəndə bu xalq birləşir. Və biz bunun doğrudan da Ali Baş Komandanın başçılığı altında birləşməsinin şahidi olduq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, müharibədən sonra həssas bir təbəqə yarandı. İstər müharibə iştirakçıları olsun, istər yaralılar olsun, şəhid ailələri olsun. Bunlara da diqqət ən yüksək səviyyədə idi. Məhz Heydər Əliyev Fondunun eyni zamanda birinci vice-prezident Mirman xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə və tapşırığı ilə onlara diqqət həddən artıq çox oldu. Hər bir ailənin yanında Azərbaycan xalqının nümayəndələri, Azərbaycan xalqı durdu. Yəni, istər müharibədə iştirakçı olsun, istər arxa cəbhə olsun, hamı öz istiqamətində, özünün işinə, özünün peşəsinə uyğun olaraq müharibə üçün əlindən gələn etdi.
1: Arzu müəllim, bugün şəhid ailələri və qazilərimizin cəmiyyətimizdə xüsusi yeri var. Dövlətin şəhid ailələrinə və qazilərə göstərdiyi diqqət və qayğını necə qiymətləndirirsiniz?
2: Mən sizə konkret fikirlərlə demək istərdim ki, mən Tovuz Gədəbəy ərazisini təmsil edirəm. Tovuzda 1-ci və 2-ci Qarabağ şəhidləri 404 nəfərdir, Gədəbəydə 296 nəfərdir. Bütün bu proseslərdə Azərbaycan xalqı eyni zamanda Azərbaycan rəhbərliyi həmin şəhid ailələrinin yanındadır. Hər cürə qayğı ilə əhatə olunub, istər iqtisadi cəhətdən, istər mənəvi cəhətdən, hər cürə onlara diqqət var. Bir daha qeyd edirəm, yəni biz həmin o şəhidlərin qanı, canı bahasına bugün bu azadlığı əldə etmişik. Ona görə də onlara diqqət ən yüksək səviyyədədir, istər onların ailələrinin işinə təmin olunması, maddi cəhətdən təmin olunması. Mənəvi cəhətdə çox mühüm məsələdir onların övladları ilə bağlı. Azərbaycan dövləti tərəfindən qanunlar ən yüksək səviyyədə işləyir. Çox mühüm məsələ həll olunur.
1: Bir daha qeyd edim ki, studiyamızın qonağı Milli Məclisin deputatı Arzu Nağıyev idi.
2: Bu 27 sentyabr müharibənin başlanması günü olması ilə bərabər böyük bir şərəfli yolun ilkin addımı idi, ilkin başlanğıcı idi. Bununla da Azərbaycan xalqı tarixi boyu fəxr edəcək və şərəf duyacaqdır.
1: 27 sentyabr anım günü bizə vətən uğrunda canından keçən şəhidlərimizi ehtiramla yad etməyi, onların müqəddəs xatirəsini yaşatmağı və gələcək nəsillərə ötürməyi bir daha xatırladır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Sizinlə mən idim, Elnurə Fərhad qızı.

antiterror tədbirləri zamanı şəhidlərimiz olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaralı əskər zabitlərimiz olub. Allah onlara şəfa versin. Onlar vətən yolunda, haqq ədalət yolunda, Azərbaycanın suverenliyi yolunda öz canlarını fəda etmiş. Onların əziz xatirəsi bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaqdır.

son məktubumdur. Ağlama mənim üçün heç zamanına. Əsgəranlısan, gözünə qurban. Başın dik dayansın, gözlərin məğrur. De ki, vətən sağ olsun, təki vətən sağ olsun. Yadında mana, deyərdin ən böyük eşq vətənindir. Deyərdin vətənin çağırsa oğul məni yox. Vətənin səsini dinlə. Ölüm olsa belə gözünü qırpma. Ana, bilmirəm yadında mı? Hər cəhbiyə zəng eləyəndə, hər telefon açanda vətən deyə çağırardı atam məni. Atam bəlkə heç bilmirdi ki, o hər dəfə mənə vətən deyəndə vətəni ruhumda hiss edirdim. Vətənin ruhunu hiss edirdim. Xocalı keçərdi cümləm mənim, amma Xocalıdan keçə bilmirdim. Xoşbəxt gülüşləri keçmişimdə qalmış xaraba kəndlərə baxıb yanardım. Qarşımda əsir olmuş vətən, arxamda dərdli ana. Qalardım yana-yana.

Mən dərələrdən, təpələrdən keçəcəm. Bəlkə elə ilk addımımda öləcəm. Ancaq mənim ünvanımdır zirvələr. Qarabağım Qarabağ deyil qolumda. Qarabağım Qarabağdır, böyük bağdır. Nə dayanar Qarabağlı ruhumda? Qarabağlı yolumda nə tikanlı məftillər, nə minalar qursunlar, nə ən gerçək qorxular saxlaya bilməz məni. Bəxtəvərəm, vətən üçün gedirəm. Bayraqların ən gözəli, o üç rəngli, o müqəddəs bayraq üçün gedirəm. Bəxtəvərəm, bugün ümidlərinizi doğrultmaq üçün, bugün bəlkə yenidən doğulmaq üçün gedirəm.

0: 27 sentyabr anım günüdür.
1: Mən prezident seçiləndə mənim 41 yaşım var idi və təcrübəm də o qədər də böyük deyildi və mən o vaxt beynəlxalq hüquqa inanırdım və inanırdım ki, ədalət hardansa göydən düşüb, yəni bizim məsələmizi həll edəcək. Sonra başa düşdüm ki, ədaləti biz özümüz bərpa etməliyik. Bir şey də deməliyim, hər şeyi vaxtında etmək lazımdır. İkinci Qarabağ müharibəsi də onu göstərdi. Bir il əvvəl bəlkə də tez idi, bir il sonra gec idi. Hər şey vaxtında və bu vaxtı müəyyən etmək, düzgün seçmək, avantüraya getməmək, ölkəni risk altına salmamaq mümkün dərəcədə və maksimum uğura nail olmaq əlbəttə ki, böyük zəhmətin işidir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəl rayonlarında 14-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsi Azərbaycan tarixində mühüm dönüş nöqtələrindən biri oldu. 44 gün davam edən müharibədə Azərbaycan ordusunun hərbiçiləri böyük qəhrəmanlıq və fədakarlıq göstərdilər. Bu yol şəhidlərimizin qanı, qazilərimizin canı və xalqımızın həmrəliyi ilə yazıldı. 27 sentyabr isə vətən müharibəsində canlarını fəda edən şəhidlərimizin əziz xatirəsinin ehtiramla yad edildiyi gündür. Bu mövzunu daha geniş müzakirə etmək üçün studiyamızın qonağı Milli Məclisin deputatı Azay Quliyevdir. İlk olaraq 27 sentyabr anım gününün Azərbaycan xalqının yaddaşında və dövlətçilik tariximizdə tutduğu yeri necə xarakterizə edərdiniz? Bu günün gələcək nəsillərə çatdırılması baxımından əsas mesajımız nə olmalıdır?
1: Çox sağ olun, çox maraqlı sualdır və bu sual həm də fəlsəfi baxımdan yanaşma tələb edir. Onun tarixi, ictimai, siyasi məzmunu da genişdir. Çünki 27 sentyabr bizim üçün sadəcə bir təqvim günü deyil. 27 sentyabr Azərbaycan xalqının 30 ildən çox məruz qaldığı işğalın və haqsızlığın başa çatmasının başlandığı gündür. Yaxud da işğalın sonunun başladığı gündür. Ona görə ki, bu gündə nəhayət Azərbaycan Xalqı Dövləti və Azərbaycanın Müzəffər Ali Başkomandanın artıq bu haqsızlığa yox deməyə qərar verdi. Azərbaycan sentyabrın 27-sində bir yumruq olaraq birləşərək siyasi dünya görüşündən, dövlətə hakimiyyətin münasibətindən, sosial statusuna asılı olmayaraq hər bir vətəndaş, hər bir azərbaycanlı və hətta deyərdim ki, azərbaycanlı olmayan, Azərbaycanı sevən hər bir şəxs sözün əsl mənasında dediyim kimi bir yumruq kimi dövlətin Ali Başkomandanın orduna tərəfindən birləşərək azadlıq müharibəsinə başlamağa qərar verdi. Bax, müharibələr çox olur, müxtəlif olur. İşğalçılıq niyyətini həyata keçirilən müharibələr olur. Məsələn, Rusiya-Ukrayna müharibəsi kimi. Yaxud da geosiyasi avantaj qazanmaq və geosiyasi maraqlarını təmin etmək üçün müharibələr olur. Amma azadlıq müharibəsi mahiyyəti başqadır. Azadlıq müharibəsi odur ki, birinci, xalq dövlət ədaləti bərpa etmək üçün ayağa qalxır. İkinci, ərazilərin düşmən tapdalına azad edir. Üçüncü isə beynəlxalq hüququ, beynəlxalq normaları bərqərar edir. Və bu üçün bu üç prinsipin və bu üç ölçünün hər bir Azərbaycanda var idi. Ona görə də 27 sentyabr bizim üçün əlbəttə bir tərəfdən şəhidlərimizin anım günüdür və biz yer gəlmişkən fürsətdən istifadə edərək bir daha şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Bizim qəhrəman şəhidlərimiz öz qanı ilə, canı ilə torpaqlarımızı azad etdi. Qazilərimiz böyük bir şücaət göstərdilər. Ordumuz, yəni 21-ci əsrin ordusu adını qazandı, yəni dünya adını yazdırdı, çox böyük şücaət göstərdi. Bütün buna görə bir daha şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyir, şəhid ailələrinə, şəhid övladlarına, şəhid analarına, şəhidlərimizin yaxınlarına mən bir daha səbir diləyirəm və xüsusilə şəhid analarına fürsətdən istifadə təşəkkür etmək istəyirəm ki, onlar 44 gündə böyük bir, necə deyərlər, böyüklük göstərdilər. Siz xatırlayırsınız, bizim şəhid analarımız övladlarının torpağa bastırandan sonra da yeni, ikinci bir övladımız yenə bu dövlətə fəda olsun deyərək çox böyük bir, belə deyək də, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan qadına xas olan böyük bir mərdliyi, böyük bir cömərdliyi nümayiş etdirdilər. Bu, digər tərəfdən bilirsiniz, Elnura xanım, mən sizə deyəm ki, biz hamımız o günləri yaşadıq. Azərbaycan xalqı tamamilə dəyişmişdi. Təsəvvür edin ki, əgər 90-cı illərin əvvəllərində dövlətsizlik ucbatından, güclü liderin olmaması baxımından, hakimiyyəti hərc-mərcin olması baxımından Azərbaycan xalqı cəhbədən Bakıya axışırdı. Torpaqlarını bacardığı qədər qorumağa çalışdı, amma dediyim kimi ordunun olmaması, vahid dövlət siyasətinin olmaması ucbatından biz torpaqlarımızı itirdik. Amma 27 sentyabrda 2020-ci ildə Azərbaycan xalqı Bakıdan və digər rayonlardan cəhbəyə axışırdılar. Böyüklü, kiçili hamı. Azərbaycan xalqı Gəncədə, Bərdədə, Tərtərdən bombardumana məruz qaldı. Erməni faşistlər düşünürdülər ki, 90-cı illərdə olduğu kimi əgər mülki əhaliyə hücum etsələr, mülki əhali panikaya düşüb, deməli, ərazilər tək edəcək, bununla da Azərbaycanın azadlıq müharibəsinin qarşısını ala biləcək. Yenə də yanıldılar. Azərbaycan xalqı, Gəncəlilər, Bərdəlilər, Tərtərlilər və bütövlükdə cəbhə bölgəsində yaşayan insanlar bir adım da olsun geri çəkilməlidir. 400-ə yaxın bizim yaralımız və şəhidimiz oldu mülki əhali arasında. Amma onlar geri dönmədilər. Bax, bu Azərbaycan xalqının igidliyinin ən bariz nümunələrindən biridir. Ona görə də 27 sentyabr bizim xalqımızın qan yaddaşında əbədi özünə yer tapıbdır. 27 sentyabr bizim qələbəmizin başlanğıc günüdür. Və 44 günlük müharibədə təsəvvür edin. Görün, indiki o bayaq dediyim kimi hadisələri, indiki müharibənin fonuna baxanda qeyd etdiyim kimi Rusiya 5 ilə yaxındır ki, Ukraynada erişib qalıb, bataqlığa düşübdür, heç cürə müharibə başlatıra bilmir. Amerika İranla bir ildə baş edə bilmir, müharibə başlayıblar artıq. Necə sonlandırmağı da bilmir Amerika yaxud da Rusiya. Amma Azərbaycan 27 sentyabrda başladı, noyabrın 7-sində başa çatdırdı və biz artıq onun 8 noyabrı böyük bir zəfər günü kimi qeyd edirik. Ona görə də bunlar hamısı əlbəttə ki, kifayət qədər bayaq dediyim kimi dərin siyasi, hüquqi, mənəvi, milli, tarixi tərəflərə malikdir və bunlarla biz həmişə qurur duyuruq və qurur durmaq. Bir də Elmir xan, bir məsələni deməyə vaxtımız varsa, Azərbaycan 27 sentyabrda başladığı hərəkəti dediyim kimi 44 günə başa çatdırdı. Ondan sonra bilirsiniz ki, 20 sentyabrda 2023-cü ildə Azərbaycan dövlət süverenliyini bərpa etdi 23 saat ərzində və 44 günlük müharibənin məntiqi sonluğunu gətirdi. Bu hərbi qələbədən sonra Azərbaycan işini başa çatdırmış hesab etmədi və Azərbaycanlılara qarşı, Azərbaycan dövlətinə qarşı, Azərbaycan suverenliyinə qarşı, konstitusiyasına qarşı müharibə cinayət törətmiş, insanlıq əleyhinə cinayət törətmiş, soyqırım cinayət törətmiş şəxslərin böyük bir qrupunu ədalət mühakiməsinə cəlb edərək Bakıda, Bakı məhkəmələrində, Ağır Cinayət Məhkəməsində, Hərbi Məhkəmədə ittiham edərək, açıq və şəffaf məhkəmə deməli baxışı keçirdərək, bütün sübutları ilə, bütün dəlillərlə onların cinayətlərini sübut edərək haqq etdikləri cəzaya məhkum etdi. Və biz onu məhz onların etdik mənsubiyyətinə görə etmədik və yaxud da bu bir intiqam hissi də deyildi. Bu sadəcə olaraq ədalət hissi idi, ədalətin bərpası hissi idi və ədalətin bərpası aktı idi. Bu həm də ona görə oldu ki, biz sübut etdik ki, cinayət heç bir halda cəzasız qala bilməz və qalmadı. Biz sübut etdik digərlərinə ki, gələcəkdə heç kim, təkcə Azərbaycanda deyil, bütün dünyada bu cür cinayətlərə qalxmasınlar və düşünməsinlər ki, onların törətdikləri cinayətlər nə vaxtsa cəzasız qalacaq. Ona görə də mən səbəb edəm ki, bunun həm də beynəlxalq hüquq, beynəlxalq ədalət, hüququn ali baxımından da belə bir böyük bir möhtəşəm nəticəsi oldu ki, biz bugün bunu da xüsusilə qeyd etməliyik.
0: Azay müəllim, az öncə qeyd etdiyiniz kimi Vətən müharibəsində xalqımızın birlik və həmrəliyi, Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi və ordumuzun qəhrəmanlığı qələbəmizin əsas amillərindən oldu. Sizcə, bu üç amilin dövlət başçısının rəhbərliyinin, xalqın birliyinin və ordumuzun sücayətinin qələbədə rolu necə oldu?
1: Bilirsiniz, birinci başlayaq Müzəffər Başkomandanın roluna. Hadisələr, yəni təkcə Azərbaycan tarixini, dünya tarixini biz araşdırsaq, görək ki, bu cür savaşlarda yalnız və yalnız güclü siyasi iradə, güclü dövlət, güclü lider amili və güclü dövlət xadimi, şəxsiyyət amili əsas rol oynayır. Bilirsiniz, mən bayaq qeyd etdim, müharibəni, azadlı müharibəsini başlamaq çox böyük bir risk tələb edir. Çünki müharibə elə bir amildir ki, onun nə ilə başlayıb, nə ilə qutaracağı bilinmir. Bayaq mən konkret misallar çəkdim Rusiya-Ukrayna. Amma Cənab Prezidentin Müzəffər Əli Başkomandanın birinci cəsarəti, onun siyasi fəhmi, uzaq görənliyi, müharibəni nə vaxt başlayıb, necə aparmaq və harada sonlandırmaq qəbul edilməli qərarı çox möhtəşəm idi. Baxın, biz Şuşada dayandıq. Biz Xankəndindən girmişdik və girə də bilərdik. Amma Cənab Prezidentin dövlət ağlı, diplomatik instinkti onun məhz Şuşada, 8 noyabrda Şuşada dayanmasını təqdir etdi, yaxud da Şuşada dayanmasının əsas yaratdı və sonraki hadisələrdə göstərdi ki, Azərbaycan nə qədər doğru qərar verir və həmin dövrdə biz Xankəndindən girsəydik, biz bilirdik ki, orada ermənilər süni şəkildə, ermənilər təkcə deyil. Onun tərəfdarları Rusiya, nə bilim, başqa-başa xarici ölkələrin agentura şəbəkəsi qurama bir soyqırım şəkli yaradacaqdılar. Özləri gedib erməniləri öldürüb, mülkəyanı öldürüb, bütün dünyaya çəkəcəkdilər ki, baxın, Azərbaycan ordusu gəlib, burada soyqırım törətdi. Bunun qarşısını aldı, amma cəmaat düşünürdü başqa şey, ya bununla da Azərbaycan dayanacaq. Amma 3 ildən sonra cənab prezident, dövlət başçısı dahi sərkərdə məharəti ilə, güclü diplomatik gedişi ilə cəm 23 saatda yerdə qalan işi tamamladı. Özü elə bir ildirim sürəti ilə bunu etdi ki, heç dünya ictimaiyyəti, bizi istəməyən o bədxab Fransa kimi ölkələr macal tapıb məsələni heç müzakirəyə çıxarda bilməsin. Biz 44 günlük müharibədə Fransa dəfələrlə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini qəbul etməyə çalışdı. Azərbaycan cəzalandırma çalışdı. Və buna imkan verməsin. Bu ildirim sürətli əməliyyat və bütövlükdə görülən işlər, bu bilirsiniz, bunu yalnız dahi insanlar bacara bilir. Mən bunu tam səmimi deyirəm, mübarəqəsiz deyirəm. Burada hər hansı bir siyasi konjunkturanın olmadığını məsələn bizim dinləyicilərimiz bilsin. Yəni bu doğrudan da böyük bir hadisə idi. İndi mən azdan çoxdan bu beynəlxalq münasibətlərdə, beynəlxalq parlament diplomatiyasında içəri iştirak edirəm və bunun başqa ölkələrin liderlərində, millət vəkillərində nə qədər böyük bir rəğbət, heyranlıq hissi yaratdığını da görmüşəm. Ona görə də əlbəttə cənab prezident Müzəffərin başkomandan Azərbaycanın bu qələbəsinin, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün suverenliyinin bərpasının əsas memarıdır. Çünki Ali Başkomanda əmr verməsə, bütün bu prosesləri qurmasa, informasiya savaşında siz gördünüz, yəqin hamınız xatırlayırsınız, 44 gündə neçə 30-dan 40-dan çox beynəlxalq media qurumlarına, BBC, CNN kimi, Əl Cəzirə, yaxud da Frans 24 kanalı kimi böyük bir ayturası olan qurumların, media subyektlərinin suallarına, üzrə təxribat xarakterli suallarına cavab verdi. Onların təxribat xarakterli suallarını necə Azərbaycanın milli maraqlarına yönəltməyə bacardı. Tək başına həm hər meydanda müharibə aparasan, həm diplomatiya meydanında, bayaq qeyd etdiyim kimi, Fransa kimi ölkələrin Azərbaycana qarşı BMT Təhlükəsizlik Şurasında və digər qurumlarda törətmək istədiyi təxribatların qarşısını alasan, həm də informasiya meydanında, yəni hərb və diplomatiya meydanından da çox bir əhəmiyyətə malik olan informasiya meydanında savaşasan, mücadilə aparasan, üzə tək başına bunu edəsən və qalib gələsən. Baxın, bax bu bizim prezidentin bütün sadaladığım onun şücayətin qabiliyyətinin çox kiçik bir hissəsidir. Ona görə də əlbəttə bu çox böyük bir məsələ. İkinci bilirsiniz, Elmir xanım, əgər xalq, ordu özünün sərkərdəsinə inanmırsa, əgər onun qəbul etdiyi qərarın doğruluğuna şübhə edirsə, heç və qələbə qazana bilməz. Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əsgəri bilirdi ki, onun arxasında İlham Əliyev kimi sərkərdə dayanır. Azərbaycan xalqı bilirdi ki, məhz İlham Əliyevin arxasında gedib qələbə qazanmaq olar. Və buna da inanaraq qələbəni getdi qazandı. Dünya tarixində qızıl hərflərlə adını yazdı. Və nəhayət, üçüncü amil ondan ibarətdir ki, zamanı düzgün seçmək lazım idi. Zamanlama çox önəmlidir hər bir qərarın qəbulunda. Baxın, 2020-ci ilin sentyabrın 27-si. Amerikada seçkilər gedir, prezident seçkiləri. Bütün Amerika establishmenti o dövrdə hansısa Azərbaycan əleyhinə çox böyük bir demokratların bir, mən deyərdim ki, üzr istəyirəm ifadəmə görə, oyunbazlığı var idi. Baxmaraq ki, respublikaçı Trump hakimiyyətdədir və mübarizə aparırdı. Amma zamanlama doğru seçilmişdi. Çünki bizə Amerikanın təsiri və təzyiqi etmək, erməni lobbisi orada bütün gücünü işə salıb Azərbaycanın bu haqq yolundan durdurmağa çalışmaq ehtimalı və istəyi var idi. Hansı ki, təbii ki, bu da baş tutdu. Yəni, bu da oldu. Amma Trump hakimiyyəti, yaxud da prezidenti uğruna gedən mübarizə məhz erməni məsələsini prioritet məsələ kimi saxlamadı, onu üçüncü, dördüncü məsələ kimi qırağı atdı. İkinci, pandemiya dövrü. Düşünürdülər ki, pandemiyada hər kəs qapalı rejimdədir və Azərbaycan belə bir riskə getməz. Amma Azərbaycan göstərdi ki, xeyr, biz pandemiyada xəstələnə bilərik, biz pandemiyayla mübarizəni uğurlu başlatdıra bilərik, amma önəmli biz torpaqlarımızı azad edək. Amma siz ilahi hikmətə baxın ki, pandemiya olmasına baxmayaraq Azərbaycan əsgərləri demək olar ki, böyük mənada bu şey, virusə yoluxmadı. Baxın, elə bir Allah Taala da yolumuzu açdı. Təbii ki, ilahi hikmət, ilahi dəstək, ilahi qüvvə öz sözünü dedi və bu da çox önəmlidir. Ona görə də, baxın, bu üç faktor bir-birini necə tamamladısa, Azərbaycanın qələbəsi tamamilə real oldu. Çünki bundan yenə deyirəm, bu bir möcüzə idi. İndi adam fikirləşir ki, doğrudur, necə ola bilər? Ermənistan ümumiyyətlə kim idi? Biz Ermənistanla tək başına onu cənab prezident dəfələr də demişdi. Biz bir neçə gündə onu məğlub edərdi. Ümumiyyətlə Ermənistan tək başına olsaydı, nə işğalı həyata keçirə bilərdi, nə də 30 il Azərbaycan ərazisini işğalda saxlaya bilərdi. Biz Ermənistan təkcə yox, biz bütövlükdə Rusiyanı, İranı, ABŞ-ı, Niderlandı, Belçikanı, nə bilim, dünya erməniliyini, dünya erməni diasporasını, müəssüm ideologiyasının ətrafında birləşən dünya erməniliyini biz məğlub etdik. Bu, bizim nə qədər böyük bir uğurdu. Ona görə də burada bu ayın xüsusilər olur. İkinci xalq birliyi və yaxud mən sizə qeyd etdim. Yəni, bir nəfər də olsun Azərbaycanda fərarı olmadı. Azərbaycan ordusunda. Bu nə idi? Bu, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan insanının, Azərbaycan valideyninin yetişdirdiyi övladın dövlətə, millətə, vətənə bağlılığı idi. Bu, vətən eşqi idi. Adam tam ölümə getdiyini bilirdi. Hər an ətrafında minamyotun patlamağı, nə bilim, bombanın patlaması içərisində şəhid olma ehtimalı bilirdi. Amma bunun gözünə baxa-baxa, ölümün gözünə baxa-baxa irəliyə torpağını azad edirdi. Biz indi baxırıq bəzi episodlara, canlı episodlara. Düşmən səngəri 7-8 müdafiə qatından ibarət olan düşmən səngərini necə yarıb keçirdi qabağa? Yəni, burada texnika, hərbi güc, üstünlük əlbəttə önəmlidir, amma insan hamiləsəsi önəmlidir. İnsan əgər ürəyi ilə, canı ilə, qanı ilə buna inanıb ilə getməsə, bu texnikanın, bu deyək ki, xüsusi döyüş sursatlarının o qədər rolu və gücü olub qalmır. Bu baxımdan da mən sizə beləm, Azərbaycan xalqının burada böyüklüyü, Azərbaycan xalqının burada mərdli çox rol oynadı. Mən vəqq qeyd etdim, analar övladlarını, atalar övladlarını şəhli zirvəsinə yüksələndən sonra onun dəfn mərasimində dediyi sözləri mən indi xatırlayıram. Mənim dairəmdə də biz də təbii ki, millət vəkili olaraq şəhid ailələrini tək qoymurduq, maksimum bəzi çarşılığının yanında olaq. İnanırsınız, adam bilmirdi ki, ağlasın, bilmirdi, qurucusu keçirsin. Bir tərəfdən ürəyi yanırdı ki, gəncimizi itirmişik, gözəl göçə, belə güclü bir Azərbaycan övladını biz son yola salırıq. Digər tərəfdən qurur durdun ki, bu gənc Azərbaycan torpağını azad etmək uğrunda vuruşurdu. Biz əgər 90-cı illərin əvvəllərində 17-20-də yaxın şəhid verdik, amma ərazimizi 20% itirdik. Amma 2020-ci ildə çox Allah şükür olsun ki, bizim ordumuzun profesionallığı və gücü nəticəsində şəhidlərimizin sayı kifayət qədər az oldu, 3000-ə yaxın. Amma 20% ərazimizi bütövlükdə biz işğaldan azad etdik. Və bir də bilirsiniz, Elnur xan, burada Azərbaycan ordusunun peşəkarlığı. Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyev 2023-cü ildə ilk dəfə seçiləndə belə birisi bəyanat verdi ki, mən söz verirəm, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini bərpa edəcəm. Bəziləri bunu bir söz kimi deyirdi, ifadədir, protokol sözüdür. Amma bu sonradan tarix göstərdi ki, xeyr, Azərbaycan prezidenti hər il, hər ay ordu qurucu rolunu gücləndirməklə, ordunun peşəkarını artırmaqla, döyüş texnikasının səviyyəsini yüksəltməklə məhz bu qələbəyə yaxınlaşırdı. Onun görə də bizim qurduğumuz güclü ordu dünyada bir çoxunun gözləmədiyi, bacarmadığı işi həyata keçirdi. İlk dəfə drone müharibəsini birisi də Azərbaycan ordusu tətbiq etdi və ondan sonra ümumiyyətlə müharibə aparmaq konsepsiyası dəyişdi. Dünyanın hərbi taktirinasının müddəaları dəyişdi. Yəni, biz əvvəl düşünürük ki, ancaq tankla, topla, piyadalarla hücum edib müharibə nəyə aparmaq olar? Amma Azərbaycan məhz süni intellekti, drone müharibəsini, pilotsuz uçuş aparatlarını tətbiq edən ilk ölkə olaraq müharibəni qazandı. Onun görə də burada amillər o qədər çoxdur, bir-birini tamamlayan. Və nəhayətdə sonuna deyim ki, Azərbaycan Milli Həmrəliyi, Siyasi Həmrəliyi, bəyək qeyd etdim, bütün partiyaların hamısının bir məslək, bir aman ətrafında birləşməsi, bəyətdim, xalq hakimiyyət, xalq lider birliyi bütövlükdə bizim uğurlarımızı təmin etdi. Və mən sizə deyim, bu bir struktur, bir mexanizm baxsaq və insan orqanı kimi, insan orqanizmi kimi məsələ yanaşsaq, hər bir struktur, hər bir orqan o qədər sürətlə, o qədər effektiv çalışdı ki, nəhayətdə Azərbaycan öz tarixi missiyasını başa vurmuş oldu.
0: Doğru. Azay müəllim, bugün şəhid ailələri və qazilərimizin cəmiyyətimizdə xüsusi yeri var. Dövlətin şəhid ailələrinə və qazilərə göstərdiyi diqqət və qayğını necə qiymətləndirirsiniz?
1: Bəli, şəhid ailələri bizim başımızın tacıdır. Allah şəhidlərimizə bir daha rəhmət eləsin. Şəhid ailələrinin və şəhidlərimizin bütövlükdə xidmətləri unudulmaz, onların əvəzi verilməz. Və buna görə də Cənab Prezident Mirman Xaməliyeva, bilirsiniz ki, onların ən vacib prioritet hesab etdiyi dövlət siyasəti içərisində məhz şəhid ailələrinə, qazilərə, müharibədə canlarını əsirgəməyən insanlarımıza övladlarımıza dövlət qarşısını artırmasıdır. Mən bunu tam səmimi deyirəm. Azərbaycan, mən bilmirəm, dünyada başqa bir ölkədə bu var, yaxsa yox. Şəhid ailələrinin, qazilərin mənzil təminatını yaxşılaşması istiqamətində gördüyü işlər baxımından bəlkə də birinci yerdədir. Əlbəttə, yenə deyirəm, onlara nə qədər etsək, dövlət hansı qayğını göstərsə, nə qədər onlara maşın, ev, yüksək müavinət versə də, o onların itkisinin əvəzini verə bilməz. Amma bir şey bizim şəhid ailələrimiz üçün təsəllidir. Onların övladları boşuna canlarını fəda etmədilər. Onların övladları canlarını onca fəda etdilər ki, onların gələcək nəsli yaşasın, Azərbaycan xalqı yaşasın, Azərbaycan xalqının o qırılmış, tapdanmış heysiyyəti bərpa olunsun. Azərbaycan milli ləyaqətini bərpa etdi. Azərbaycan indi anlaşı üzü ağdır. Azərbaycan böyük hörmət, böyük diqqət var dünyada. Azərbaycan xalqı o məğlubiyyət sindromunu tamamilə qırıb atdı. Azərbaycan xalqının təqvimində hər ayda bilirsiniz ki, biz bir rayonun işğal gününü qeyd edirdik. Bütün dünya cəh çəkirdik, Xocalıya ədalət istəyirdik, ərazi bütövlüyümüzün bərpasını istəyirdik, bizi vecin alan da yox idi. İndi bir neçə ölkədə sağ olsun, onda Xocalı soyqırımını bir ondan çox ölkə tanındı. O da yenidən Mehriban xanımın rəhbərliyi etdiyi Heydəri Fondunun təşəbbüs sayəsində Leyla xan Məriyevanın həyata keçirdiyi Xocalıya ədalət kampaniyası nəticəsində. Amma bu da kifayət deyildi. Yəni, məhz şəhidlərimizin qəhrəmanlığı, Azərbaycan ordusunun, silahlı qüvvələrin şücaətinin nəticəsində biz bütün bu məğlubiyyət sindromundan qurtardıq. Ona görə də indiki məqamda əlbəttə şəhid ailələrinə dəstəyimiz bu təkcə maddi baxımdan olmamalıdır. Biz şəhid ailələrimizdən həmişə maraqlanırıq, maraqlanmalıyıq. Onların övladları məhz şəhid övladı olduğu üçün fəxr edirlər və biz ki, Azərbaycan dövləti şəhid ailələrinin övladlarının təhsil haqqını üzərinə götürübdür. Onların bütün sosial təminatın üzərinə götürübdür. Bu həm də Azərbaycan xalqının bir, onlar Azərbaycan xalqına əmanət, şəhidlərimiz Allaha əmanətdir. Allahın qatında onlar bizim dini, müqəddəs kitabımıza dediyi kimi cənnətdədirlər. Onlardan sonra qalanlar, ailələri, övladları biz əmanətdir, xalqımız əmanətdir. Və xalqımız əmin olsun, yəni şəhid ailələri əmin olsun ki, xalqımız onları sona qədər bağrına basıb, necə deyərlər, özündən asılı olana varsa bütün dəstək verəcəkdir. Yenə deyirəm, söhbət dəstəkdən də getmir, söhbət ondan gedir ki, bugün şəhid ailələri qururla, fəxrlə şəhid övladları, şəhid qızıyam, şəhid oğluyam deyərlə fəxr edirlər və bu onlar üçün ən böyük bir həyata vəsiqədir.
0: Azər müəllim, dəyərli fikirləriniz üçün sizə təşəkkür edirəm.
1: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən bir daha Azərbaycan xalqına bugünkü gündə, bugün biz anım gününü qeyd edirik və bu anım günündə şəhidlərimizi bir də Allahdan rəhmət diləyirəm, qazilərimizə can sağlığı arzulayıram və deyirəm ki, Azərbaycan xalqı doğrudan da böyük xalqdır, qəhrəman xalqdır. Yaxşı ki, bu xalqın biz övladlarıyıq.
0: 27 sentyabr anım günü bizə vətən uğrunda canından keçən şəhidlərimizi ehtiramla yad etməyi, onların müqəddəs xatirəsini yaşatmağı və gələcək nəsillərə ötürməyi bir daha xatırladır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Sizinlə mən idim, Elnurə Fərhadqızı.

sənli ola-ola, sənsiz əmindi, sənli ola-ola.

şad, qalibdir vətən. Sənsiz ola ola, səninlə.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Nazirlik bəyanat yaydı. Los Angelesdə vətən müharibəsi şəhidləri anıldı. Millilərimiz Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında sonuncu oyunlarını keçirəcəklər. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın sosial şəbəkə hesablarında 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar paylaşım edilib. Xarici İşlər Nazirliyi 27 sentyabr anım günü ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda ölkəmizin müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən şəhidlərin xatirəsi ehtiramla yad edilib. Bildirilib ki, 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan və 44 gün davam edən vətən müharibəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin bərpası ilə nəticələnib. Qeyd olunub ki, müharibədən sonra işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası, mina təhlükəsinin aradan qaldırılması, keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı və itkinlərin taleyinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Ombudsman Səbinə Əliyeva 27 sentyabr anım günü ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda vətən müharibəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasında mühüm mərhələ olduğu bildirilib. Müharibə zamanı mülki əhalinin və obyektlərin atəşə tutulmasının ağır humanitar nəticələr doğurduğu qeyd olunub. Ombudsman pozulmuş hüquqların bərpası, itkinlərin taleyinin müəyyənləşdirilməsi, mina təhlükəsinin aradan qaldırılması və keçmiş məcburi köçkünlərin təhlükəsiz şəkildə doğma torpaqlarına qayıdışını post-münaqişə dövrünün əsas prioritetləri kimi göstərib. Bəyanatda şəhidlərin xatirəsi ehtiramla yad edilib, müharibə iştirakçılarına və müharibədən zərər çəkmiş insanlara sağlam və firavan gələcək arzulanıb. Azərbaycan xalqı torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyi günü illərlə gözlədi. Haqq və ədalətin bizim tərəfimizdə olduğuna inanırdıq. Bu inam bizi qələbəyə apardı. Millət vəkili Naqif Həmzəyev Real FM açıqlamasında bildirib ki, 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan vətən müharibəsində qazanılan qələbə, tarixi zəfər, xalqımızın birliyi, həmrəyliyi və Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı sayəsində mümkün olub.
2: Zəfərdən 3 il sonra dövlət suverenliyimizi də tam olaraq bərpa edə bildik və artıq 6 ilə yaxındır ki, bizim keçmiş məcburi köçkünlərimiz öz dövlət torpaqlarına qayıdırlar. Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda həyat yenidən canlanır və bu torpaqları biz cənnət məkana çevirə bilmişik və şükürlər olsun ki, güc Azərbaycan tərəfində olmasına baxmayaraq, qalib gələn ölkə Azərbaycan olmasına baxmayaraq, Ali Baş Komandan Cənab Prezident humanist addım ataraq sülh yolunu seçdi və bu günlərin regionumuzda sülhün bərqərar olunması üçün Azərbaycan əlindən gələni edir və şükürlər olsun ki, biz qalib gələ bilmişik, biz zəfər çala bilmişik və torpaqlarımızı tam işğaldan azad edə bilmişik.
1: Davam edirik. Ölkəmizin qələbəsi ilə başa çatmış 44 günlük vətən müharibəsinin 6-cı il dönümü ilə əlaqədar hərbi memorial məzarlığa ziyarət başlayıb. Dövlət və ictimaiyyət nümayəndələri, şəhidlərin yaxınları və sakinləri şəhid məzarlarını ziyarət edir, məzarın önünə əklil qoyurlar. ABŞ-nin Kaliforniya ştatının Los Angeles şəhərində ölkəmizin suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlər anılıb. Tədbirdə Türkiyənin Los Angeles-dəki baş konsulu Mənəkşə Onuk və Azərbaycan icması iştirak edib. Millilərimiz Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında bugün sonuncu görüşlərini keçirəcəklər. Kişilərdən ibarət yığma 11-ci turda Serbiya ilə üz-üzə gələcək, qadınlar isə İrandan olan rəqibləri ilə qarşılaşacaqlar. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.
0: Anım günüdür.
3: Biz təkcə Ermənistanla müharibə aparmamışıq. Biz təkcə dünya erməniliyi ilə müharibə aparmamışıq. Biz Ermənistanın himayədarları ilə müharibə aparmışıq. Və bu müharibədə qələbə qazanmışıq. Buna görə bu qələbənin tarixi əhmiyyəti daha böyükdür. Biz sübut etmişik ki, biz ölümə getməyə hazırız. Öldü var, döndü yoxdur.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəl rayonlarında 14-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Nevçalı rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 27 sentyabr anım günüdür.
1: Azərbaycan ərazisinin 20%-ni işğal etmiş Ermənistanla 30 il danışıqlar apararaq münaqişəni sülh yolu ilə nizamlamağa çalışsa da, bütün cəhdlərə baxmayaraq danışıqlar heç bir nəticə vermədi və 44 günlük haqq savaşımızda qələbəyə aparan yol belə başladı. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın 2019-cu il avqustun 5-də Xankəndidə Qarabağ Ermənistanın bir hissəsidir və nöqtə açıqlaması onların işğalçılıq siyasətinin ən bariz etiraflarından birinə çevrildi. Prezident İlham Əliyev həmin il oktyabrın 3-də Valdai Beynəlxalq Diskussiya Klubunun 16-cı illik iclasında çıxışı zamanı Nikol Paşinyanın bu bəyanatına Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi deməklə sərt reaksiya verdi. Sentyabrın 24-də İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının ümumi debatlarında çıxışı zamanı Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeni müharibəyə hazırlaşması barədə dünya birliyini yenidən xəbərdar etdi. Buna baxmayaraq 2016-cı il aprel, 2020-ci il iyul döyüşlərində lazımi dərsi çıxarmayan Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. Beləliklə, 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistanın növbəti iri miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlaması zamanı Azərbaycan ordusu əks-hücum əməliyyatını həyata keçirdi. Sonradan dəmir yumruq adını alan bu əməliyyat vətən müharibəsinə çevrildi. 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin müntəzəm müraciətləri Azərbaycan xalqını ayağa qaldırdı. Təbii ki, bu birlik müharibənin gedişatına və taleyinə güclü təsir göstərdi. Cəmiyyəti qəti qələbəyə köklədi. Hər bir müraciət növbəti qələbələrin müqəddiməsinə çevrildi. Oktyabrın 4-də Prezident ikinci çıxışında azad edilmiş ilk ərazilərin adlarını açıqladı. Prezident oktyabrın 9-da xalqa 3-cü müraciətində isə status-kvonun artıq olmadığını və təmas xəttinin yarıldığını elan etdi. 2020-ci il oktyabrın 17-də xalqa növbəti müraciətində Prezident İlham Əliyev raket hücumlarına məruz qalan Azərbaycan şəhərlərinin Ermənistanın dinc əhaliyə qarşı dövlət terrorizmi və vandalizminə müqavimət rəmzinə çevrildiyi mesajını verdi. Bundan sonra da torpaqlarımızın azad edilməsi ilə bağlı xəbərlər gəlməyə davam etdi. Dövlət başçısı növbəti müraciətində Azərbaycan xalqına həlledici qələbəyə yaxın olduğumuzun müjdəsini verdi. Noyabrın 8-i isə Azərbaycan tarixi.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident Zəfər Parkını ziyarət etdi. Nazirlik bəyanat yaydı. Millilərimiz Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında sonuncu oyunlarını keçirəcəklər. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva anım günü ilə əlaqədar Bakıdakı Zəfər Parkında olublar. Dövlət başçısı Zəfər abidəsinin önünə əklil qoyub şəhidlərin xatirəsini ehtiramla yad eləyib. Sonra birinci xanım Mehriban Əliyeva şəhidlərimizin xatirəsini dərin hörmətlə anıb. Xarici İşlər Naziri 27 sentyabr anım günü ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda ölkəmizin müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən şəhidlərin xatirəsi ehtiramla yad edilib. Bildirilib ki, 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan və 44 gün davam edən vətən müharibəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin bərpası ilə nəticələnib. Qeyd olunub ki, müharibədən sonra işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası, mina təhlükəsinin aradan qaldırılması, keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı və itkinlərin taleyinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Ombudsman Səbinə Əliyeva 27 sentyabr anım günü ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda vətən müharibəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasında mühüm mərhələ olduğu bildirilib. Müharibə zamanı mülkə əhalinin və obyektlərin atəşə tutulmasının ağır humanitar nəticələr doğurduğu qeyd olunub. Ombudsman pozulmuş hüquqların bərpası, itkinlərin taleyinin müəyyənləşdirilməsi, mina təhlükəsinin aradan qaldırılması və keçmiş məcburi köçkünlərin təhlükəsiz şəkildə doğma torpaqlarına qayıdışını post-münaqişə dövrünün əsas prioritetləri kimi göstərib. Bəyanatda şəhidlərin xatirəsi ehtiramla yad edilib, müharibə iştirakçılarına və müharibədən zərər çəkmiş insanlara sağlam və firavan gələcək arzulanıb. Azərbaycan xalqı torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyi günü illərlə gözlədi. Haqq və ədalətin bizim tərəfimizdə olduğuna inanırdıq. Bu inam bizi qələbəyə apardı. Millət vəkili Naqif Həmzəyev Real FM açıqlamasında bildirib ki, 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan vətən müharibəsində qazanılan qələbə, tarixi zəfər xalqımızın birliyi, həmrəyliyi və Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı sayəsində mümkün olub.
2: Zəfərdən 3 il sonra dövlət suverenliyimizi də tam olaraq bərpa edə bildik və artıq 6 ilə yaxındır ki, bizim keçmiş məcburi köçkünlərimiz öz dövlət torpaqlarına qayıdırlar. Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda həyat yenidən canlanır və bu torpaqları biz cənnət məkana çevirə bilmişik və şükürlər olsun ki, güc Azərbaycan tərəfində olmasına baxmayaraq, qalib gələn ölkə Azərbaycan olmasına baxmayaraq, Ali Baş Komandan Cənab Prezident humanist addım ataraq sülh yolunu seçdi və bu günlərim regionumuzda sülhün bərqərar olunması üçün Azərbaycan əlindən gələni edir və şükürlər olsun ki, biz qalib gələ bilmişik, biz zəfər çala bilmişik və torpaqlarımızı tam işğaldan azad edə bilmişik.
1: Ölkəmizin qələbəsi ilə başa çatmış 44 günü vətən müharibəsinin 6-cı il dönümü ilə əlaqədar hərbi memorial məzarlığa ziyarət başlayıb. Dövlət və ictimaiyyət nümayəndələri, şəhidlərin yaxınları və sakinləri şəhid məzarlarını ziyarət edir, məzarın önünə əklil qoyurlar. ABŞ-nin Kaliforniya ştatının Los Angeles şəhərində ölkəmizin suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda eləmiş şəhidlər anılıb. Tədbirdə Türkiyənin Los Angeles-dəki baş konsulu Menekşe Onuk və Azərbaycan icması iştirak edib. Millilərimiz Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında bugün sonuncu görüşlərini keçirəcəklər. Kişilərdən ibarət yığma 11-ci turda Serbiya ilə üz-üzə gələcək, qadınlar isə İrandan olan rəqibləri ilə qarşılaşacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Bizim şanlı müharibəmiz indi müxtəlif ölkələrin ali məktəblərinin hərbi dərsliklərindədir. Və bunu bir çox hərbi ekspertlər qeyd edir. Cəmi 44 gün ərzində çox çətin, relifi olan ərazini azad etmək, Şuşa kimi alınmaz qalanı azad etmək ancaq Azərbaycan əskərinin ruhu gücü hesabına mümkün olmuşdur. Biz bütün dünyaya göstərdik ki, böyük xalqıq. Həm ruhən, həm fiziki cəhətdən, həm peşəkarlıq nöqtəyi nəzərdən, döyüş qabiliyyəti nöqtəyi nəzərdən və vətənə olan sevgi, məhəbbət nöqtəyi nəzərdən.

başım üstə məğrur-məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Torpağına

0: 44 günlük vətən müharibəsi Azərbaycan tarixinin ən ağır, eyni zamanda ən qürurlu, şərəfli səhifələrindən biridir. Bu qələbənin arxasında isə böyük bir xalqın iradəsi, əskər və zabitlərimizin qəhrəmanlığı, şəhidlərimizin canı və anaların yaşadığı sonsuz ağrı dayanır. Bugün həmin tarixi bir şəhid anasının dilindən dinləyəcək. Övladını vətən uğrunda döyüşə yola salan, onunla bağlı xatirələri bugün də ürəyində yaşadan şəhidimiz, qürurumuz, fəxrimiz Anar Şükürovun anası Emma xanım Şükürova bizə 44 günlük müharibədən, oğlunun döyüş yolundan və şəhidliyi xəbəri aldığı gündən danışacaq. Xoş gəlmişsiniz Emma xanım.
1: Çox sağ olun.
0: Mən başa düşürəm, bilirəm, hiss edirəm. Çox ağırdır evladınızla bağlı danışmaq, amma bizim üçün qürurdur, fəxirdir, şərəfdir. Anar Şükürovla bağlı onun anası bizim studiyamızın qonağıdır və onunla bağlı xatirələrini bizimlə bölüşür. Anar, dinləyicilərimizə qısa bir xatırlatma etmək istəyirəm. Anar Mehmanoğlu Şükürov 1977-ci ilin yanvarın 20-sində Sumqayıtda anadan olub. Azərbaycan ordusunun mayoru idi Anar Şükürov və 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Suqovuşanın və Ağdərənin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb və qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Emma xanım, gəlin əvvəlcə belə başlayaq. Anar necə bir evlad idi və onun xasiyyəti necə idi? Yəni, o uşaqlıqdan mı o vətənpərvərlik hissini siz onda hiss etmişdiniz, müşahidə etmişdiniz?
1: Anar uşaqlıqdan elə idi. Anar uşaqlıqdan vətənpərvər idi. Böyük kiçik yerini bilən idi, zəhmətkeş idi. Biz həmişə onu, məsələn, 5 yaşından sonra həmişə deyirdi ki, bu əvvəlcə qoca kişi olub, sonra tezlənən uşaq olub. Çünki hər şeyin yerini bilirdi.
0: Müdrik idi.
1: Müdrik idi. Süfrədə özünü aparmağın tərini hamıdan əvvəl bilirdi ki, birinci böyüklər əl uzatmalıdır, sonra o uzatmalıdır. Körpəliyindən onu bilirdi. Axırıncı tikəni götürmək olmaz, o onu bilirdi. Yəni, biz ona o cür deməmişdik. Yəni, sadəcə bax indiki analar kimi uşaq böyüyür, istiqamətləndirirdik onu, istiqamətləndirirdik. Ancaq ki, hər şeyi özü bilirdi. Oxumağı da elə idi. Məktəbdə də hamıdan birinci. Riyaziyyatı çox sevirdi. Çox sevirdi. Dəqiq elmləri çox sevirdi. Eyni zamanda çox romantik bir oğlan idi. Onun yazdığı inşaları ədəbiyyat müəllimləri siniflərdə oxuyurdu. Başqa siniflərdə oxuyurdu ki, necə, məsələn, vətənpərvər, ümumiyyətlə çox hər şeydə bir gözəllik axtaran oğlan idi. Yəni ki, həyatı o ancaq boz bulanlıq görmürdü. O həyatda gözəlliyi çox gözəl görürdü. Belə bir oğlan idi. Sinifdə də hamı onu çox istəyirdi, müəllimlər də yaxşı da oxuyurdu. Nətər deyim sizə, çox belə hər şeyə əl uzadan oğlan idi. Hamıya əl uzadan oğlan idi. Və çox həyatsevər bir oğlan idi. O evə girdi, qutardı. Bir toy bayramı idi. O qədər. Məsələn, ailə qurandan sonra da ailədə yoldaşı onun komandiri idi. Necə deyim? O yoldaşına tabi idi. O yoldaşının birinci sözü. Yoldaşı da çox ağıllı, qəşəng bir qadın, xanım, xatın bir qadın. Birinci Şəmsiyyə xanım idi. Mən məsələn bir ana kimi, indi ana öz dərdini özü çəkir. Ancaq mən onların məhəbbətinə çox yanıram. Məni həmişə onların bir-birinə qarşı olan sevgisi yandırıb. O qədər onlar bir istəkli idilər və o qədər bir-birinə qarşı hörmətli idilər. Və ruhun olmağına mən inanıram. Çünki Anarın 40-ı təzə çıxmışdı, onların il dönümü dekabrın 3-ü idi. Anar 16 oktyabrda şəhid olub və dekabrın 3-ü onların evlənməyinin il dönümü idi. Həmin gecəsi Anarın şüşənin altında olan fotosu divarda düşdü yerə çilik-çilik oldu. Həmin gecə, ayın 3-ü, Anarın ruhu həmişə evdə olub, Anar başqa bir oğlan idi. O mənə, məsələn, bir oğul deyildi ki, o mənə həm yoldaş idi, həm sirdaş idi, həm mənim arxa dayağım idi, məni başa düşən idi, başqa cür bir oğlan idi.
0: Bir ana kimi onu müharibəyə yola salanda, sizin ona təsəlliniz nə oldu? Sizə, bilirsiniz, müharibəyə gedən biri ölümü gözə alaraq heç, bu addımı atır.
1: Hə.
0: Belə deyək də...
1: Mən heç ürəyimə gətirmədim ki.
0: Siz yox, Anar.
1: Heç Anar da. Anar da evdən gülə-gülə çıxdı. Heç mənlə görüşmədi ki. Təkcə mənə telefonla zəng elədi, dedim, amma mən gedirəm. Ay, bala, bəs sənə nə tez çağırdılar? Çünki o çıxmışdı istifaya. 9 ay idi o Azalda mühafizənin rəisi işləyirdi və bu tezliyinə onu çağırmamalı idilər. Dedim, nə tez çağırdılar səni? Dedi, hə, mama, çağırdılar, məni gedirəm. Və getdi. Gülə-gülə. Heç bir, nə mən fikirləşdim ki, bu cəbhədir, hər şey ola bilər, nə mən fikirləşdim, nə o, dedi, Tuğu özüm azad eləyəcəm. Əslən, bunlar Xocavənd rayonunun Tuğ kəndindəndilər və Anar axırıncı dəfə oradan 11 yaşında çıxıb. 11 yaşında oradan ayrılıb, Tuğ kəndi həmişə onun gözünün qabağındaydı. Hə, gedəndə də dedi ki, Tuğu özüm azad eləyəcəm.
0: 40-da günü vətən müharibəsi əsnasında əlaqə saxlayırdınız da yəqin ki?
1: Hə, telefonla əlaqə saxladıq. İki dəfə məndən danışdı. Axırıncı dəfə danışanda 4-cü gün idi, indiki kim yadımdadır. 4-cü gün idi, heç bir, yəni ki, çox pozitiv, çox belə optimist danışdı. Mama, hər şey yaxşı olacaq, hər şey yaxşı olacaq. Belə ayrıldıq. Bircə onu dedi ki, gecələr çıxırıq döyüşə, gündüzlər dincəlirik. Bircə bunu dedi.
0: Qanı ilə tarix yazdı.
1: Yazdı. Özdə olaraq... döyüşə də gedəndə onu deyib. Deyib ki, bugün biz Ağdərə istiqamətində axırıncı döyüşə gedəndə deyib ki, həmlə taborunun komandiri idi. Deyib ki, bugün ya tarixə çevriləcəyik, ya da tarix yazacaq.
0: Amma həm tarixə çevrildi, həm, həm də tarix yazdı. Bugün Anar haqqında düşünəndə gözünüzün önünə ilk hansı xatirə gəlir ki, o sizə, üzünüzə təbəssüm gətirir həmən xatirə?
1: Nə bilim, valla hansını deyim mən. Bir günləri bu qız olandan sonra, elə bir ki, ikinci qızı var onun, çox belə ürəyi idi o qız Dilək. Adını da özü qoymuşdu Dilək. Deməli, bir gün oturmuşuq süfrədə bağda, qız skamikada ilə hərəkət elədi ki, az qalı yıxılacaqdı. Mən biraz səsimi qaldırdım ki, Dilək yıxılarsan də belə hərəkət eləmə. Gördüm, Anar başını qaldırdı belə, baxdı üzümə. Mən də elə bilərəm ki, bu zarafat yana da. Qayıtdı ki, mama, sən mənim qızımın üstünə qışqırdın. Mən də qışqırmamışam, ha. Belə elə pis oldum, elə pis. Dedim, ay, yox, qışqırmamışam. Deyir, yox, mənim qızımın üstünə heç kəs qışqıra bilməz. Hə, bax, o həmişə yadımdadır.
0: Mühafizəkar idi da.
1: Mühafizəkar idi, ha. O, ümumiyyətlə, övlad sevər. Şəmsiyəni, ümumiyyətlə, Şəmsiyə həm də əmi oğlu, əmi qızı idilər onlar. Həyat yoldaşı ilə. Çox belə, nətər deyim sizə, başqa bir ailə idi. Başqa.
0: Bugün Anarın timsalında minlərlə şəhidimiz qanı ilə tarix yazdılar. Minlərlə qazimiz canı bahasına torpaqlarımızı işğaldan azad etdilər. Təbii ki, Ali Baş Komandanın dəmir yumruğu ətrafında sıx birləşərək. Və burada ən maraqlı məqam nə idi və bunu bütün dünya gördü. Həzm edənlər də oldu, etməyənlər də oldu. Xalq, ordu və prezident birliyi. Yəni, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ordusu cənab prezidentin ətrafında elə sıx birləşdi ki, bütün dünya bunu gördü. Yəni, heç bir dünyada, bugünə qədər dünyada, heç bir ölkədə, baxın, biz o mənzərəni görməmişik, o hadisənin şahidi olmamışıq. Demək ki, sizin kimi analarımız, elə Anar kimi igidlərimizi ta doğuşdan vətənpərvər yetişdiriblər. Sizcə elə deyilmi?
1: Elədir, elədir. Heç vaxt çətinlik qarşısında aciz qalmadı o uşaq. Heç vaxt. Həmişə də vətən. Vətən onun üçün birinci idi. Vətən, torpaq, o qədər qeyrətli uşaq idi. Və həmçinin də ki, mən inanıram ki, bütün şəhidlər, babaq, şəhidlər, ondan sonra elə sağ qalan indiki hərbçilər, müharibədə iştirak edən hərbçilər, hamısı o əqidədə idi. Həmin anda heç bir başqa bir motivasiya, başqa bir şey yox idi. Ancaq vətən, ancaq torpaq, ancaq yerinə yetirmək, torpağın bütövlüyünü yerinə yetirir, təmin eləmək, nəyin bahasına olursa olsun, ən son məqamdadır, ən son məqamdadır. Məsələn, onlar şirin candan keçmək nə deməkdir? Şirin candan keçmək böyük bir hünərdir, böyük bir qəhrəmanlıqdır, cəsarətdir. Biz adicə bir dənə bir kənarda bir partlayış olanda başımızı tuturuq ki, ay, amma o nə səs idi? Orada çox dəhşətli səslər, orada çox dəhşətli hadisələr, hər bir şəhidin ölüm səhnəsi, orada çox dəhşətlər olub. Mənim oğlum da su qovuşanda neçə əskəri döyüş meydanından çəkib çıxardı, yaralıları çəkib çıxardı. Ən son döyüşdə də o əskərini xilas eləyəndə snayper gülləsinə tuş gəlib. Əskərini xilas eləyəndə. Yəni, Anar, məsələn, mənim üçün ilk dəqiqələrdə belə idi ki, ola bilməz. Ola bilməz. Anar gedə bilməz. Məndə belə bir şey var. Çünki o qədər mən bilirdim ki, Anar hər şeyi bilir. Anar çox gözəl snayperçi idi, onun snayper kursları var idi. Çox gözəl, çox belə nətərdimsə disiplin bir adam idi. Çox disiplin, əskəri çox sevirdi. Təlimlərdə o əskərlərə o qədər şeylər öyrədirdi və elə məsələn situasiyalar yaradırdı ki, deyirdi ki, döyüşdə sizə asan olacaq. Əsl zabit idi. Və bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin deyirəm, mənim analara bir tövsiyəm var. Ana olmaq çətin bir məsələdir. Ancaq şəhid anası olmaq daha məsuliyyətli, daha çətin bir məsələdir. Biz şəhid anaları birinci növbədə nümunəyik. Birinci növbədə biz o gəlinlərə nümunəyik, millətə nümunəyik, xalqa nümunəyik ki, şəhid anası necə olmalıdır. Biz birincisi zəfər qazanmış bir millətin anasıyıq. Zəfər qazanmış bir millətin anasıyıq və zəfər qazanmış bir millətin anası hər hərəkəti ilə nümunə olmalıdır. Gəlinlərimizə nümunə olmalıdır. Gəlinlərimizin, məsələn, oğullarımızın qoyub getdiyi əmanətlərə biz sədaqətli olmalıyıq. Onların əmanəti nədir? Mənim üçün Anarın əmanəti nədir? Mənim üçün
0: ailəsi,
1: Anarın əmanəti,
0: bəncə.
1: Anarın ailəsi və onun övladları. Mən ona mənəvi dayağam. Mən ona mənəvi dəstəyim.
0: Anarın iyini sizdən alsın,
1: bəli,
0: Anarın qoxusunu bəli, sizdən alsın, anarsızlığı hiss eləməsin.
1: Və mən də Anarın qoyub getdiyi əmanətlərə mən sədaqətlə qulluq edirəm. Ürəyim necə istəyirsə, mən onlara yardımçıyam, köməkçiyəm, dəstəkçiyəm, nəzarətçi deyiləm. Bütün analara da tövsiyəm odur ki, heç vaxt sızıldamasınlar. Olmaz. Hamıya da onu tövsiyə edirəm.
0: Təşəkkür edirəm. Vaxt ayırdınız, gəldiniz. Anın günündə evladınızla bağlı, şəhidimiz, qürurumuz, fəxrimiz olan Anar Şükürovla bağlı xatirələrinizi bizimlə bölüşdünüz. Anarın xatirəsi, onun vətən uğrunda göstərdiyi qəhrəmanlıq və şəhidlik yolu hər zaman ehtiramla anılacaq. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Sizə və bütün şəhid ailələrinə səbir və möhkəm can sağlığı arzuluyuram. Qazilərimizə də can sağlığı arzuluyuram. Yaşasın Ali Başkomandan, yaşasın Amin. Vətən, Amin. Yaşasın Azərbaycan.
1: Yaşasın Azərbaycan.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Dövlət və hökumət rəsmiləri Zəfər Parkını ziyarət etdilər. Euronews Danım günü ilə bağlı məqalə dərc olundu. Yığmamız Litva ilə qarşılaşacaq. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva anım günü ilə əlaqədar Bakıdakı Zəfər Parkında olublar. Dövlət başçısı Zəfər abidəsinin önünə əklil qoyub, şəhidlərin xatirəsini ehtiramla yad eləyib. Sonra birinci xanım Mehriban Əliyeva şəhidlərimizin xatirəsini dərin hörmətlə anıb. 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar Başnazir Əli Əsədov, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, digər dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər Parkında olublar. Onlar xatirə daşının önünə gül dəstələri düzərək şəhidlərin xatirəsini anıblar. Ölkəmizdəki dini konfessiyaların nümayəndələri 27 sentyabr anım gününü qeyd ediblər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadənin rəhbərliyi ilə müsəlman dini xadimləri və ölkəmizdə fəaliyyət göstərən digər dini konfessiyaların rəhbərləri Bakıdakı Zəfər Parkını ziyarət ediblər. Onlar öz etiqad və ayinlərinə uyğun olaraq vətən müharibəsi qəhrəmanlarının ruhlarına dualar oxuyublar. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi 27 sentyabr anım günü ilə bağlı vətən müharibəsi şəhidlərini yad eləyib. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin X hesabında paylaşım edilib. 27 sentyabr anım günü ilə bağlı Qarabağ uğrunda şəhid olan Azərbaycanlı qardaşlarımızı hörmət və rəhmətlə anırıq. Türkiyə bir millət, iki dövlət şüarı ilə Azərbaycanın yanında olmağa davam eləyəcək, paylaşımda bildirilib. Euronews telekanalı 27 sentyabr anım günü ilə bağlı məqalə dərc eləyib. Yazıda müharibədən sonra Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması, ticarət və nəqliyyat əlaqələrinin inkişaf etdiyi qeyd olunub. Həmçinin 2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqtonda Azərbaycan, Ermənistan və ABŞ liderlərinin iştirakı ilə keçirilən görüş və sülh sazişi üzrə əldə olunan razılaşmalar qeyd edilib. 27 sentyabr anım günü əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikasında şəhidlərin xatirəsi anılır. Naxçıvanın Nazirlik, Komitə, İdarə, Müəssisə və Təşkilatlarında çalışanlar, ictimaiyyət nümayəndələri 44 günü Vətən Müharibəsi şəhidlərinin məzarlarını ziyarət edirlər. Naxçıvan şəhərində və digər yaşayış məntəqələrində baş tutan ziyarətlər zamanı məzarların önünə gül dəstələri qoyulur, dualar oxunur, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan şəhidlərin ruhu minnətdarlıqla anılır. Yığmamız UEFA Millətlər Liqasının yeni mövsümündə ilk oyununu bugün keçirəcək. Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv səfərdə Litva komandası ilə üz-üzə gələcək. Kaunas şəhərində baş tutacaq qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da başlayacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM. ...27 sentyabr anım günüdür.
2: Bizim qələbəmiz, özü də 44 gün ərzində əldə etdiyimiz qələbə bir çoxları üçün gözlənilməz idi. Hərbi ekspertlər, siyasətçilər, bu məsələlə məşğul olan müxtəlif... Təşkilatların nümayəndələri bizə həmişə deyirlər ki, bu müharibəni Azərbaycan uda bilməz. Çünki Ermənistan bu 30 il ərzində işğal edilmiş torpaqlarla istehkamlar qurmuşdur, müdafiə xətləri qurmuşdur. Eyni zamanda Qarabağın təbii relyefi elədir ki, deməli, torpaqları azad etmək çətin olacaq, çoxlu itkilər olacaq. Ancaq nəticədə bütün bu fərziyyələr demək olar ki, etibarsız oldu. Onlar bir məsələni diqqətdən kənarda qoymuşlar, Azərbaycan xalqının əzmini, Azərbaycan əskərinin gücünü, vətən sevgisini.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəl rayonlarında 14-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Nevçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Dövlət və hökumət rəsmiləri Zəfər Parkını ziyarət etdilər. Yevranius Danım günü ilə bağlı məqalə dərc olundu. Yığmamız Litva ilə qarşılaşacaq. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva anım günü ilə əlaqədar Bakıdakı Zəfər Parkında olublar. Dövlət başçısı Zəfər abidəsinin önünə əklil qoyub, şəhidlərin xatirəsini ehtiramla yad eləyib. Sonra birinci xanım Mehriban Əliyeva şəhidlərimizin xatirəsini dərin hörmətlə anıb. 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar Başnazir Əli Əsədov, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, digər dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıdakı Zəfər Parkında olublar. Onlar xatirə daşının önünə gül dəstələri düzərək şəhidlərin xatirəsini anıblar. Ölkəmizdəki dini konfessiyaların nümayəndələri 27 sentyabr anım gününü qeyd ediblər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin rəhbərliyi ilə müsəlman dini xadimləri və ölkəmizdə fəaliyyət göstərən digər dini konfessiyaların rəhbərləri Bakıdakı Zəfər Parkını ziyarət ediblər. Onlar öz etiqad və ayinlərinə uyğun olaraq vətən müharibəsi qəhrəmanlarının ruhlarına dualar oxuyublar. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi 27 sentyabr anım günü ilə bağlı vətən müharibəsi şəhidlərini yad eləyib. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin X hesabında paylaşım edilib. 27 sentyabr anım günü ilə bağlı Qarabağ uğrunda şəhid olan azərbaycanlı qardaşlarımızı hörmət və rəhmətlə anırıq. Türkiyə bir millət, iki dövlət şüarı ilə Azərbaycanın yanında olmağa davam eləyəcək, paylaşımda bildirilib. Yevranews telekanalı 27 sentyabr anım günü ilə bağlı məqalə dərc eləyib. Yazıda müharibədən sonra Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması, ticarət və nəqliyyat əlaqələrinin inkişaf etdiyi qeyd olunub. Həmçinin 2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqtonda Azərbaycan, Ermənistan və ABŞ liderlərinin iştirakı ilə keçirilən görüş və sülh sazişi üzrə əldə olunan razılaşmalar qeyd edilib. 27 sentyabr anım günü Naxçıvan Muxtar Respublikasında şəhidlərin xatirəsi anılır. Naxçıvanın Nazirlik, Komitə, İdarə, Müəssisə və Təşkilatlarında çalışanlar, ictimaiyyət nümayəndələri 44 günü Vətən Müharibəsi şəhidlərinin məzarlarını ziyarət edirlər. Naxçıvan şəhərində və digər yaşayış məntəqələrində baş tutan ziyarətlər zamanı məzarların önünə gül dəstələri qoyulur, dualar oxunur, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan şəhidlərin ruhu minnətdarlıqla anılır. Yığmamız UEFA Millətlər Liqasının yeni mövsümündə ilk oyununu bugün keçirəcək. Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv səfərdə Litva komandası ilə üz-üzə gələcək. Kaunas şəhərində baş tutacaq qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da başlayacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Biz sübut etmişik ki, biz ölümə getməyə hazırıq. Öldü var, döndü yoxdur. Və müstəqillik dövründə, vətənpərvərlik ruhunda yetişən gənclərimiz bilərəkdən ölümə gedirlər vətən uğrunda. İkinci Qarabağ müharibəsində həlak olanların böyük əksəriyyəti gənc nəslin nümayəndələri idi. Onların heç biri Qarabağda olmamışdı, bu diyarı görməmişdir. Amma onların qəlbində yaşayan milli ruh, ədalət və vətən sevgisi onları ölümə aparırdı. Və biz sübut etdik bütün dünyaya ki, 21-ci əsrdə necə müharibə aparmaq lazımdır? Ləyaqətlə müharibə aparmaq lazımdır. Müasir üsullarla müharibə aparmaq lazımdır və cəmi 44 gün ərzində Ermənistan ordusu tamamilə məhv edilmişdir.

0: 27 sentyabr tarixi Azərbaycan xalqının yaddaşında qürur günü kimi, qəhrəmanlıq günü kimi həkk olunub, çünki 44 günlük vətən müharibəsi Azərbaycanın hərbi və siyasi iradəsinin xalq iqtidar birliyinin parlaq təzahürü idi. Müharibə dövründə hər birimiz yaxşı xatırlayırıq, belə bir ifadə var idi, öldü var, döndü yoxdur. Bu şuar məhz tarixi birliyi göstərdi Azərbaycan xalqının. Bu birlik və inam bizi zəfərə doğru apardı və biz zəfər qazandıq. Ümumiyyətlə, vətən müharibəsi Azərbaycanın şanlı tarixi, qəhrəman əsgər və zabitlərimiz isə xalqımızın qürur mənbəyidir. Şəhidlərimizin qanı bahasına qazanılan qələbə xalqımızın yaddaşında əbədi olaraq həkk olundu. Məs 27 sentyabr anın günü həmin qəhrəmanların müqəddəs ruhuna ehtiramın rəmzidir. O qəhrəmanlarımızdan biri də 44 günlük vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalan 19 yaşında həm də öz doğulduğu gün torpağa qovuşan, qanı ilə tarix yazan qəhrəman igidimiz, şəhidimiz Yusif Nəcəfovdur. Hal-hazırda studiyamızın qonağı şəhidimizin anası Flora xanım Nəcəfovadır. Xoş gəlmişsiniz Flora xanım.
1: Xoş gördük sizi.
0: Bilirəm, sizin üçün danışmaq bir qədər çətindir. Həm də daha qürur vericidir deyə düşünürəm. Çünki siz qəhrəman igidin anasısınız. Deyərdim, iki qəhrəman igidin anasısınız. Çünki biz veriliş öncəsi sizinlə söhbət edəndə dediniz ki, sizin bir oğlunuz da Emin Nəcəfov vətən müharibəsi veteranıdır.
1: Bəli. İkisi də əskərlikdə olub. Yusif bir ilin əskəri idi. Emin 3 ayın əskəri idi.
0: Təzə getmişdilər.
1: Bəli, Emin Yusifdən böyük olsa da, Emin 3 ayın əskəri idi.
0: Yəqin ali təhsil olduğuna
1: bəli,
0: görə.
1: Ali təhsil olduğuna görə Emin 3 ayın əskəri idi.
0: Yəni qaydalara uyğun olaraq.
1: Hə.
0: Flora xanım, az əvvəl qeyd elədim, sizin üçün övladınız haqqında danışmaq nə qədər çətin olsa da, bir o qədər də şərəflidir deyə düşünürəm. Elə bizim sizi dinləməyimiz də, dinləyicilərimizin də sizin Yusif haqqında danışdıqlarınız da dinləyicilərimiz üçün maraqlıdır, dinləyicilərimiz üçün fəxirdir, qürurdur deyə düşünürəm. Gəlin əvvəlcə belə başlayaq. Yusif necə bir övlad idi?
1: Yusif, sizin dediyiniz kimi, mənə çox çətin olsa da, mən Yusifin az yaşı ilə fəxr edirəm, qürur duyuram. Bəli, çətindir. Bir ana üçün çətindir evladının yoxluğundan danışmağa, amma bir ana üçün də qürurdur ki, evladının qəhrəmanlığından danışmaq. Yoxluğu bizə bir o qədər də çətin olsa da, qüruru bir o qədər də bizi qürurlandırır. Yusif çox sakit, təmkinli, səbirli evlad idi. 19 yaşı var idi Yusifin, əskəri idi. Yusifin xəbəri doğum günündə siz qeyd elədiyiniz kimi, şəhadət xəbəri doğum günündə gəlib, Yusif 19 yaşı tamamında şəhadətə qovuşub, doğum günündə də torpağa tapşırılıb. Yusif, yəni belə deyək də, Yusifin nəyindən danışsam da, Yusifin elə 19 yaşında qəhrəman olmağı hər şeyi izah eləyir. Yusif evladımlarımdan ikinci evladımdır, amma ikinci evlada olmayaraq Yusif evin demək olar ki, böyük evladı kimi özünü aparırdı. Hı-hı. Atasına köməyində, işində, hər bir şeyində az yaşıyla ona dayaq olub, dəstək olub. Mən Yusiflə var olanda da fəxr eləyirdim. İndi də fəxr eləyirəm ki, o Azərbaycanı işğal altında olan torpaqlarını geri qaytarılmasında iştirak olub.
0: Yusif və Yusifin timsalında digər şəhidlərimizin.
1: Bütün şəhidlərimizin.
0: Bəli. Flora xanım, həmin gün 27 sentyabr 2020-ci il tarixini necə xatırlayırsınız?
1: Belə deyək də, mənim oğlum əskər idi, yenə də deyirəm. Mən haradasa avqust ayında Yusiflə danışanda, Yusif heç nə demirdi bizə. Əskərləri öncədən aparmışlar cəbhə bölgəsinə. Biz 27 sentyabr müharibə başlayanda belə, mən Yusiflə telefondan əlaqə saxlayanda deyirdi, biz müharibədə deyilik. Narahat olma, biz poligondayıq, biz müharibədə deyilik. Yəni o az yaşı ilə qorxu hissi nədirsə onu bilmirdi. Deyirdi, biz poligondayıq, müharibədə deyilik, narahat olma, bizə adiyyatı yoxdur, mən əskərəm, mənə heç nə olmur. Belə-belə, yəni 27 sentyabrı gəldi, oktyabrın 1-nə qədər biz belə danışdıq. Oktyabrın 1-ində Yusif yaralandı. Oktyabrın 1-i Yusif 1-indən 2-sinə keçən gecə Yusif yaralanmışdı. Yenə də bizə xəbər verməmişdi yaralanmağını ki, mən yaralanmışam. Xəstəxanaya düşüb, boynunun arxası, dizi, qulağı falan qəlpə yaraları almışdı. Onu da bizdən gizlətdi. Yəni, Yusifin gizlətdi deyəndə, yəni onun o az yaşı ilə qəhrəmanlığını deyirəm ki, yəni gizlətdi, heç nəyi bizə bildirmədi, heç nəyi bizə demədi ki, mən çətindəyəm, müharibə şəraitindəyik, belədir. Ayın 3-də bizim xəbərimiz olub ki, Yusif yaralanıb. Yusif 10 gün xəstəxanada qalandan sonra öz istəyinə cəbhəyə yollanıb ki, mən burada qala bilmərəm, bəs cəbhəyə getməliyəm. Cəbhəyə yollanıb, elə yollandığı gündən bir gün sonra da şəhid olub. Cəbhəyə getdiyi bir gün sonra da şəhidə ucalıb, şəhidliyi zirvəsinə ucalıb.
0: Amma digər oğlunuz müharibə veteranı olan Emin Nəcəfov da 40 günlük vətən müharibəsi iştirakçısıdır.
1: Bəli, o da Füzulidə gedən döyüşlərdə iştirak edib. Yusif Kəlbəcərdə gedən döyüşlərdə iştirak edib. Elə Kəlbəcərdə gedən döyüşlərdə də şəhid olub.
0: Aha.
1: Bəli. Digər oğlum Emin Füzulidə gedən döyüşlərdə iştirak edib. Şuşaya qədər, yəni Şuşanın alınmasına qədər gedib çıxanlardan olublar. Yəni, mən onların ikisi ilə də fəxr edirəm, onların ikisi ilə də qürur duyuram. Həqiqətən də müharibə zamanı bir ana üçün çətindir. İki evladın hansısa bir xəbərini eşidəcək, bir şey xəbər gələcəyi çox çətindir biz üçün. Mən telefonu qoyurdum, Eminlə danışırdım, o birisi telefonu götürüb Yusiflə danışırdım ki, yəni belə bir şeylərə hazır idik biz, əvvəldən hazır idik. Bilirdik ki, belə bir şeylə müharibə də olacaq, yəni gözlənləndi.
0: Yusiflə son danışığınızı necə xatırlayırsınız? Son sözü nə oldu sizə?
1: Yusiflə son danışığım ayın 11-də olub, 12-sində olub. Son sözüm ona bir kəlmə dedim ki, ay Yusif, mən burada istiyorlan döşəkdə oturmuşam. Elə bu kəlməni də işlətdim ki, anan olsun, sən torpağın üstündə yatırsan. Dedi, narahat olma, mən torpağın üstündə yatmıram. Sən mənim dərdimi çəkməyə, deyir, burada o qədər şəhidlər var, o qədər yaralılar var, deyir. Bu sözü dedi mənə, başqa heç bir şey. Bir də dedi ki, mənə dedi ki, sən bir dənə get şəhidlərə Yasin oxudur. Mən elə bir ki, bu birisi günü, səhərsi günü getdim, qonşuluqda şəhidlərə Yasin oxutmaq üçün pul verməyə getdim. 4-5 saatdan sonra sürə şəhid xəbəri gəldi. Axırıncı danışığım 12-sində olub, ondan sonra danışmamışam onunla. Yəni, bir dənə o yadımda o qalır ki, axırıncı danışığında dedi ki, şəhidlərə Yasin oxudur. Bilmirəm, özünün ürəyinə dammışdı, nə idisə, onu dedi ki, bir dənə şəhidlərə Yasin oxudur. Sonra xalasına da zəng vurub, deyib ki, xala, səndən bir dənə xahiş edirəm, bacım dindardır, səndən bir dənə xahiş edirəm, hər 5-ci gün şəhidlərə Yasin oxuyarsan. Yəni, danışığımız mənlə bacım arasında olub, bizim ikisimizlə danışıb həmin vaxtda. Ondan sonra da Yusifin şəhid xəbəri gəlib.
0: Onun adının əbədiləşdirilməsi üçün bir ana kimi ən böyük arzunuz nədir?
1: Çox şeydir. Ona həqiqətən də adını əbədiləşdirilmək üçün çox...
0: Məsələn, düşünmürsünüz ki, Eminin oğul övladı dünyaya gələr və Yusifin adını ona verərsiniz, yaşatması üçün?
1: Onu həsrətlə gözləyirəm zaten.
0: Yəqin Emin də bu anı gözləyir.
1: Düzdür, gələn uşaq Yusif ola bilməyəcək. Amma ən azından onun
0: adı yaşayacaq.
1: Bəli.
0: Ümumiyyətlə, bugün Yusif haqqında düşünəndə gözünüzün qarşısına ilk hansı xatirəsi gəlir? Hansı ki, o xatirə sizin üzünüzdə təbəssüm yaradır?
1: İlk o xatirəsi gəlir ki, həmişə gəlib məni pəncərədən zarafatla çağırardı. Həmişə gəlib zarafatla çağırırdı. Çox xatirələr var, yəni bilmirəm hansını deyim, necə deyim, bilmirəm onu. Amma Yusif çox zarafatçılı idi. Danışanda da belə zarafatla danışırdı. Həmişə gəlirdi, bir qısa filmlər olur deyə, bu televizorlarda çəkilişlər olurdu. Orada bir xanımın adı var idi, Maria xanım. Gəlirdi, həmişə məni çağırırdı ki, Maria xanım, evdəsən. Çətindir, biz üçün həqiqətən də onlardan danışmaq çətindir. Çox xatirələr var, amma dilə gətirə bilmirik. Yadımızdadır, amma dilimizə gətirə bilmirik onlardan danışmağı.
0: Bugün şəhid analarının ən böyük təsəllisi, mənə elə gəlir ki, 30 illik həsrətində olduğumuz torpaqların məhz onların evladları sayəsində işğaldan azad olunmasıdır. O şəhid anası statusu o qədər ali, o qədər yüksəklərdə olan bir statusdur ki.
1: Onu layiqincə qorumaq lazımdır, daşımaq lazımdır hətta. O adı layiqincə daşımaq lazımdır, o şəhidə layiq daşımaq lazımdır o adı. Elə daşımaq lazımdır.
0: Elə düz başa düşürsünüz, düzgün qeyd etdiniz. Və bugün biz zəfər qazanan ölkənin, qalib olan ölkənin, qələbə qazanan Azərbaycanın qalib vətəndaşlarıyıq. Və bugün biz rahatıqsa, bugün biz rahat gəzib, rahat danışıb, rahat yeyib, rahat yatırıqsa, məhz Yusif kimi, Emin kimi və onların timsalında digər Azərbaycan ordusunun əsgər və zabitlərinin sayəsindədir. Təbii ki, Ali Baş Komandanın dəmir yumruğu ətrafında sıx birləşən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hər bir əskər və zabitinin, hər bir nümayəndəsinin sayəsindədir. Qanı ilə tarix yazdı Yusif, Emin isə canı ilə tarix yazdı. Biri qanını torpağa qovuşdurdu əbədi olaraq, elə ruhumuza da əbədi olaraq həkk olundu. Digəri isə canını əbədi olaraq vətənə fəda etdi. Düşünürəm ki, siz həm şəhid, həm də vətən müharibəsi veteranı anası olaraq bugün alnı açıq, üzü ağsız.
1: Düzdür.
0: Bugün həm də elə evladların vətən üçün faydalı olan, vətən üçün lazımlı olan elə evladların yetişdirilməsində birinci elə qəhrəman ana sizsiz.
1: Mən onları ikisinə də fəxr edirəm. Yəni, belə deyək də, əvvəl də fəxr edirdim. Çox tərbiyəli, ağıllı, savadlı uşaqlar idilər. Mən indi Yusifin yoxluğu ilə yenə də deyirəm, fəxr edirəm. Ona görə fəxr edirəm ki, o az yaşı ilə tarix yazdı.
0: Biz də sizinlə fəxr edirik ki, siz belə iqid, qəhrəman, cəngavər evladlar yetişdirmişsiniz düşmənin gözünə. Baxa-baxa torpaqlarımızı işğaldan azad edən evladlar yetişdirmişsiniz. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün.
1: Biz sizə təşəkkür edirik ki, şəhidləri yaddan çıxartmışsınız. Bir söz var deyir, şəhid yaddan çıxanda ölər. Şəhid unudulmazsa, şəhid daimə yaşayar. Yəni, bu cür dəyər verirsiniz şəhidlərə.
0: Bu bizim vəzifə borcumuzdur, Flora xanım. Bu, mənim və mənim timsalında digər həmkarlarımın vəzifə borcudur deyə düşünürəm. Minnətdaram sizə. Bir daha xatırladaq ki, dinləyicilərimizin diqqətinə çatdıraq ki, qonağımız 44 günlük vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalan, yəni elə öz doğulduğu gün şəhadəti ucalan Yusif Nəcəfovun anası Flora xanım Nəcəfov idi, hansı ki onun digər evladı Emin Nəcəfov da elə 44 günlük vətən müharibəsi veteranıdır.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Ərazi bütövlüyümüz uğrunda canını qurban vermiş şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə cansağlıq diləyirik. Müdafiə naziri və mavinləri Zəfər abidəsini ziyarət ediblər. Lerikdə zəlzələ oldu. Millətlər Liqasında 8 qarşılaşma keçiriləcək. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında sentyabrın 27-sində anım günü ilə əlaqədar Bakıdakı Zəfər Parkını ziyarətinə dair video çarx paylaşılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin şəxsi heyəti Zəfər Parkında olub. Nazirliyin əməkdaşları 44 günlük vətən müharibəsində ölkənin ərazi bütövlüyünün qorunması, bərpası və torpaqların işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan qəhrəmanların xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Xatirə daşının önünə əklil və gül dəstələri qoyulub. Baş prokuror Kamran Əliyev, mavinləri və prokurorluğun rəhbər şəxsləri Zəfər abidəsini ziyarət ediblər. Həmçinin Müdafiə Naziri Zakir Həsənov onun mavinləri və rəhbər şəxslər də Zəfər abidəsinə baş çəkiblər. Onlar xatirə daşının önünə gül dəstələri düzərək şəhidlərin xatirəsini anıblar. 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar Xocalı şəhərində yerləşən Şəhidlər Xiyabanı ziyarət olunub. Dövlət qurumlarının əməkdaşları və ictimaiyyət nümayəndələri Şəhidlər Xiyabanına gələrək vətənin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canından keçən şəhidlərin əziz xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Azərbaycan xalqı torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyi günü illərlə gözlədi. Haqq və ədalətin bizim tərəfimizdə olduğuna inanırdıq. Bu inan bizi qələbəyə apardı. Millət vəkili Naqif Həmzəyev Real FM açıqlamasında bildirib ki, 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan vətən müharibəsində qazanılan qələbə, tarixi zəfər xalqımızın birliyi, həmrəyliyi və Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı sayəsində mümkün olub.
2: Zəfərdən 3 il sonra dövlət suverenliyimizi də tam olaraq bərpa edə bildik və artıq 6 ilə yaxındır ki, bizim keçmiş məcburi köçkünlərimiz öz dövlət torpaqlarına qayıdırlar. Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda həyat yenidən canlanır və bu torpaqları biz cənnət məkana çevirə bilmişik və şükürlər olsun ki, güc Azərbaycan tərəfində olmasına baxmayaraq, qalib gələn ölkə Azərbaycan olmasına baxmayaraq, Ali Baş Komandan Cənab Prezident humanist addım ataraq sülh yolunu seçdi və bu günlərin regionumuzda sülhün bərqərar olunması üçün Azərbaycan əlindən gələni edir və şükürlər olsun ki, biz qalib gələ bilmişik, biz zəfər çala bilmişik və torpaqlarımızı tam işğaldan azad edə bilmişik.
1: Slovakiyanın ölkəmizdəki səfiri Elçin Qasımov 27 sentyabr anım günü ilə bağlı paylaşım eləyib. Bugün anım günündə ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarından keçənlərin xatirəsini ehtiramla yad edirik. Onların fədakarlığına dərin hörmətimizi bildirir və Azərbaycan xalqı ilə həmrəylik nümayiş etdiririk. Paylaşımda qeyd olunub. Lerik rayonunda zəlzələ qeydə alınıb. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin məlumatına görə, yeraltı təkanın maqnitudası 3.2 bal olub. Bugün UEFA Millətlər Liqasında qrup mərhələsinin növbəti oyunları keçiriləcək. Millimiz D Liqasının ikinci qrupunda saat 17:00-da səfərdə Litva ilə qarşılaşacaq. Saat 20:00-da Serbiya, Niderland, Danimarka, Wales, Avstriya, Kosova və Cəbəlütariq, Andorra. Saat 22:45-də isə Almanya, Yunanistan, Norveç, Portuqaliya və İsrail, İrlandiya oyunları keçiriləcək. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM 27 sentyabr anım günüdür.

Biz qisas yox, biz ədalət tələb edirik. Biz tələb edirik ki, haqq ədalət qorunsun. Biz tələb edirik ki, bizim daxili işlərimizə heç kim müdaxilə eləməsin. Biz tələb edirik ki, bütün ölkələr sözdə yox əməldə bizim ərazi bütövlüyümüzə hörmətlə yanaşsın və belə olan halda biz də onların ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşacaq. Əks təqdirdə bizim də addımlarımız adekvat olacaq. Yenə də deyirəm, biz qisasımızı döyüş meydanında aldıq, ancaq bununla bərabər biz heç vaxt erməni vəhşiliklərini unutmamalıyıq.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəl rayonlarında 14-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Müdafiə naziri və müavinləri Zəfər abidəsini ziyarət ediblər. Lerikdə zəlzələ oldu. Millətlər Liqasında 8 qarşılaşma keçiriləcək. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında sentyabrın 27-sində anım günü ilə əlaqədar Bakıdakı Zəfər Parkını ziyarətinə dair video çarx paylaşılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin şəxsi heyəti Zəfər Parkında olub. Nazirliyin əməkdaşları 44 günlük vətən müharibəsində ölkənin ərazi bütövlüyünün qorunması, bərpası və torpaqların işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan qəhrəmanların xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Xatirə daşının önünə əklil və gül dəstələri qoyulub. Baş prokuror Kamran Əliyev, müavinləri və prokurorluğun rəhbər şəxsləri Zəfər abidəsini ziyarət ediblər. Həmçinin Müdafiə Naziri Zakir Həsənov onun müavinləri və rəhbər şəxsləri də Zəfər abidəsinə baş çəkiblər. Onlar xatirə daşının önünə gül dəstələri düzərək şəhidlərin xatirəsini anıblar. 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar Xocalı şəhərində yerləşən Şəhidlər Xiyabanı ziyarət olunub. Dövlət qurumlarının əməkdaşları və ictimaiyyət nümayəndələri Şəhidlər Xiyabanına gələrək vətənin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canından keçən şəhidlərin əziz xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Azərbaycan xalqı torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyi günü illərlə gözlədi. Haqq və ədalətin bizim tərəfimizdə olduğuna inanırdıq. Bu inan bizi qələbəyə apardı. Millət vəkili Naqif Həmzəyev Real FM açıqlamasında bildirib ki, 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan vətən müharibəsində qazanılan qələbə, tarixi zəfər xalqımızın birliyi, həmrəyliyi və Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı sayəsində mümkün olub.
2: Zəfərdən 3 il sonra dövlət suverenliyimizi də tam olaraq bərpa edə bildik və artıq 6 ilə yaxındır ki, bizim keçmiş məcburi köçkünlərimiz öz dövlət torpaqlarına qayıdırlar. Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda həyat yenidən canlanır və bu torpaqları biz cənnət məkana çevirə bilmişik və şükürlər olsun ki, güc Azərbaycan tərəfində olmasına baxmayaraq, qalib gələn ölkə Azərbaycan olmasına baxmayaraq, Ali Baş Komandan Cənab Prezident humanist addım ataraq sülh yolunu seçdi və bu günlərin regionumuzda sülhün bərqərar olunması üçün Azərbaycan əlindən gələni edir və şükürlər olsun ki, biz qalib gələ bilmişik, biz zəfər çala bilmişik və torpaqlarımızı tam işğaldan azad edə bilmişik.
1: Slovakiyanın ölkəmizdəki səfiri Elçin Qasımov 27 sentyabr anım günü ilə bağlı paylaşım eləyib. Bugün anım günündə ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarından keçənlərin xatirəsini ehtiramla yad edirik. Onların fədakarlığına dərin hörmətimizi bildirir və Azərbaycan xalqı ilə həmrəyli nümayiş etdiririk. Paylaşımda qeyd olunub. Lerik rayonunda zəlzələ qeydə alınıb. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin məlumatına görə, yeraltı təkanın maqnitudası 3.2 bal olub. Bugün UEFA Millətlər Liqasında qrup mərhələsinin növbəti oyunları keçiriləcək. Millimiz D Liqasının ikinci qrupunda saat 17:00-da səfərdə Litva ilə qarşılaşacaq. Saat 20:00-da Serbiya, Niderland, Danimarka, Wales, Avstriya, Kosova və Cəbəlütariq, Andorra. Saat 22:45-də isə Almanya, Yunanistan, Norveç, Portuqaliya və İsrail, İrlandiya oyunları keçiriləcək. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

44 gün ərzində Ermənistan ordusu demək olar ki, məhv edilmişdir. Ermənistan ordusunda panika, isterika vüsət almışdır. Özlərinin etrafına görə 10 min fərari olmuşdur. Azərbaycan ordusunda bir nəfər də döyüş meydanından qaçmadı. Budur Azərbaycan evladının ruhu, vətənə olan bağlılığı.

0: 27 sentyabr Azərbaycan tarixinin ən ağrılı, eyni zamanda qəhrəmanlıq salnaməmizin ən mühüm günlərindən biri. Vətən müharibəsinin başladığı bu gündə torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərimizi dərin ehtiram və minnətdarlıq hissi ilə yad edirik. Bugün efirimizin qonağı Vətən müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olan polkovnik leytinant Ruslan Tağıyevin həyat yoldaşı Günay xanımdır. Mən dinləyicilərimizə biraz Ruslan Tağıyev haqqında məlumat vermək istəyirəm. Polkovnik leytinant Ruslan Tağıyev Vətən müharibəsində bir sıra istiqamətlərdə gedən döyüşlərdə iştirak edib. Peşəkar kəşfiyyatçı olan Ruslan Tağıyev Tərtər, Kəlbəcər, Suqovuşan, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı istiqamətlərində döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirib. Onun son döyüşü Laçının Xanalılar kəndi istiqamətində olub. Ruslan Tağıyev 4 noyabr 2020-ci ildə döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhid olub. Vətən müharibəsinin başa çatmasına həmin vaxt 6 gün qalırdı. Şəhid polkovnik leytinant Ruslan Tağıyev ölümündən sonra vətən uğrunda, igidliyə görə və Laçının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Günay xanım, salam, xoş gəlmisiniz. Ruslan Tağıyevi həyat yoldaşı kimi ən yaxından tanıyan insanlardan biri sizsiniz. Onu insan və həyat yoldaşı kimi xarakterizə edən xüsusiyyətləri necə xatırlayırsınız?
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Tağıyevə Günay Süleyman qızı, qəhrəman Tağıyev Ruslan Fuadoğlunun həyat yoldaşıyam və öncəliklə onu bildirim ki, onu təmsil etməkdən qürur duyuram. Yəqin ki, bu bizim ən böyük qürur mənbəyimizdir. Ruslanın insanın xüsusiyyətlərini sadalamaqla yekunlaşdıra bilmərik əslində, amma hər zaman da vurğuluyuram. Biz Ruslanla ilk vaxtlardan tanış olduğumuz vaxtlardan Ruslanda məni cəlb edən ilk məqam vətəninə olan aşırı bağlılığı idi. Həddindən artıq bağlı idi vətəninə. Belə deyək, bir insan sevdiyi qadınla ilk görüş yerini niyə Şəhidlər Xiyabanında təyin eləyərdi?
0: Hətta.
1: Bəli, bizim ilk görüş yerimiz 20 yanvar şəhidlərimizi ziyarət eləmək üçün Şəhidlər Xiyabanında olmuşdu. Biz ilk oradan başladıq qədəmlərimizi atmağa və məncə düşünürəm ki, insanın da ən böyük insani xüsusiyyəti vətəninə olan sevgisidir. Vətəninə olan sevgi bir kişini həm anasına, həm ailəsinə, həm sevdiklərinə daha dərindən bağlayır.
0: Ruslanın vətənə olan sevgisi qeyd elədiniz. Hərbiçi peşəsinə münasibəti ailə həyatınızda necə hiss olunurdu? Onun bu peşəyə bağlılığını hansı anlarda daha aydın görürdünüz?
1: Ruslanın vətənə olan bağlılığını mütəmadi olaraq, belə deyək, müharibənin başlanmasını arzu eləyən bir insan idi. Yəni, məhz ona görə yox ki, o müharibədə iştirak eləsin. Məhz ona görə yox ki, o da sırf mən də müharibədə iştirak eləyim həvəsində olsun. O düşünürdü ki, heç bir halda mənfur düşmənimiz vətənimizi bizə müharibədən kənar qaytarmayacaq və artıq vətənimiz bizim əlimizdə bütöv olmalıydı. Bu səbəbdən Ruslan öz planlarında, öz, necə deyim, düzgün çıxsın, xəyallarında hər zaman müharibə şəraitinə hazır vəziyyətdə idi ki, vətənimizi artıq geri qaytarmalıyıq və kifayət qədər bizdən uzaq qalmışdı obalarımız, illərimiz.
0: Bugün Ruslan Tağıyevin adı onun döyüş yoldaşları, ailəsi və onu tanıyan insanlar üçün böyük qürur mənbəyidir. Sizcə, onun gələcək nəsillərə ötürülməsini istədiyiniz ən böyük dəyəri, ən böyük mesajı nə olardı?
1: Gələcək nəsillərə ötürmək istədiyi yəqin ki, artıq təkrar vurğulamış olsaq da, vətəninə olan bağlılıq olmalıdır ki, gənc nəsil vətəninə sevgi ilə, hörmətlə, qayğı ilə yanaşmalıdır ki, əldə olunan bu zəfərin qədrini, dəyərini bilsinlər, anlasınlar, gedib gəzdiyiləri, addım attıqları torpaqların nələrə naminə bizə qayıtdığını dərk eləyəcək bir təfəkkürdə, şuurda, savadda olmalarını istəyərdi ki, yəni gəzdikcə o illərin, obaların fotolarını paylaşdıqca öz xəyallarında orada özlərinin də iştirak etdiklərini canlandırsınlar ki, vətən onlar üçün daha dəyərli olsun.
0: İllər keçdikcə insan yaddaşında müxtəlif xatirələr daha da dəyər qazanır. Ruslanla bağlı elə bir xatirəniz varmı ki, bugün onu xatırladıqda həm kövrəlir, həm də sizə qürur hissi yaşadır?
1: İnsan yaşadığı ömür çox maraqlı və qəribədir. Nə baxımdan biz adi bir həyatı yaşayırıq və düşünürük ki, bu həyatın axarıdır, belə də olmalıdır. Bizim ailəmizin daxilində elə olduqca düşünürük ki, hamının ailəsi eyni vəziyyətdədir. Amma müəyyən bir vaxt çatandan sonra, itirəndən sonra belə deyək, daha çox anlayırsan hər saniyənin, hər dəqiqənin nə qədər önəmli olduğunu. Adi elementar bir çay gətir içək cümləsinin ailə daxilində nə qədər önəmli olduğunu anlayırsan və elementar bir söz üçün belə qulaqların həsrət çəkir, darıxır. Normal bir haldır, ailə işdən evə gəlirik, görüşürük, bir çay gətir içək deyirik. Bu adi bir sözdür, amma müəyyən bir vaxt gəlir çatır ki, o söz sənin üçün əl çatmaz olanda artıq hər sözün, hər kəlmənin, hər anın unudulmaz dəyərdə olduğunu anlayırsan və təəssüflər olsun ki, artıq əlindən heç bir şey gəlmir. Amma mən düşünürəm ki, bizim müəyyən şanslarımız ondan ibarətdir ki, bizim dövrümüzdə texnika inkişaf elədiyi üçün bizim əllərimizdə səs yazıları qalıb, bizim əllərimizdə video qeydlər qalıb, köhnə nəsilə, keçmiş nəsilə, əvvəlki şəhidlərə müqayisə eləyəndə bizi daha şanslıyıq. Çünki həmin şəhidlər haqqında sadəcə bir fotoları qalıbsa, çox şükür bizim əlimizdə səs yazıları var, video qeydləri var, uşaqlarla olan davranışları var, gedib hər hansısa bir məkanda oturanda ölümsüzləşdirdiyimiz şəkillər bizə bildiyimiz yadigar qalıb, yəni həqiqətən də ki, hansı ki, yaxşı ki, həmin o məqamları fotoya almışıq, video qeydə götürmüşük ki, illər keçdikcə, darıxdıqca o səslərə qulaq asmaq kimi bir şansımız var.
0: Günay xanım, bugün bizimlə olduğunuz üçün Ruslan müəllimin həyatından və şəxsiyyətindən söz açdığınız üçün sizə təşəkkür edirik. Sizin dilinizdən səslənən hər bir sözün onun əziz xatirəsinin yaşadılması baxımından çox böyük dəyəri var. Bir daha qeyd edim ki, efirimizin qonağı, Vətən müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olan polkovnik leytinant Ruslan Tağıyevin həyat yoldaşı Günay xanım idi. Bugün 27 sentyabr anım günüdür. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.

adına Türk dediğimiz Selçuklu,

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xidmət rəisləri Zəfər Parkını ziyarət etdilər. Gəncədə Şəhidlər Xiyabanına baş çəkildi. Modric rekordunu yenilədi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında anım günü ilə əlaqədar Bakıdakı Zəfər Parkını ziyarətinə dair video çarx paylaşılıb. Zəfər səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırışı üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi general-mayor Mürsəl İbrahimov və xidmətin şəxsi heyəti paytaxtda Zəfər Parkındakı 8 noyabr memorial abidəsini ziyarət edib. Şəhidlərin əziz xatirəsi yad edilərək memorial kompleksin girişində olan abidə önünə gül dəstələri düzülüb. 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi general-polkovnik Əli Nağıyev və Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəisi general-polkovnik Orxan Sultanov paytaxtdakı Zəfər Parkını ziyarət ediblər. Xidmət rəisləri memorial kompleksin girişindəki abidənin önünə gül dəstələri düzərək şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin ehtiramla anıblar. Azərbaycan xalqı torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyi günü illərlə gözlədi. Haqq və ədalətin bizim tərəfimizdə olduğuna inanırdıq. Bu inan bizi qələbəyə apardı. Millət vəkili Naqif Həmzəyev Real FM açıqlamasında bildirib ki, 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan vətən müharibəsində qazanılan qələbə, tarixi zəfər xalqımızın birliyi, həmrəyliyi və Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı sayəsində mümkün olub.
2: Zəfərdən 3 il sonra dövlət suverenliyimizi də tam olaraq bərpa edə bildik və artıq 6 ilə yaxındır ki, bizim keçmiş məcburi köçkünlərimiz öz ədəbi torpaqlarına qayıdırlar. Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda həyat yenidən canlanır və bu torpaqları biz cənnət məkana çevirə bilmişik və şükürlər olsun ki, güc Azərbaycan tərəfində olmasına baxmayaraq, qalib gələn ölkə Azərbaycan olmasına baxmayaraq, Ali Baş Komandan Cənab Prezident humanist addım ataraq sülh yolunu seçdi və bu günlərin regionumuzda sülhün bərqərar olunması üçün Azərbaycan əlindən gələni edir və şükürlər olsun ki, biz qalib gələ bilmişik, biz zəfər çala bilmişik və torpaqlarımızı tam işğaldan azad edə bilmişik.
1: Anım günü ilə əlaqədar Gəncə şəhərində yerləşən Şəhidlər Xiyabanı ziyarət olunub. Şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri və sakinlər tərəfindən şəhidlərin xatirəsinə ucaldılmış abidə önünə gül dəstələri düzülüb, onların ruhlarına dualar oxunub. Xorvatiya millisinin kapitanı Luka Modric şəxsi rekordunu yeniləyib. Futbolçu buna Çexiya yığmasına 2-1 hesabı ilə qalib gəldikləri UEFA Millətlər Liqasının oyununda fərqlənməklə nail olub. O 41 yaş 17-ci günündə bunu bacarıb. Bu həm də Modricin komandada 30-cu qolu olub. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.
0: ...27 sentyabr... ...anım günüdür.

Biz ikinci Qarabağ müharibəsinə hazırlaşırdıq və bunu gizlətmirdik. Və mən dəfələrlə işğal dövründə deyirdim ki, bizim üçün birinci vəzifə ərazimizin bərpasıdır, ərazi bütövlüyümüzün təmin edilməsidir. Deyirdim ki, əgər danışıqlar nəticə verməsə, biz güc tətbiq edərək öz tarixi torpaqlarımızı azad edəcəyik. Əfsuslar olsun ki, mənim sözlərimə bəziləri laqeyd yanaşdı. Ermənistan və onun xarici havadarları hesab edirdilər ki, onlar əbədi bizim torpaqlarımızı işğal altında saxlayacaq. Biz onların məkirli planlarını alt-üst etdik. Müharibəyə hazırlaşdıq. Düşmənə elə sarsıdıcı zərbə vurduq ki, düşmən bugünə qədər özünə gələ bilmir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəl rayonlarında 14-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Azərbaycan, Azərbaycanı eşidirsən, bu səs xalqın səsidir.

0: 27 sentyabr anım günüdür.
1: Azərbaycan ərazisinin 20%-ni işğal etmiş Ermənistanla 30 il danışıqlar apararaq münaqişəni sülh yolu ilə nizamlamağa çalışsa da, bütün cəhdlərə baxmayaraq danışıqlar heç bir nəticə vermədi və 44 günlük haqq savaşımızda qələbəyə aparan yol belə başladı. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın 2019-cu il avqustun 5-də Xankəndidə Qarabağ Ermənistanın bir hissəsidir və nöqtə açıqlaması onların işğalçılıq siyasətinin ən bariz etiraflarından birinə çevrildi. Prezident İlham Əliyev həmin il oktyabrın 3-də Valdaya

Ermənistanın növbəti iri miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlaması zamanı Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatını həyata keçirdi. Sonradan dəmir yumruq adını alan bu əməliyyat vətən müharibəsinə çevrildi. 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyevin müntəzəm müraciətləri Azərbaycan xalqını ayağa qaldırdı. Təbii ki, bu birlik müharibənin gedişatına və taleyinə güclü təsir göstərdi. Cəmiyyəti qəti qələbəyə köklədi. Hər bir müraciət növbəti qələbələrin müqəddiməsinə çevrildi. Oktyabrın 4-də Prezident ikinci çıxışında azad edilmiş ilk ərazilərin adlarını açıqladı. Prezident oktyabrın 9-da xalqa 3-cü müraciətində isə status-kvonun artıq olmadığını və təmas xəttinin yarıldığını elan etdi. 2020-ci il oktyabrın 17-də xalqa növbəti müraciətində Prezident İlham Əliyev raket hücumlarına məruz qalan Azərbaycan şəhərlərinin Ermənistanın dinc əhaliyə qarşı dövlət terrorizmi və vandalizminə müqavimət rəmzinə çevrildiyi mesajını verdi. Bundan sonra da torpaqlarımızın azad edilməsi ilə bağlı xəbərlər gəlməyə davam etdi. Dövlət başçısı növbəti müraciətində Azərbaycan xalqına həlledici qələbəyə yaxın olduğumuzun müjdəsini verdi. Noyabrın 8-i isə Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə zəfər günü kimi yazıldı. Prezident İlham Əliyev xalqa sayca 7-ci müraciətini Şəhidlər Xiyabanından edərək Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunmasını Azərbaycan xalqına, bütün dünya azərbaycanlılarına elan etdi. Şuşanın azad olunmasından bir gün sonra 70-dən çox yaşayış məntəqəsi də işğaldan azad edildi. Noyabrın 10-da isə haqq mübarizəmiz Ermənistanın kapitulyasiya aktına imza atması ilə qələbə ilə tarixə yazıldı.

Sevgilim, sevgilim, mən bunu de, necə danın? Sənli ola ola, sənsiz əmindi. Sənli ola ola.

həsənli ulu olan, sənsiz əmindir, səmli ulu olan.

Bilirəm. Bilirəm ruhun şad. Qalibdir vətən. Sənsiz ola ola. Səninləyəm mən. Səninlə

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xidmət rəisləri Zəfər Parkını ziyarət etdilər. Gəncədə şəhidlər xiyabanına baş çəkildi. Modric rekordunu yenilədi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülfiyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında sentyabrın 27-sində Anım günü ilə əlaqədar Bakıdakı Zəfər Parkını ziyarətinə dair video çarx paylaşılıb. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırışı üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi general-mayor Mürsəl İbrahimov və xidmətin şəxsi heyəti paytaxtda Zəfər Parkındakı 8 noyabr memorial abidəsini ziyarət edib. Şəhidlərin əziz xatirəsi yad edilərək memorial kompleksin girişində olan abidə önünə gül dəstələri düzülüb. 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi general-polkovnik Əli Nağıyev və Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəisi general-polkovnik Orxan Sultanov paytaxtdakı Zəfər Parkını ziyarət ediblər. Xidmət rəisləri memorial kompleksin girişindəki abidənin önünə gül dəstələri düzərək şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin ehtiramla anıblar. Azərbaycan xalqı torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyi günü illərlə gözlədi. Haqq və ədalətin bizim tərəfimizdə olduğuna inanırdıq. Bu inan bizi qələbəyə apardı. Millət vəkili Naqif Həmzəyev Real FM açıqlamasında bildirib ki, 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan vətən müharibəsində qazanılan qələbə, tarixi zəfər xalqımızın birliyi, həmrəyliyi və Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı sayəsində mümkün olub.
2: Zəfərdən 3 il sonra dövlət suverenliyimizi də tam olaraq bərpa edə bildik və artıq 6 ilə yaxındır ki, bizim keçmiş məcburi köçkünlərimiz öz dədava torpaqlarına qayıdırlar. Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda həyat yenidən canlanır və bu torpaqları biz cənnət məkana çevirə bilmişik və şükürlər olsun ki, güc Azərbaycan tərəfində olmasına baxmayaraq, qalib gələn ölkə Azərbaycan olmasına baxmayaraq, Ali Baş Komandan Cənab Prezident humanist addım ataraq sülh yolunu seçdi və bu günlərin regionumuzda sülhün bərqərar olunması üçün Azərbaycan əlindən gələni edir və şükürlər olsun ki, biz qalib gələ bilmişik, biz zəfər çala bilmişik və torpaqlarımızı tam işğaldan azad edə bilmişik.
1: Anım günü ilə əlaqədar Gəncə şəhərində yerləşən şəhidlər xiyabanı ziyarət olunub. Şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri və sakinlər tərəfindən şəhidlərin xatirəsinə ucaldılmış abidə önünə gül dəstələri düzülüb, onların ruhlarına dualar oxunub. Xorvatiya millisinin kapitanı Luka Modric şəxsi rekordunu yeniləyib. Futbolçu buna Çexiya yığmasına 2-1 hesabı ilə qalib gəldikləri UEFA Millətlər Liqasının oyununda fərqlənməklə nail olub. O 41 yaş 17-ci günündə bunu bacarıb. Bu həm də Modricin komandada 30-cu qolu olub. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM
3: 27 sentyabr anım günüdür. Bugün bizim qürur günümüzdür. Biz bugünü fəxrlə, qürurla qeyd edirik və verilişimizin qonağı xüsusi hörmətlə yanaşdığımız bir insandır. Yaşad fondunun rəhbəri, həm də Qarabağ qazisi olan Elvin Məlim Hüseynovdur. Elvin Hüseynov ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi uğrunda keçirilən xüsusi döyüş əməliyyatlarında iştirak edib və bu döyüşlərdə 2 dəfə yaralanıb. Göstərdiyi şücaətə görə prezidentin sərəncamı ilə igidliyə görə medalı ilə eləcə də xidməti fəaliyyəti dövründə bir sıra digər medallarla təltif olunub. Bugün biz Elvin müəllimlə onun keçdiyi şərəfli döyüş yolundan, həm vətən müharibəsindən danışacağı, həm də bu müharibənin insan həyatında buraxdığı izlərdən. 2000-ci il 27 sentyabr tarixindən danışaq.
4: 27 sentyabr Azərbaycan tarixinə öz möhrünü vurmuş bir tarixdir. Bu tarix bizim həm də anım günümüzdür. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Müzəffər Ali Başkomandanı 27 sentyabr 2020-ci ildə bütün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə və Silahlı Birləşmələrinə tarixi bir əmr verdi. Azərbaycan ərazi bütövlüyü bərpa ediləcək və bizim silahlı qüvvələrimiz o əmrin icrası məqsədi ilə dərhal əks həmlə, əks hücum əməliyyatlarına başladı. Və təbii ki, silahlı qüvvələrin bütün qoşun növləri öz qarşısına qoyulan hədəflərə, məqsədlərə doğru irəlilədilər və 44 günlük bu müzəffər yürüşün sonunda düşmən kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur edildi və savaş, müharibə, Azərbaycanın haqq müharibəsi bizim qələbəmizlə nəticələndi. Və nəzərə alsaq ki, o vaxta qədər BMT kimi bir qurumun 93-cü ildə o dövrlər üçün qəbul etdiyi qətnamələr var idi ki, Ermənistan ordusu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dərhal tərk etməlidir. Bu qurumun qətnamələri sadəcə kağız üzərində qalırdı, icra olunmurdu. Qəhrəman Azərbaycan əskəri həmin qətnamələri də eyni zamanda tarixi ədaləti öz canı və qanı bahasına bərpa etdi. Bu 27 sentyabrdan başlayan 44 günlük haqq savaşımızda, haqq yolumuzda bizim qəhrəman oğullarımız şəhid oldu, qazi oldu. Bütün şəhidlərimizin ruhu şaddır, bütün şəhidlərimizin ruhu azaddır. Çünki Azərbaycan öz torpaqlarını, öz tarixi ata-baba torpaqlarını bərpa edib. Biz 44 günlük savaşı bir üzüyə bənzətsək, antiterror əməliyyatlarını həmin üzüyün qaşı hesab edə bilərik. Və bu savaşın davamında 2023-cü ildə biz bir gündən az bir müddətdə icra olunan antiterror əməliyyatları Azərbaycanın suverenliyini tam bərpa etdi. Dediyim kimi, biz bu qələbəni qəhrəman şəhidlərimizə və qazilərimizə borcluyuq. Şəhidlərimizin ruhu şad və azaddır. Qazilərimizin canı hər zaman sağlam olsun.
3: Hər günü bir qəhrəmanlıq dastanı idi. 44 günlük vətən müharibəsinin və Azərbaycanın tarixinə parlaq səhifə kimi yazıldı. Vətən müharibəsi ümumiyyətlə ölkəmizin hərbi gücünü, ordumuzun haqq işi uğrunda ədalətli savaşını bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Həmin an üçün o uğuru qəbul eləyə bilməyən qüvvələr də var idi. Hansı ki, biz həmin qüvvələrə öz cavabımızı ancaq 30 il işğal altında olan ölkəmizin ərazi bütövlüyünü tam və müstəqil şəkildə bərpa etməklə cavab verdik.
4: Biz 44 günlük müddətə sadəcə savaş aspektindən baxmamaq üçün, geniş aspektə baxmağımız üçün biraz məsələni açaq. O 44 gün müddətində bizim qəhrəman ordumuzla yanaşı Azərbaycan xalqı da vəhdət təşkil etdi. Azərbaycanın diplomatiyası uğurlu iş gördü. Azərbaycanın mediası həmin zamanda uğurlu, çox uğurlu bir iş gördü və belə deyə, bütün dünyanı hər gün yeni məlumatlarla təmin etdi, xəbərlə təmin etdi. Azərbaycanın haqq səsini bütün dünyaya çatdırdı.
3: İnformasiya savaşında həmin an üçün Ermənistan bizi uduzurdu.
4: Bir mənalı və mən bunu hər zaman deyirəm ki, ordunun başlatdığı savaş, müharibə başlayır və bitir, amma informasiya savaşı, informasiya cəbhəsinin müharibəsi heç vaxt bitmir. Bizim bu məsələdə jurnalistlərimizin, mediamızın əməyi çox yüksəkdir, eyni zamanda bizim diplomatlarımızın əməyi yüksəkdir, bizim dostlarımızın əməyi yüksəkdir.
3: Bəli.
4: Və burada da 44 günlük müharibədə Azərbaycan xalqı da, baxmayaraq ki, bizim ordumuzun maddi texniki təminat bazası ən yüksək səviyyədə təmin olunmuşdu. Dünya orduları sırasında Azərbaycan ilk 50-liyi deyildi, amma xalq, Azərbaycan xalqı öz yardımsevərliyini orada da nümayiş etdirdi və ordusunun yanındaydı. Məktəbli bizim övladlarımız, balalarımız bizim qəhrəman əskərlərimizə məktub yazırdı. Həmin o məktublar bizim
3: Ruhlandırırdı,
4: motivasiya edib onları zəfərdən zəfərə, qələbədən qələbəyə aparırdı.
3: Özdə əks hücum əməliyyatlarının ilk saatlarında o vaxt üçün cəhbə xəttindən bir-birinin ardınca xoş xəbərlər gəlirdi. Düşmən xüsusilə möhkəmləndirilmiş ön müdafiə xəttində idi, amma Azərbaycan ordusunun igidləri, əskərləri, zabitləri o müdafiə xəttini yardılar və Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Horadiz və Qərvənd, Cəbrayıl rayonunun Nüzgar və Böyük Mərcanlı kəndlərini Ağdərə rayonundan Murodov silsiləsində mühüm strateji yüksəklikləri azad etdilər və bu böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşıladı və beləcə davamlı xarakter aldı.
4: Düşünün, 30 ilə yaxın bir müddətdir. Azərbaycan xalqı, ordumuz qələbəni gözləyir. İllərdir bu həsrətində olduğu torpaqların azad olunduğunu eşidir, azad olunduğunu duyur. Və siz doğru qeyd edirsiniz və həmin ərazilər, həmin kəndlər ən belə deyək, qaynar döyüşlərin getdiyi kəndlər idi. Çünki düşmənin 30 ilə yaxın bərkidilmiş 5-7 mərhələdən ibarət istehkamları orada idi. Bilirsiniz, ilk mərhələdə istehkamları yarmaq biraz zaman alır.
3: Bəli, çox çətin idi.
4: Qazilərimizin, şəhidlərimizin sayı o ərazilərdə daha çox oldu. Amma mən bir hərbiçi olaraq bir faktı qeyd etmək istəyərəm ki, bizim bu savaşımız, bizim bu müharibəmiz bəlkə də bugünə qədər olan dünya statistikasında bəzi rəqəmləri yerindən dəyişdi. Nə barədə yerindən dəyişdi? Bir çox hallarda hücum edən tərəf müdafiə olunan tərəfdən daha çox itki verir. Çünki müdafiə tərəfi 30 ilə yaxın istehkam qurub, bunkerlərdədir, sığınacaqlardadır, amma hücum edən tərəf isə açıq ərazi ilə hücum edirdi. Hərbi nöqteyi nəzərdən bizim itkimiz daha çox olmalı idi, amma Azərbaycan ordusunun peşəkarlığı və professionallığı onu göstərdi ki, onların itkiləri bizdən qat-qat çox oldu. Və o ərazilərin relyefini nəzərə alsaq, Azərbaycan ordusu 44 günə məsələni bitirdi.
3: Amma Azərbaycan ordusunun, belə deyək, bizim əskərlərimizin, zabitlərimizin dünənki kimi yadımdadır. Qarşısında erməni əskərləri necə qaçırdılar, necə özləri qorxurdular, o hiss olunurdu. Amma bizimkilər qorxmurdular. Yəni, ölürüksə də vətən uğrunda ölək. İdeologiya buydu.
4: Biz anlayırdıq ki, biz torpağımız üçün şəhid oluruq. Amma onlar nə üçün öldüklərini... Yəni, bu mənim deyil də, yəni, bu Azərbaycan ərazisidir. Ona görə onlar canlarını götürüb qaçırdılar və siz xatırlayırsınızsa, onlar hətta öz həlak olan hərbiçilərin belə nəşini qoyub getmişdilər. Sonradan kapitulyasiya aktı imzalanandan sonra biz Ermənistan tərəfə 1500-dən çox onların hərbiçisinin belə deyən, nəşini verdik, təhvil verdik. Amma bizim heç bir hərbi qulluqçumuzun nəşi onlar tərəfdə qalmamışdı.
3: Evi müəllim, və o kapitulyasiya aktından danışmışkən, Şuşanın azad edilməsi ilə Ermənistan ordusunun müqavimət gücü tamamilə sarsıldı. Noyabrın 9-da Azərbaycan ordusu 71 dənə kəndi, bir qəsəbəni və 8 strateji yüksəkliyi düşməndən təmizlədi. Düçar olduqları ağır məğlubiyyətdən sonra, belə deyək də, Paşinyan hakimiyyəti kapitulyasiyaya imza atmağa məcbur oldu.
4: Siz doğru qeyd edirsiniz. Onların kapitulyasiya imzalamaq niyyəti olsaydı, onu daha əvvəllərdən edərdilər. Bəli. Və yaxud da savaşın ilk günlərində edərdilər. Onlar kapitulyasiyaya məcbur edildi. Azərbaycan diplomatiyası, prezidentin uğurlu siyasəti və ordumuzun qətiyyəti qarşısında. Eyni zamanda bir gün ərzində siz orada sadaladınız nə qədər strateji yüksəklik.
3: Bəli, bəli, 71 kənd, bir qəsəbə və 8 strateji yüksəklik.
4: Kapitulyasiya aktına imza atıldı. Eyni zamanda Ermənistanın 15 minindən artıq canlı qüvvəsi həmin ərazidə mühasirəyə düşmüşdü. Onlar kapitulyasiya imza atmasaydılar, 15 min mühasirədə qalan canlı qüvvəni mən hesab edirəm ki, bir neçə sahada hava hücumundan və artilleri zərbələri ilə pərəm-pərəm salmaq olar.
3: Əlbəttə ki, məcbur idilər buna.
4: Onların itkisi indikindən 3 dəfə, 4 dəfə artı olardı.
3: Daha çox olardı və bəyanat imzalandı, əməliyyat dayandırıldı və bəyanata uyğun olaraq Ermənistan noyabrın 20-sində Ağdam, 25-də Kəlbəcər, dekabrın 1-də isə Laçın rayonlarını Azərbaycan silahlı qüvvələrinə təhvil verdi və sentyabrın 27-sində başlanılan uğurlu əks hücum əməliyyatı nəticəsində noyabrın 9-una dək ümumilikdə 5 şəhər, 4 qəsəbə və 286 kənd işğaldan azad edildi. Düşünün ki, bu dünyanın müasir hərb tarixində misli görülməmiş bir hadisədir.
4: Tamamilə doğru. Mən hərbidə olduğum zamanlarda da bizim gecəmiz, gündüzümüz yalnız o torpaqları işğaldan azad etmək idi. Biz öz hazırlıqlarımızı bunun üzərində qururduq. Həmin relyefin ərazilərinə uyğun ərazilərdə təlimlər keçirdik. Dağ hazırlıqlarımız, şiddətli soyuqlarda müharibə hazırlıqları və digər hazırlıqlarımız hamısı onun üzərində qurulmuşdu. Yaşayış məntəqələrinin təmizlənməsi, yaşayış məntəqələrində döyüşlərin aparılması xüsusiyyətli qüvvələrin əsas döyüş belə deyə, növlərindəndir. Və biz illər boyu yalnız ona hazırlaşmışıq. Biz torpaqları xüsusiyyətli qüvvələrin mənsubu olaraq, peşəkar zabit olaraq, mən sizə əmin edirəm ki, biz torpaqları azad edəcəyimiz bilirdi, amma nə zaman olacağını bilmirdi. Nə zaman olacağı üçün də Ali Başkomandanın əmrini gözləyirdi. O tarixi əmr 2020-ci il 27 sentyabrda verildi.
3: Bəli, cənab prezidentin çox gözəl bir ifadəsi var. Mən buna kəlam da deyərəm, hətta gözəl bir kəlam var. Mən nəyin harda, necə olacağını tamam, daha yaxşı doğru bilirəm. Və Elvi müəllim, bizim fərqimiz nə idi? Ermənistan ordusunun Azərbaycan ordusundan fərqi nə idi? Onlar qorxaq idilər. Açıq aydın etiraf eləyək. Bizim igidlərimiz o qədər cəsur idilər ki, amma o cəsurluğun, o igidliyin, o belə mərdliyin fonunda həm də antiterror əməliyyatında bizim igidlərimiz olduqca humanist davrandı. Bir dənə də olsun erməni vətəndaşı, bir dənə də olsun Xocalıda yaşayan Ermənistanın qadınlar, qızlar, nə bilim, yaşlılar, o qədər humanist davrandıq ki, biz, siz Xocalıya bir nəzər salsaq o tarixə, biz görərik ki, onlardan bizi fərqləndirən də elə bizim o mərdliyin, cəsarətliyin fonunda həm də bizim humanist davranışımız idi.
4: Doğru qeyd edirsiniz, hətta antiterror əməliyyatlarına qədər mən sizə qeyd edim, Hadrutun işğaldan azad olunması. Siz bilirsiniz, Hadrutda ermənilər kifayət qədər yaşayırdılar. Bizim 44 günlük savaşımızda nə Şuşada, nə Hadrutda, nə digər yaşayış məntəqələrimizdə bir mülkü erməninin, bir mülkü vətəndaşının həlak olduğu faktı qeyd alınmadı. Və yaxud da biz Şuşa ilə Xankəndin arası çox qısa bir məsafədir. Yəni, o məsafəni istənilən uzaq mənzilli artilleriya silahı ilə hədəfə götürmək olur. Yəni Şuşanı götürən düşmənin qəddi qaməti qırılıb, psixoloji vəziyyəti çökmüş halda biz bir neçə metr, bir neçə kilometr irəliləsəydi Xan kəndini də. Amma Azərbaycan həm də humanistliyini göstərdi. Dövlət olaraq mənim savaşım mülk əhali ilə deyil. Mənim savaşım mənim torpağımda işğal edən silahlı qüvvələrləndir, o dövlətləndir və biz də zabit olaraq Azərbaycan əskəri, Azərbaycan ordusu öz savaşını ermənilərdən fərqli olaraq əli silahsız dinc əhali ilə aparmadı. Onun qabağında döyüşən ordu ilə apardı və biz də erməni ordusundan nə qədər cürətli, nə qədər professional olduğumuzu döyüş meydanında onlara göstərdi və sübut etdi. Bəli. Mən hesab edirəm ki, bu onların heç bir zaman yadından çıxmayacaq.
3: Özümüzün olan özümüzə qaytarıldı.
4: Bəli.
3: Və Vətən müharibəsində qazanılan qələbədən sonra Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda abadlıq, quruculuq işlərinə başlandı. Qısa zaman kəsiyində orada həyat canlandı. Sanki illərdir ki, orada yaşayırmışlar kimi və mərhələli şəkildə bugün də işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə köç karvanları yola salınır. Və vətəndaşların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində dövlət tərəfindən müxtəlif məqsəd yönlü layihələr həyata keçirilir. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində infrastruktur genişləndirilir. Cənab Prezidentin Qarabağa elə mütəmadi və tez-tez səfər etməsi də ondan xəbər verir ki, orada hal-hazırda həyata keçirilən layihələr də dövlətin birbaşa nəzarəti altındadır və düşünürəm ki, tam şəkildə keçmiş məcburi köçkünlər tam şəkildə qayıdacaq. Mərhələli şəkildə ki, hansı ki o ərazilər ki var orada, onlar minalardan təmizlənməlidir. Çünki Ermənistan tərəfi o mina xəritələrinin daha düzgün şəkildə təqdimatından boyun qaçırır.
4: O da onların xislətidir.
3: Bəli, bəli, boyun qaçırır və bugün istər Azərbaycan prezidenti, istər Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti prezidentin, Ali Baş Komandanın ətrafında sıx birləşməklə bütün dünyaya sübut etdilər ki, əslində güc birlikdədir. Mən inandırım ki, sizi mən heç bir dövlətdə bu birlikdəliyi görməmişəm. O ki, bizim könüllü şəkildə mən gedəcəm, mən də iştirak edəcəm. Siz bilirsiniz yəqin ki, səfərbərlik elan olunanda xüsusi məntəqələr var idi ki, oradan yola salınırlar. Orada yüzlərlə, minlərlə insanlar, yəni axışıb gəlirdilər könüllü şəkildə. Və bunun fonunda da eyni zamanda qadınlarımız, analarımız, bacılarımız da var idi ki, onlar qida daşıyırdılar. Sosial şəbəkələrdə biz bunun tam-tamına şahidi olurdu. Hər kəs öz əlindən gəldiyi qədər köməkli etməyə çalışırdı ki, biz qalib gələk. Bu da düşünürəm ki, Azərbaycan ordusuna böyük ruh yüksəkliyi verdi. O, sizin az əvvəl qeyd etdiyiniz məktublar, körpə balalarımızın əskərlərimizə ünvanladığı, zabitlərimizə onları ruhlandırmaq üçün ünvanladığı məktublar nə qədər onlara böyük ruh verdi?
4: Siz doğru qeyd edirsiniz. Həmin müddət ərzində biz baxsaq, savaşın olduğu müddətə bütün Azərbaycan xalqı, baxmayaraq ki, ordumuzun maddi texniki təminatı ən yüksək səviyyədə təmin olunub. Amma xalq nəyi varsa etmək istəyirdi və edirdi də. Niyə bu Azərbaycan xalqının yardımsevərliyinin, qayğıkeşliyinin, birliyinin, bərabərliyinin göstəricisidir? Mən hər zaman deyirəm, bizim o məktəblilərimizin, balalarımızın məktubları bizim qəhrəman əsgərlərimizi zəfərdən zəfərə, qələbədən qələbəyə aparırdı. Bu günləri ərazi bütövlüyümüz bərpa olunub. Amma indi infrastruktur layihələr icra olunur. Böyük qayıdışın birinci mərhələsinə baxsaq, orada ən çox infrastruktur layihələr icra olunurdu. Murov tunelinin hazırlanması, yolların
3: Bəli.
4: Çəkilməsi, elektrik xətlərinin, qaz xətlərinin, digər su elektrik stansiyalarının yaradılması, digər şəbəkələrin qurulması, hava limanlarının hansı ki bu infrastruktur layihələrin yekunlaşması bəlli bir zaman alır. Amma ikinci artıq mərhələdə bizim ora qayıdacaq vətəndaşlarımız daha çox qayıdacaq, daha sürətli qayıdacaq. Çünki düşünün ki, bir tuneli açmaq üçün, bir tuneli hazırlamağın vaxtına bir qəsəbənin, bəlkə də onlarla kəndin evini tikib təhvil vermək o baxımdan, vaxt baxımından.
3: Bəli.
4: Hesab edirəm ki, bizim ikinci qayıdışın ikinci hissəsində infrastruktur layihələrimiz də hazırlanacaq və sizin qeyd etdiyiniz kimi burada həm də bizim işimizi ləngidən düşmənin bastırdığı minalardır. Hansı ki, onlar bugün mina xəritələrini bizə vermirlər, amma mina xəritələri onların verməyə olan xislətidir. Bugünlər onlar deyə bilərlər, bizdə yoxdur. Amma bu çox normaldır. Nə mənada normaldır? Hər bir hərbi birlikdə ərazi minalanırsa, mina xəritələri var, mina sxemləri var. Ən azından onların öz hərbi qulluqçuları o miniyə düşməməsi üçün onun yerini hamı bilir. heç bir erməni əskəri, heç bir erməni zabiti gətirib ora öz başına piyada əleyhinə, tank əleyhinə, qəlpəli, fuqas və digər təyinatlı minaları ora düzə bilməz. O tapşırıqla gəlib, o minanın ora düzülməsi üçün döyüş tapşırığı var, döyüş əmri var və müvafiq topoqrafik xəritələrdə qeyd olunub. Mina ərazinin sxemlərində qeyd olunub, o onlarda var. Sadəcə vermək istəmirlər. Bu da onların dediyim kimi xislətlərinin göstəricisidir.
5: Təşəkkür edirəm Elvin müəllim. Azərbaycan ərazi bütövlüyü Qarabağın azadlığı naminə canından keçən bütün vətən övladlarımızın xatirəsini bu gün hörmətlə, dərin ehtiramla andıq və anacağıq da. Çünki xalqımızın zəfər tariximizi yazan şəhidlərimizin əziz xatirəsini uca tutmaq bizim ən ümdə vəzifələrimizdən biridir və onlar bizim qəlbimizdə daim yaşayacaq. Onların vətən sevgisi hər birimiz üçün düşünürəm ki, örnəkdir gələcək nəsillər üçün də. Dinləyicilərimizin də diqqətinə bir daha çatdıraq ki, qonağımız Yaşad Fondunun rəhbəri Elvin müəllim Hüseynov idi.
4: Mən dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Qələbəni bizə yaşadanları yaşat.

0: Radyosu.
1: Milli Məclisin kollektivi Zəfər Parkını ziyarət etdi. Uçqun oldu, itkin düşənlər var. Ən yaxşı oyunçu adına namizədlər açıqlandı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclis sədrinin birinci mavini Əli Əhmədov, sədr mavinləri Ziyafət Əskərov, Musa Qasımlı, Rafael Hüseynov, Parlamentin komitə sədrləri deputatlar, Milli Məclis aparatının rəhbəri Fərid Hacıyev, aparatın işlər idarəsinin şöbə müdürləri və mavinləri 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar Zəfər Parkını ziyarət ediblər. Deputatlar və Milli Məclisin kollektivi parkdakı Zəfər abidəsi önünə tərgüllər düzüblər, vətənin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarından keçmiş şəhidləri dərin ehtiramla anıblar. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov, onun mavinləri və nazirin rəhbər şəxsləri paytaxtdakı Zəfər abidəsini ziyarət ediblər. Əməkdaşlar abidənin önünə gül dəstələri düzərək şəhidlərin xatirəsini anıblar. 27 sentyabr anım günü ilə bağlı Azərenerji və Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətlərinin də rəhbərliyi və kollektiv üzvləri Zəfər abidəsini ziyarət ediblər, şəhidlərin xatirəsi ehtiramla yad edilib, abidə önünə gül dəstələri düzülüb. Böyük Britaniyada ABŞ hərbi hava qüvvələrinin istifadə elədiyi aviabazanın ətrafında fövqəladə vəziyyət rejimi elan edilib. Təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində yaxınlıqdakı Welford kəndinin bəzi sakinləri təxliyə edilib. Himalay dağlarında düşərgənin üzərinə uçqun düşməsi nəticəsində azı 14 Nepal vətəndaşı itkin düşüb. Onlar bələdçilər və xidmət personalından ibarət ekspedisiya üzvləridir. Bu şəxslərindən bazar günü səhər saatlarından əlaqə kəsilib. UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin ilk turunun ən yaxşı oyunçusu adına namizədlər açıqlanıb. Siyahıda Norveç millisinin hücumçusu Erling Haaland, Xorvatiya yığmasının yarım müdafiəçisi Luka Modric, Almaniya millisinin qapıçısı Mark-Andre Ter Stegen və İspaniya yığmasının cinah oyuncusu Lamin Yamal yer alıb. Mükafatın qalibi səsvermə başa çatdıqdan bir neçə gün sonra UEFA tərəfindən açıqlanacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM. Sentyabr anım günüdür.

Dünyada gedən prosesləri hər kəs izləyir. Dünyada təhdidlər artır, təhlükələr artır. Düzdür, biz 2-ci Qarabağ müharibəsində düşmənin başını əzərək möhtəşəm qələbə əldə etmişik. Ancaq Ermənistanda revanşist qüvvələr yenə baş qaldırır. Biz istənilən vəziyyətə hazır olmalıyıq və elə bir ordu yaratmalıyıq ki, dünya miqyasında nümunəvi olsun və ən güclü ordulardan biri olsun. Bugün də Azərbaycan ordusu güclüdür. Gücümüzü biz döyüş meydanında göstərmişik. Biz döyüş meydanında həm Azərbaycan xalqının gücünü, iradəsini, əlməz ruhunu göstərdik. Eyni zamanda hərbçilərimizin peşəkarlığını göstərdik. Öz hərbi potensialını göstərdik. Tam əminliklə deyə bilərəm ki, bugünkü Azərbaycan ordusu 20-ci ildə zəfər çalmış, eyni Azərbaycan ordusundan qat-qat güclüdür.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Real FM-in dəstəyi ilə, eləcə də Azərbaycanın premium kinoteatrı olan Cine Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsinin tərəfdaşlığı ilə Sinema Radionu dinləyirsiniz. 382-ci buraxılışımız efirdədir. Bu buraxılışımız anım gününə təsadüf edir. 27 sentyabr Vətən müharibəsinin başlanmasının 6 ili tamam olur. Məhz həmin gün rəşadətli Azərbaycan ordusu müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə öz torpaqlarını işğaldan azad etmək uğrunda ölüm-dirim savaşına başladı. Cənab Prezidentin həmin günlərdə paylaşımlarını böyük səbirsizliklə, coşku hissi ilə gözləyirdik. Qarabağ qarış-qarış azad edildi. 30 ilə yaxın olan işğala son qoyuldu. 2023-cü ildə isə ölkəmizin suverenliyi bərpa olundu. Sinema radio olaraq biz də həmin günlərdə öz efir siyasətimizi dəyişmiş və məzmunumuzu tamamilə vətənpərvərliyə kökləmişdik. İndi isə belişimizin soundtrack vaxtıdır. 1992-ci ildə lentə alınmış Ceyhun Mirzəyevin Fəryad bədii filminin soundtrack-i Sinema radioda səslənməkdə.

0: Özge Sinema. Özge Sinema rubrikasına keçid aldık. The Hollywood Reporter jurnalının məlumatına görə Nosferatu və Mayak filmlərinin rejissoru Robert Eggers William Shakespeare'in Romeo və Julieta əsərinin yeni adaptasiyası üzərində işləyir. Filmin prodüserliyi Focus Features tərəfindən həyata keçirilir. Aktyor heyəti hələlik açıqlanmayıb. Personajların köhnə ingilis dilində danışacağı məlumdur. Romeo və Julieta'nın ən məşhur adaptasiyalarını Franco Zeffirelli və Baz Luhrmann rejissorluq ediblər. Eggers'ın yeni layihəsi olan Aaron Taylor Johnson və Lily Rose Depp'in rol aldığı Canavar Adam qorxu filmi dekabr ayında nümayiş olunacaq. Kanadanın Toronto şəhərində 51-ci TIFF Beynəlxalq Film Festivalı başa çatdı. Netflix-dən olan Qara Şar adlı ispan musiqili epik filmi tamaşaçı mükafatını qazandı. Penelope Cruz və Glenn Close-un rol aldığı film müxtəlif zaman dövründə 3 kişinin hekayələrini danışır. Qara Şar ispan şairi Federico García Lorca'nın yarımçıq qalmış romanından ilhamlanıb. Filmin premyerası Cannes Film Festivalında baş tutdu və orada rejissor mükafatını qazandı. Netflix-də nümayiş 2 dekabrda baş tutacaq. İspaniya rəsmi olaraq Qara Şir filmini 2027-ci il Oscar mükafatına ən yaxşı beynəlxalq film kateqoriyasında namizəd seçib. Analitiklər Warner Brothers'ın yeni filmi olan Digger üçün proqnozları yenidən nəzərdən keçirirlər. NRG izləmə sisteminə görə açılış həftə sonu təxminən 19 milyon dollar gəlir gətirə bilər. İzləyici Box Office Theory isə daha real rəqəm olan 10 milyon dollar təklif edir. Əvvəlcədən bilet satışlarının təhlili narahat edici bir mənzərə yaradır. Bir böyük kinoteatr şəbəkəsində Digger'in açılış həftə sonu üçün əvvəlcədən satışları studiyanın digər uğursuzluğu olan The Bridge-dən təxminən 35% geridədir. Digger'in büdcəsi sual altındadır. 125 milyon və ya 180 milyon dollar. Vəziyyət büdcə qeyri-müəyyənliyi ilə mürəkkəbdir. Warner Brothers təxminən 125 milyon dollar rəqəmini göstərir. Lakin bəzi jurnalistlər faktiki xərclərin 180 milyon dollara çatdığını bildirirlər. Bu ilkin hesablamaları nəzərə al hətta Nick Pin 19 milyon dollarlıq proqnoz belə məyus edici görünür. Digər üçün rəylər vəziyyəti daha da pisləşdirə bilər. Sosial mediada ilkin reaksiyalar artıq həddindən artıq mənfi olub ki, bu da erkən tamaşaçılar üçün qeyri-adi haldır. Problem Tom Cruise deyil, filmin özündədir. Filmin treylerləri çox pisdir və satirik sujet xəttini əsas auditoriya üçün anlamaq çətindir. Lakin başa düşmək vacib dir ki, problem kassa ulduzu kimi Tom Cruise'da deyil. Bütün əlamətlər filmin mövsümün ən bahalı uğursuzluqlarından biri olacağını göstərir. Rejissor Quentin Tarantino yeni kitabı olan Cliff Bütüt macəralarını buraxmağa hazırlaşır. Buraxılış tarixi 8 dekabrdır. Roman bir zamanlar Hollywood'danın davamı və spin-off olacaq və həmçinin David Fincher'ın Cliff Bütün əlavə səhvləri filmi ilə eyni vaxtda təsadüf edəcək. Tarantino'nun ssenarisi əsasında çəkilən film 23 dekabrda Netflix-də yayımlanacaq. Brad Pitt, kaskadyor, Boot rolunu yenidən canlandıracaq. Kitabda hadisələr orijinal filmin hadisələrindən 8 il sonra 1977-ci ildə baş verəcək. Əlavə detallar məlum deyil. 2021-ci ildə Tarantino Hollywood haqqında roman nəşr etdirib. Tarantino hazırda yaraşıqlı məşhur teatr tamaşasının premyerasına hazırlaşır. Baş rolda Sasha Baron Cohen'in yer aldığı tamaşa 2027-ci ildə Londonda nümayiş olunacaq.
1: Doğma sinema.
2: Reşat, konuşmamız gereken gerçekler de var.
3: Komandör, nasıl gözlerini?
4: Sülhan olsa az çekme. Olmasa da ki biz her şey her şeye hazır.
5: Biz dövüşürüyse, kişi kimi dövüşürüy?
6: Başa düştü!
7: Vatanımız uğrunda. Azerbaycan'ın şerefi uğrunda. Ölene kadar.
8: Canavar, canavar. Şahinəm qəbul.
9: Dəstək edə bilərsə mən?
10: Dəstək edirəm.
9: Oğulca,
1: Sağ ol sen.
4: Ben de böyle ediyorum. Sen düzgün karar verdin. Kişi sen.
5: Azerbaycan Respublikasına hizmet ederim.
0: 44 filmi bir kursantın gözüyle canlandırılan qəhrəmanlıq və məhəbbət dramıdır. Filmdə əks olunan hadisələr xüsusi təyinatlıların timsalında vətən müdafiəsi uğrunda ayağa qalxan bir nəslin ruhunu, iradəsini və fədakarlığını təcəssüm etdirir. Süjetin mərkəzində xüsusi təyinatlı qüvvələrin zabiti Rəşad Xəlilov, Azərbaycanda çalışan türk həkim ortoped Zeynəb Özdəmir və xüsusi əməliyyat qrupunun komandiri polkovnik Ramazan Kərimov dayanır. 44 sadəcə müharibə haqqında film deyil. Bu ekran əsəri qəlbi vətən sevgisi ilə döyünən, ümidini heç vaxt itirməyən və sona qədər torpaqlarının azadlığı uğrunda fədakarlıqla mübarizə aparan Azərbaycan xalqının hekayəsidir. 44 bədii filmi istehsal miqyası, cəlb olunmuş mütəxəssislərin sayı, çəkiliş coğrafiyası, istifadə olunan texniki resursların həcmi və beynəlxalq əməkdaşlıq səviyyəsi baxımından Azərbaycan tarixində ən böyük kinematografik layihələrdəndir. Filmdə Azərbaycanlı aktyorlarla yanaşı, Türkiyənin tanınmış aktrisası Özgə Gürel də rol alıb. Çəkilişlərdən əvvəl aktyor heyəti xüsusi təyinatlı qüvvələrin təlim məşq bazasında hərbi taktiki hazırlıq keçib. Filmin çəkilişləri Bakı, Abşeron, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Göranboy, Gəncə, Xocavənd, Xızır, Lirik və Şuşada aparılıb. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyi və Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Parisdəki Mədəniyyət Mərkəzində nümayiş keçirilib. Tədbir çərçivəsində 19-cu əsr rəssamlıq sənətinin görkəmli nümayəndəsi Mirzə Qədim İravaninin həyatından bəhs edən Cənnət Yuxusu sənədli filmi, eləcə də Eyni Yağışın Altında, Bum Bum və İsi və Piti cizgi filmləri Fransalı tamaşaçılara və həmvətənlərimizə təqdim olunub. Tədbirdə çıxış edən Arkanın baş direktoru Rəşad Əzizov ölkəmizdə kino və animasiya studiyalarının sayının artdığını bildirərək, beynəlxalq əməkdaşlığın mədəni diplomatiyada oynadığı mühüm rolu vurğulayıb və Fransada milli filmlərimizin nümayişinin gələcəkdə də artırılacağını qeyd edib. 4-cü Cinemo Beynəlxalq Mobil Film Festivalına müraciətlərin qəbulu davam edir. Hekayənizi smartfonunuzun təqdim etdiyi imkanlarla filmə çevirə bilərsiniz. Mobil telefonla çəkdiyiniz qısa metrajlı filmlərlə festivala qoşulun və ideyalarınızı geniş auditoriyaya təqdim edin. Son müraciət tarixi sentyabr ayının 30-udur. Global Media Group və Report İnformasiya Agentliyi 27 sentyabr Anım Günü ərəfəsində Vətəndaşı sənədli filmi tamaşaçılara təqdim edib. Zəfərlə başa çatan 44 günlük müharibə və Azərbaycanın Qarabağda suverenliyini tam bərqərar edən antiterror əməliyyatı zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalan vətən oğullarının əziz xatirəsinə ithaf olunan film sentyabrın 23-də Nizami Kino Mərkəzində göstərilib. Film Qarabağda antiterror tədbirləri zamanı şəhid olan Azərbaycanın ilk komanda hərbi hissəsinin qərargah rəisi polkovnik leytenant Əkrəm Şadmanov və onun ailəsinin həyat hekayəsindən bəhs edir. Dost Sinema. Əziz dinləyicilər, əvvəlcə gəlin 2025-ci ildə ekranlara çıxmış Doğma Torpaq bədii filminin audio treylerini dinləyək.
9: Heyvanlar haqqında film çəkməyə vaxt tapıblar.
10: Yəni?
9: Mən heç yana getməyəcəm, komandir. Zarafat edirsən, özün mənlə yaxşı bilirsən indi nə baş verir.
10: Məni camatın yanında biadır eləmə. Axı, sənə dedim ki, zəng Bakıdan gəlib. Elə yerdən gəlib ki, mən onlara yox deyə bilməzdim. Aydındır? Çıxışına güclə cazalmışam. Bura bax. Bir də ki, mənlə söz güləşdirmə. Yoxsa səni göndərərim evinə. Həkim də yanında da təsdiq eləyər. Bir gündə vəssalam. Sonra göndərərik də Bakıya da. Aydındır? Bu başqa məsələ.
0: Dost Sinema. Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq. Bugün qonağımız Doğma Torpaq bədii filminin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru İlqar Safatdır. İlqar müəllim, xoş gəldiniz.
1: Sağ olun, gəlib xalım.
0: İlqar müəllim, işləriniz necədir?
1: Большое спасибо за приглашение.
11: Çox təşəkkür edirəm, Yakut xanım. İşləyirik, gələcəyə baxırıq və nəsə etməyə çalışırıq.
0: İlqar müəllim, gəlin Doğma Torpaqdan danışaq. Bu filmin ideyası necə yarandı?
1: Так или иначе во всех моих картинах.
11: Bu və ya digər mənada Qarabağ mövzusu həmişə mənim filmlərimdə öz əksini tapıb. Sahə, içəri şəhər filmlərində də Qarabağ xatırlanırdı. Düşünürəm ki, müasir Azərbaycan rejissorlarından heç biri bu mövzudan yan keçməyib və keçməyə bilməzdi. Çünki bu hamımız üçün ağrılı və vacib mövzudur. Təbii ki, mən də düşünür və materiala yanaşmaq istəyirdim. Məndən tez-tez soruşurdular ki, Qarabağ haqqında niyə film çəkmirsən? Amma bilirsiniz, bu çox mürəkkəb bir mövzudur. Ona yanaşmaq isə olduqca çətin idi. Bir neçə il ərzində, mübaliğəsiz deyəcəm, düşünürəm ki, 5 il ərzində sadəcə torpaqlarımız işğal edildiyi və çoxlu daxili hazırlıq işləri aparıldığı üçün xalqımızın o dövrdə bu faciəyə yenidən baxmaq, anlamaq və baxış bucağını anlamaq üçün güc tapmağa çalışdım. Amma sonra 44 günlük müharibə zamanı nədənsə hər şey bir araya gəldi və içimdə yetkinləşdi. Bilirsiniz, Doğma Torpaq filmini illərdir düşünürdüm və ssenarini bitirmək üçün dərhal işə başladım və ordumuzun cəbhədəki uğurlarından ilhamlanaraq ssenarini son dərəcə tez yazdım. 2021-ci ilin əvvəlində azad edilmiş Şuşada

0: Azərbaycanlılar Ermənistandan qovuldular. Sonra Xocalı faciəsini gördük və hekayəmiz torpaqlarımızın azad edilməsi ilə sona çatır. Buna görə də mən deyərdim ki, bu epik bir filmdir. Bir çox aktyorlar orada çalışıb, çəkiliş heyəti son dərəcə böyük idi və çoxlu sayda personajlar vardı. Çətinliklər də məhz maliyyələşmə ilə bağlı idi. Sadəcə işimizi tamamlamaq üçün maliyyə tapa bilmədik. Buna görə filmimiz uzun müddət uzandı. Yəqin ki, mənim baxış bucağım, yəni bu mövzuya yanaşmam əslində fərqlidir. Mən şəxsi düşüncələrimin çox hissəsini bu ssenariyə sərf etmişəm. Və demək olar ki, burada heç bir uydurma səhnə, epizod yoxdur. Səhnələrin çoxu əslində baş verib. Sovet dövründə daşnaq kassasının gizlədilməsindən danışanda, həmin hekayə əslində uşaqlığımızda, öz həyatımızdə baş verib. Sonra xəstəxanadakı o səhnə, şəxsən iştirak etdiyim bir səhnədir. Mən hamısını öz gözlərimlə görmüşəm. Beləliklə, şəxsi düşüncələrimin çox hissəsi bu hekayəyə sərf olunub və mənim üçün bu çox əhəmiyyətli bir layihədir. Buna görə də yalancı pafosdan qaçmağa və əsasən də fikirlərimi çox dürüst, şəxsi mənada saxlamağa çalışdım. Bunlar bir hekayə, yaxın tariximiz, o illərdə yaşadığımız hadisələr haqqında şəxsi ifadələrimdir. Çünki hamımız üçün, mənim nəslim üçün 1-ci Qarabağ müharibəsi böyük bir psixoloji travma yaratmışdı. Dostlarımızı itirdik. Yeri gəlmişkən, Təsadüf yoxdur filmində baş qəhrəmanın adı Emildir. Bu, həmin dövrdə həlak olan sinif yoldaşıma bir ehtiramdır. Mən ona Sahə filmində dostum, qəhrəman Emilin xatirəsinə ad vermişəm. Doğma torpaq filmində də bu belədir. Bu, sadəcə torpaqlarımızın azad edilməsi üçün canlarından keçənlərə hörmət və minnətdarlıq hissidir.
1: Sizə sanki elə bil doğma bir proyekt kimi gəlir, elə adından da bəllidir. İlqar müəllim, nə üçün xarici jurnalisti seçdiniz? Məhz xarici jurnalist xanım Qarabağa gəlir. Biraz ondan danışın.
2: Такой ключевой фабулой, завязкой нашей истории было именно право.
0: Əsas сюжет nöqtəsi hekayəmizin başlanğıcı rus aktrisası Alina Varansovanın canlandırdığı Britaniyalı jurnalist Miranda Fleming-in gəlişidir. O, Qafqaz bəbirini öyrənmək üçün gəlir. Yəni, Britaniya televiziya kanalı üçün reportaj çəkməlidir. Onun mövzusu çox maraqlıdır. O, uzun müddətdir Qafqaza çatmaq üçün can atır. Bəbir isə onu valeh edir. Nəsli kəsilməkdə olan bir bəbirdən söhbət gedir. Çox dəyərli və nadir bir cinsdir. Filmimizin süjet xətti də elə bunun üzərindədir. Ona bir ovçu təyin olunur. Sağ qalan, ciddi bir insan. Rüstəm Cəbrayılov rolunu çox yaxşı oynayır. Amma dediyim kimi, onun adı filmdə Emildir. Onlar bu Qafqaz bəbirini axtarmağa yola düşürlər. Və təsadüfən özlərini tarixi hadisələrin qaynar nöqtəsində tapırlar. Xocalıda baş verən qırğının şahidi olurlar. O, gözləri qarşısında baş verən hər şey barədə düşünür. Və eyni zamanda biz Emilin hekayəsinə qərq oluruq. Uşaqlığından, sonra şəxsi faciəsindən. Arvadının itkisi, Emilin və Britaniyalı jurnalistin gözü ilə Qarabağ müharibəsinin bu tarixi kəsişməsini görürük. Demək olar ki, Azərbaycanın hər bir bölgəsində çəkiliş apardıq. Bizim iki çəkiliş mərhələsi var idi. Qışda da çəkiliş apardıq. Çəkilişlərimizi Qubada aparırdıq. Eləcə də digər bölgələrdə. Sonra isə çəkilişlərimiz yayda davam etdi. Zaqatalada, Bərdədə, Şuşada çəkilişlər apardıq. Yenə də deyirəm, bu azad edilmiş Şuşada çəkilmiş ilk filmdir. Bakıda və Qobustanda da çəkiliş apardıq. Bütün bölgələri sadalamaq niyyətində deyiləm. Çəkiliş aparmadığımız bölgənin olması ehtimalı sıfıra bərabərdir. Və filmimizdə onu da deyim ki, çoxlu sayda yerli sakin yer alıb. Çünki izdihamlı səhnələr var, yəqin görmüsünüz. Uşaq səhnələri var. Burada çoxlu döyüş səhnələri görürük. Yəni, layihə son dərəcə insanlar baxımından sıxdı. Üstəlik səhnələşdirmə çox çətindir. Məsələn, döyüş səhnələri, hərbi əməliyyatlar, Xocalıdakı işğal uçların vəhşilikləri. Ümumiyyətlə, filmimizdə baxsaz görərsiniz ki, çoxlu sayda travmatik səhnələr var.
1: İlqar müəllim, sizcə doğma torpaq tamaşaçıya hansı ismarıcı verir?
0: Bəli, deyim ki, onun çox mürəkkəb rolu var. Biz qışda dağlarda çəkiliş apardıq. Çox soyuq və çətin idi. Fiziki cəhətdən çox çətin bir layihə idi. Bütün çəkiliş heyəti üçün bir çətinlik hökm sürürdü. Və filmimizin bu qədər yüksək nöqtə bitməsi heç də təsadüfi deyil. Təsəvvür edirsiniz, qələbə dolu azadlıq. Ssenari əvvəlcə fərqli sonluqla bitirdi. O vaxtlar Şuşada çəkiliş aparacağımı təsəvvür edə, xəyalıma gətirə bilməzdim. Əlbəttə ki, buna inanırdıq. Bunun baş verəcəyinə ümid edirdik. Amma hər kəs üçün, bizim üçün Bu bir növ möcüzə idi. Ona görə də ssenarini yenidən yazdım və çox xoşbəxtəm ki, baş qəhrəmanın oğlunu Şuşanı azad edən kimi canlandırdım.

0: canlandıra bildik. Bu, müasir bir əsgərdir. Müasir, vətənpərvər və öz torpağını azad edən bir əsgər.
1: Elqar müəllim, ən çətin, ola bilər ən yadda qalan, ola bilər çox sizə emosiyaları bəxş edən hansı səhnələr oldu çəkiliş prosesində? Danışın bizə.
2: Ну, разумеется, самая эмоционально сложная сцена была сцена в Хоцалы.
0: Əlbəttə ki, Xocalıda çətin səhnələr, emosional cəhətdən ağır səhnələr var. Bu layihənin gerçəkləşməsi üçün inanılmaz dərəcədə çox çalışan və bizimlə birlikdə olan Nərman filmə, prodüser Nərman Məmmədova dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Hətta aktorların çoxu belə isterikada idi. Bəzi çəkilişlərdən onu da deyim ki, imtina etdilər. Çünki bu, həqiqətən emosional cəhətdən çətin idi, amma biz bunu göstərməli və Xocalıda baş verən vəhşiliyin əhvalatını dünyaya danışmalı idik. İlk növbədə bu bir xatirədir və bu heç vaxt təkrarlanmamalıdır və biz bunun üçün danışmalı idik. Bu tariximizin bir hissəsidir və biz bunu daim xatırlamalıyıq.
1: Bəs oldu mu ki, elə səhnə və yaxud da ki, kadr siz istədiniz onu təqdim edəsiniz, amma alınmadı?
2: Всегда бывает так, что
0: Dağ məkanında tamamilə fərqli bir səhnə çəkilib. Səhər 110 nəfərlik bir qrupla yola düşdük və çəkiliş meydançasına getdik. Amma gecə qar yağdığı üçün dağa dırmaşmaq mümkün olmadı və çəkiliş meydançasına bu səbəbdən gedə bilmədik. Təsəvvür edirsiniz, çəkilişlərimin ilk günü idi. O an özümü necə hiss etdiyimi təsəvvür edə bilməzsiniz. Hər yer qarla örtülüb və təcili qrafiki dəyişib başqa bir səhnə ilə onu əvəz etməliyik. Məsələ də bundadır. Beləliklə, məlum oldu ki, ilk səhnə ən izdihamlı olub. Adətən film üzərində iş başlayanda mürəkkəb olmayan, yalnız bir neçə personajdan ibarət, bir və ya iki nəfərdən ibarət səhnələri seçirik. Yəni, qayda belədir. Əvvəlcə, yalnız bir personajdan ibarət səhnə çəkmək istəyirdik. Həyat yoldaşını dəfn etdiyi səhnə, ağır səhnədir. Amma bayaq dediyim kimi, çəkiliş meydançasına gedə bilmədik və başqa bir səhnə çəkdik. İstehsallıq baxımından ən yaxşı həll yolu qafandan qovulma səhnəsini çəkmək idi. 100 nəfərdən çox əlavə heyətin təcili olaraq nəzərdə tutulan yerdən onlarla kilometr uzaqda, tamamilə fərqli bir yerə daşınmasına zərurət yarandı. Paltarlar dəyişdirilməli idi və elə oldu ki, çəkilişin ilk günündə çox mürəkkəb bir səhnəni, 100-dən çox əlavə heyətin olduğu, yəni qafandan qovulma səhnəsini izdihamla təqdim etməli idik və bu səhnəni biz çəkirdik və bütün çəkiliş boyunca bu davam etdi. Çəkilişin son günündə baş qəhrəmanın toyunu çəkməli olduğumuz əlamətlər oldu, amma artıq payız idi. Flashback, bu 80-ci illərin əhvalatıdır. Amma bir gün əvvəl Qəbələdə çəkiliş apardıq. Həmin vaxt yağış yağmağa başlamışdı. Güclü yağışlar dövrü idi və çəkməli olduğumuz yer bir anın içində gölə çevrildi. Bax belə, orada çəkmək mümkün deyildi və yenidən bir yer axtarmalı olduq. Elə oldu ki, biz tamamilə fərqli bir ərazidə qaxta çəkilişlər apardıq və son günlərdə təbiətin özünüz bilirsiniz ki, hərəkət verici bir qüvvəsi var. Hər yerin öz sehri, öz gücü və yaşantıları var. Mən bunu çatdırmaq istədim. Filmdə dağlar, məkanlar, təbiətdə çəkilmiş kadrlar heç də təsadüfi deyil. Yerin, məkanın özü çəkiliş prosesinə həqiqətən müdaxilə etdi və sanki çəkiliş prosesini elə o idarə edirdi. Elə oldu ki, sözün əsl mənasında gecə atışma səhnələrini çəkməli idik. Əsas personajların Xocalıya gəlişini xatırlayırsınız. Başqa bir yerə gedirdik, amma təsadüfən fərqli bir yer gördüm. Ağlıma belə gəlməmişdi. Və dərhal fikrimi dəyişib, məhz həmin səhnəni burada çəkməli olduğumuzu diqqətə çatdırdım. İndi filmdə çəkiliş günü peyda olan yeni bir yer var. Belə hallar deyim ki, çox olub. Çay kənarındakı bu səhnəni çəkməli idik. Səhər çatdıq və gördük ki, çay donub. Bəbirin iz buraxdığı kadrda ağacın tam qarşısından axması üçün çayın istiqamətini dəyişdirməli idik. Bunun üçün buldozer çağırdıq və günümüzün yarısı elə buldozerin çayın istiqamətini dəyişdirməsinə sərf olundu. Su çəkiliş üçün lazım olan istiqamətə axmağa başladı. Bu kimi səhnələr çoxdur. Hər səhnənin, hər epizodun arxasındakı əhvalat son dərəcə maraqlı və inanılmazdır.
1: Mən elə soruşmaq istəyirdim, hansı çətinlikləri yaşadınız. Çünki ümumiyyətlə, vətən müharibəsində, ümumiyyətlə, vətənə həsr olunmuş filmləri çəkmək hər rejissorun işi deyil. Ona həm emosional cəhətdən hazırlıqlı olman gərək. Bundan başqa, dediyiniz kimi, o lokasiyaları tanımaq, aktyorları hazırlamaq, ümumiyyətlə o səhnənin dəyişilməsi də aktyora nə qədər təsir edir və onun o içindəki bir emosionallığı dəyişib bir başqa nəyisə ekrana gətirmək də o da professionallıq tələb edir və sizin də professionallığınız burada bilinir. Siz batal səhnələr dediniz. Bax, o da mənə maraqlıdır. Orada hansı çətinlikləri yaşadınız?
2: Мы снимали батальные сцены, в основном в Кубе у нас были батальные сцены.
0: Döyüş səhnələrinin çəkilişi, onu da deyim ki, qış aylarına təsadüf edirdi. Elə Şuşada da, Şuşanın azad edilməsinin müasir səhnələrini çəkdik. Döyüş səhnələrimiz isə bayaq da dediyim kimi Qubada çəkilib. Və həqiqətən döyüş səhnələrini çəkmək son dərəcə çətin bir prosesdir. Əvvəla bu bir təhlükədir, çünki atəş açmaq lazımdır. Xoşbəxtlikdən bizə Müdafiə Nazirliyi kömək etdi və dəstəyini bir an olsun bizə nəsir gəmədi. Bizə çəkiliş üçün tank, bir neçə sursat və pulemyot verildi. Bütün bunlar çoxlu səy və rekvizit tələb edir, amma həmişə risklər və çətinlikləri nəzərə almalıyıq. Biz bunu filmimizdə gördük. Xoşbəxtlikdən ciddi, faciəvi sürprizlərlə üzləşmədik.
1: Elqar müəllim, gəlin razılaşaq ki, filmin çəkilişlərinə başlamazdan öncə insan bir başqa hisslər keçirir. Çəkiliş meydançasında tam başqa hisslər keçirir. Sanki o artıq öz işini görürmüş kimi bir başqa nəzər nöqtəsindən, başqa baxışla baxır ekrana və montaj prosesindən sonra artıq ekranda o işi görəndə, kinonu görəndə tam başqa hisslər keçirir. Mənə çox maraqlıdır siz bütün bu çətinlikləri aşandan sonra o ekrana baxanda ən çox sizə zövq verən ola bilər səhnə, ola bilər kadrı görəndə o çəkiliş prosesini yada salmağınız. Filmin hansı hissəsində bu baş verdi?
2: Мне очень понравилась сцена, скажем, романтическая линия.
0: O ki qaldı, personajlara baş qəhrəman Emil və Miranda arasındakı romantik sevgi hekayəsindən söhbət gedir. Bu sevgi hekayəsini çox bəyənmişəm. Hər şey bir səhər bir araya gəldi. Həm məkan, həm aktyor oyunu. Bütün bunlar bir yerdə çox möhtəşəmdir. Bu səhnə məndə də elə hisslər oyadır ki, filmin ən parlaq səhnələrindən biri ola bilər. Çünki film olduqca ağırdır. Çoxlu dramatik epizodlar var. Amma onların yaxınlıq anı, deyəsən, bir gün əvvəl bir-birinin varlığından xəbərsiz olan bu iki insanın bir andaca təbiətin, nəhəng qarlı talaların, dağların fonunda yaxınlaşması son dərəcə möhtəşəmdir. Və burada sanki onların bir-birlərinə cazibə hisslərinin sehrli anını görürük. Mən bu səhnəni çox bəyəndim. Düşünürəm ki, orada bir növ saflıq və poeziya hökm sürməkdədir.
1: Dinləyicilərimizi və tamaşaçılarımızı bu filmə baxmağa dəvət edirik. Doğma torpaq. Mən isə biraz digər filmlərdən də danışmaq istərdim. Az öncə sahəni qeyd etdiniz və bilirik ki, siz Akinak filminin ssenari müəllifisiniz. Biraz bizə onlardan danışın.
2: Да так сложилось, что я...
0: Bilirsiniz, ssenari tamamilə fərqlidir. Yəni, istərdim ki, orada yüngüllük, uşaq saflığı, şəffaflıq olsun. Yəni, orada bir uşaq əhvalatı var. Və bəlkə də bu elə Doğma Torpaq filmini əks etdirir. Çünki Doğma Torpaqda bildiyiniz kimi yeniyetmələrin, uşaqların iştirak etdiyi səhnələr var. Yəni, onlar həm tarixi, həm də nağıl kontekstini özündə əks etdirir. Bəlkə də bu iki layihə arasında müəyyən qədər oxşarlıqlar var. Doğma torpaqdan 5 ildən çox vaxt keçir. Deməliyəm ki, kino o qədər mürəkkəb bir sahədir ki, əslində həyata əhəmiyyətli məqamları var. Ona görə də işləmək istəyirsən və işlərinə davam etmək istəyirsən. Bəli, layihələr var, ssenarilər var, amma əlbəttə ki, dəstək və ən əsası maliyyə dəstəyinə ehtiyacımız var. Burada hökumət, Mədəniyyət Nazirliyinin layihələrə diqqət yetirməsi zəruridir. Çünki maliyyələşmə olmadan, büdcə olmadan film çəkmək mümkün deyil. Burada çoxlu sayda insan, çoxlu sayda mütəxəssis bir yerə yığışır. Yəni, onların iştirakı tələb olunur. Və əlbəttə ki, bütün bunlar xeyli maliyyə vəsaiti tələb edir.
1: Mən arzu edirəm ki, sizi eşitsinlər və dəstək çıxan çox olsun. Çünki ekranlarımızda gözəl, keyfiyyətli filmlərə ehtiyac var. Elqar müəllim, çox sağ olun ki, gəldiniz, bizə vaxt ayırdınız. Mən sizə işlərinizdə uğurlar diləyirəm və təşəkkür edirəm.
2: Yaqut xan, bəlşəyə, spasibə za...
0: Dəvət üçün təşəkkür edirəm. Sizinlə söhbət etməkdən məmnun oldum. Sizə uğurlar diləyirəm.
1: Qazan Sinema. Qazan Sinema rubrikasına gəldik, çatdıq. Hörmətli dinləyicilər, əgər siz bizdən və tərəfdaşımız Sini Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsindən 2 bilet əldə etmək istəyirsinizsə, sadəcə filmdən audio trailer dinləyirsiniz. Əgər hansı film olduğunu bilirsinizsə, Facebookda Azerni Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edirsiniz. Öncə keçən həftənin sualını eşidək.
3: Mənə sənin keçmişin, kimlərlə oturub durmağın yaxşı məlumdur və o da məlumdur ki, nəyə görə indiyəcən kənd məktəbində ilişib qalmışsan.
4: Yəni, aydın deyil ki, mənim o işlərə adiyyatım yoxdur.
3: Bundan əvvəlki görüntülər baş şeydi, amma indi gör. Ekranda kimi göstərmişsən?
4: Mən günahkaram.
3: Bilmirəm. Çalışaraq tezliklə aydınlaşdıraq. Sən özün, tamaşaçılara bir şey fikirləşib de.
4: Yalan danışın.
3: Əlbəttə, dostum. Bilirsən nə var? Əgər həqiqəti demək istəyirsənsə, qayıtmalısan. Kənd məktəbinə.
1: Bəli, təqdim etdiyimiz parça 2013-cü ildə ekranlara çıxmış kinorejissor Ayaz Salayevin Ah Qara Gecələr bədii filmindəndir. Xəyanət və nifrətin yer aldığı qeyri-real və fantasmagorik klassik məhəbbət hekayəsidir. Qadının ərinə qarşı amansız nifrət hissi, əri ilə birgə qurduqları telekanalın verilişlərində qəflətən vizual görüntülərlə üzə çıxmağa başlayır. Filmin əsas obrazı bədbəxt qadındır. Gözlənilməz ölüm bütün planları alt üst edir. Çox təəssüf, düzgün cavabı verən olmadı. Bu dəfə qalibimiz yoxdur. Amma bizim yarışmamız davam edir. Filmdən audio səhnə eşidirsiniz. Hansı film olduğunu təxmin edirsinizsə, bilirsinizsə, mütləq bizə yazın. Diqqətli olun, audio səhnə səslənir.
5: Deyirsən, keçən ildə ananın vəsiyyəti üçün gəlmişsən. Narağac. Başa düşmürəm, rəhmətli. Niyə belə vəsiyyət eləyib bax? Qəbrin üstündə narağac əkiz.
6: Anam, atam çox həssas adam idi. Anamla sevgilərinin şərəfinə bir narağac əkmişdi. Hələ sağ kəndə altında qəbri qazmışdı. Deyirdi, mən öləndə məni burada bastırarsın. Ona görə də bütün kənd anam Nar Mahmud deyirdi. Mən əskərlikdə olanda öldü atam. Elə orada da bastırdılar.
1: Təqdim etdiyimiz parça hansı filmdəndir? Bilirsinizsə, Facebookda Azerni Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı yazın. Audio səhnəni qaçırtdısa, bir də səsləndirək.
5: Deyirsən, keçən ildə ananın vəsiyyəti üçün gəlmişsən. Narağac. Başa düşmürəm, rəhmətli. Niyə belə vəsiyyət eləyib bax? Qəbrin üstündə narağac əkiz.
6: Anam, atam çox həssas adam idi. Anamla sevgilərinin şərəfinə bir narağac əkmişdi. Hələ sağ kəndə altında qəbri qazmışdı. Deyirdi, mən öləndə məni burada bastırarsın. Ona görə də bütün kənd anam Nar Mahmud deyirdi. Mən əskərlikdə olanda öldü atam. Elə orada da bastırdılar.
1: Cavabı bilirsinizsə, mütləq bizə yazın. Mən sizə sonuncu soundtrackimizi təqdim edirəm. Gladiator bədii filmindən We Are Free. Biz azadıq səslənməkdə.

0: fırsattan istifadə edip Gazan Sinema rubrikasının sualını bir daha seslendirmeyi isterdim. Eğer siz de tərəfdaşımız Cinemastercard kinoteatrla şəbəkəsindən iki bilet elde etmeyi istəyirsinizsə, diqqətlə dinleyin bu audio səhnə hansı filmdəndir?
1: Deyirsən, keçən ildə ananın vəsiyyəti üçün gəlmişsən. Nar ağac. Başa düşmürəm, rəhmətlik niyə belə vəsiyyət eləyib bax? Qəbrinin üstündə nar ağac əkilsin.
2: Anam, atam çox həssas adam idi. Anamla sevgilərinin şərəfinə bir nar ağacı əkmişdi. Hələ sağ kəndə altında qəbri qazmışdı. Deyirdi, mən öləndə məni burada bastırarsın. Ona görə də bütün kənd anam Nar Mahmud deyirdi. Mən əskərlikdə olanda öldü atam. Elə orada da bastırdılar.
0: Əgər hansı film olduğunu bilirsinizsə, Facebook-da Azer New Media şirkətinin səhifəsini tapırsınız və son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edə bilərsiniz. Ən cəld davranan qalib olacaq. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm və 382-ci buraxılışımızın sonuna gəlib çatdığımızı demək istəyirəm. 27 sentyabr Vətən müharibəsinin və qəhrəman əskərlərimizin zəfərə aparan yolun başlanğıc günüdür. Həmin gün bütün ölkə üzrə vətən uğrunda canından keçən şəhidlərimizin xatirəsi dərin ehtiramla anılır. Kino sahəsində də təsirsiz ötüşmür. Müxtəlif vətənpərvərlik filmləri də ekranlara çıxır. Bunların bir neçəsinə veriliş boyu toxunduq və eyni zamanda Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində və digər təhlükəsizlik tədbirlərində xüsusi xidmətləri, şücaəti olan lakin adətən səhnə arxasında və ya kölgədə qalan hərbiçilərin, zabitlərin, eləcə də müxtəlif qoşun növü nümayəndələrinin fədakarlığına həsr olunmuş silsilə sənədli filmlər çəkilib. Azərbaycan Film Kinostudiyasının dəstəyi və İctimai Televiziya kimi qurumların iştirakı ilə bu filmlər ərsəyə gəlib. Görünməyən qəhrəmanlar silsilə filmlərin hər biri müxtəlif qoşun növlərinin qəhrəman zabit və əskər heyətinin 44 günlük müharibə müddətində keçdiyi şərəfli döyüş yolundan bəhs edir. Bundan başqa pərdə arxasında qalan və görünməz təhlükə ilə mübarizə aparan görünməyən qəhrəmanlar da çoxdur. Vətənə həsr olunmuş 44, doğma torpaq və az öncə qeyd etdiyim kimi görünməyən qəhrəmanlar silsilə filmləri vətənə sevgi, birlik, bir-birimizə hörmət və gücü əks etdirir. Hər zaman zirvədə, hər zaman bir-birimizə arxadayaq və hər zaman bir olaq. Sinema Radiodan bu həftəlik bu qədər. Sizinlə Yaqut idi. Layihənin rəhbəri, Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervizoru Samir Əsədov, musiqi rəhbəri isə Yaşar Baxışdır. Növbəti Sinema Radioda eşidilənədək. Hələlik.

0: Radiosu.
1: Xarici İşlər Naziri Türkmənistanı təbrik etdi. Hava şəraiti onlarla şəxsin həyatına son qoydu. Yığmamız Litva ilə qarşılaşacaq. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov, onun müavinləri və nazirliyin rəhbər şəxsləri paytaxtdakı Zəfər abidəsini ziyarət ediblər. Əməkdaşlar abidənin önünə gül dəstələri düzərək şəhidlərin xatirəsini anıblar. Energetika Nazirliyinin, o cümlədən Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin rəhbərliyi və kollektivi Anım Günü ilə əlaqədar Zəfər abidəsini ziyarət edib. Abidənin önünə gül dəstələri qoyulub, şəhidlərin xatirəsi yad edilib. Xarici İşlər Naziri Türkmənistanı təbrik edib. Qardaş Türkmənistan xalqını və hökumətini Türkmənistanın Milli Günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Türkmənistana davamlı sülh, firavanlıq, tərəqqi və inkişaf arzuluyuruq. Milli gününüz mübarək. Paylaşımda qeyd olunub. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi 2026 ilə əlaqədar Bakı şəhər halqasının keçdiyi küçələrdə nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunub. Əsas yarış başa çatdıqdan sonra şəhərdə halqa infrastrukturu və Azneft dairəsindəki tribunalarda söküntü işləri aparılaraq mərkəzi küçələr nəqliyyatın istifadəsinə qaytarılıb. Saat 12:30-dan Üzeyir Hacıbəyli və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Zərifə Əliyeva və Puşkin küçələrinin kəsişməsinə dək olan hissə istisna olmaqla yollarda hərəkət tam bərpa edilib. Hürmüz boğazında ABŞ ordusunun ikinci sualtı pilotsuz qurğusu ələ keçirilib. Bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun hərbi dəniz qüvvələri məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, bu sualtı pilotsuz qurğu daha əvvəl ələ keçirilən Remus 600 aparatının bir növüdür və hazırda onun məlumatlarının bərpa edilməsi məqsədi ilə bu qüvvənin mütəxəssislərinin ixtiyarına verilib. Güclü yağışlar Hindistanda 56 nəfərin ölümünə, daha 46 nəfərin isə xəsarət almasına səbəb olub. Mindən çox ev dağılıb, malqara tələf olub və əkin sahələrinə ziyan dəyib. Yığmamız UEFA Millətlər Liqasının yeni mövsümündə ilk oyununu bugün keçirəcək. Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv səfərdə Litva komandası ilə üz-üzə gələcək. Kaunas şəhərində baş tutacaq qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da başlayacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.
0: ...27 sentyabr... ...anım günüdür.

Bu doğrudan da büyük hoşbəxtlikdir. Həm müharibədə qalib olmaq, necə deyərlər, xalqımızın ümidlərini doğrultmaq, eyni zamanda qrup yaratmaq bundan böyük xoşbəxtlik ola bilməz və bir daha bu xalqımızın böyüklüyünü göstərir ki, xalqımız doğrudan da uzun illər ərzində əyilmədi və öz kimliyini unutmadı və Zəngilan ağalı kəndində uşaqların o baxışlarını, gülüşlərini görəndə vallahi adam belə uçur sanki. Onlar axı ancaq kitablarda görüblər, məktəblərdə eşidiblər, valideynlərdən, babalarından, nənələrindən eşidiblər. Amma gəliblər ora, torpaq çəkir və keçmiş köçünlərimizin hamısı əminəm ki, qayıdacaq.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-19, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xarici İşlər Naziri Türkmənistanı təbrik etdi. Hava şəraiti onlarla şəxsin həyatına son qoydu. Yığmamız Litva ilə qarşılaşacaq. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov, onun müavinləri və nazirliyin rəhbər şəxsləri paytaxtdakı Zəfər abidəsini ziyarət ediblər. Əməkdaşlar abidənin önünə gül dəstələri düzərək şəhidlərin xatirəsini anıblar. Energetika Nazirliyinin, o cümlədən Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin rəhbərliyi və kollektivi Anım Günü ilə əlaqədar Zəfər abidəsini ziyarət edib. Abidənin önünə gül dəstələri qoyulub, şəhidlərin xatirəsi yad edilib. Xarici İşlər Naziri Türkmənistanı təbrik edib. Qardaş Türkmənistan xalqını və hökumətini Türkmənistanın Milli Günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Türkmənistana davamlı sülh, firavanlıq, tərəqqi və inkişaf arzulayırıq. Milli gününüz mübarək. Paylaşımda qeyd olunub. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi 2026 ilə əlaqədar Bakı şəhər halqasının keçdiyi küçələrdə nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunub. Əsas yarış başa çatdıqdan sonra şəhərdə halqa infrastrukturu və Aznef dairəsindəki tribunalarda söküntü işləri aparılaraq mərkəzi küçələr nəqliyyatın istifadəsinə qaytarılıb. Saat 12:30-dan Üzeyir Hacıbəyli və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Zərifə Əliyeva və Puşkin küçələrinin kəsişməsinə dək olan hissə istisna olmaqla yollarda hərəkət tam bərpa edilib. Hörmüz boğazında ABŞ ordusunun ikinci sualtı pilotsuz qurğusu ələ keçirilib. Bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun hərbi dəniz qüvvələri məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, bu sualtı pilotsuz qurğu daha əvvəl ələ keçirilən Remus 600 aparatının bir növüdür və hazırda onun məlumatlarının bərpa edilməsi məqsədi ilə bu qüvvənin mütəxəssislərinin ixtiyarına verilib. Güclü yağışlar Hindistanda 56 nəfərin ölümünə, daha 46 nəfərin isə xəsarət almasına səbəb olub. Mindən çox ev dağılıb, malqara tələf olub və əkin sahələrinə ziyan dəyib. Yığmamız UEFA Millətlər Liqasının yeni mövsümündə ilk oyununu bugün keçirəcək. Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv səfərdə Litva komandası ilə üz-üzə gələcək. Kaunas şəhərində baş tutacaq qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da başlayacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.
2: Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi mənim üçün prezident kimi başlıca vəzifə idi və vəzifəyə seçiləndən ilk gündən bu günə qədər bu məsələnin həlli və post-münaqişə dövrünün Azərbaycanın erinə inkişaf etməsi mənim üçün başlıca vəzifədir. Və bütün güclər səfərbər edilmişdir və biz hamımız həm Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan vətəndaşları, dünya azərbaycanlıları bir nöqtəyə vururduq. Bir hədəfə çatmaq üçün çalışırdıq. Və mən deyirdim ki, biz hər birimiz hər gün bu müqəddəs günü yaxınlaşdırmalıyıq. Öz əməyimizlə, işimizlə, hərə öz yerində. Və torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasından daha vacib və ali vəzifə yox idi. Məhz buna görə ordu quruculuğu sürətlə aparılmışdır. Buna görə Azərbaycan müasir orduya malik olmuşdur. Buna görə gənc nəsil vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunurdu. Düşmənə nifrət ruhunda, vətənə sədaqət ruhunda. Buna görə iqtisadi islahatlar aparılmışdır. Və bütün bizim işlərimiz, bütün apardığımız siyasət, attığımız addımların fövqündə bu müqəddəs günü yaxınlaşdırmaq və bu günü görmək idi. Və biz buna nail olduq.

0: 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsi Azərbaycan tarixində mühüm dönüş nöqtələrindən biri oldu. 44 gün davam edən müharibədə Azərbaycan ordusunun hərbiçiləri böyük qəhrəmanlıq və fədakarlıq göstərdilər. Bu yol şəhidlərimizin qanı, qazilərimizin canı və xalqımızın həmrəliyi ilə yazıldı. 27 sentyabr isə vətən müharibəsində canlarını fəda edən şəhidlərimizin əziz xatirəsinin ehtiramla yad edildiyi gündür. Bu mövzunu daha geniş müzakirə etmək üçün studiyamızın qonağı Milli Məclisin deputatı Jalə xanım Əliyevadır. Jalə xanım, ilk olaraq 27 sentyabr anım gününün Azərbaycan xalqının yaddaşında və dövlətçilik tariximizdə tutduğu yeri necə xarakterizə edərdiniz? Bu günün gələcək nəsillərə çatdırılması baxımından əsas mesajımız nə olmalıdır?
1: Təşəkkür edirəm. Çox əhəmiyyətli bir gündə görüşürük bugün. Çox sayılı, çox milyonlu dinləyicilərimizlə və tarix bizi əvvələ götürür. 2020-ci ilin 27 sentyabr gününün düşünürəm ki, hər birimiz canlı şahidləriyik və həmin gün ölkə prezidenti Ali Başkomandan cənab İlham Əliyevin bir çağırışı ilə bütün Azərbaycan ayağa qalxdı. Həmin gün çağırış məntəqələrinin qarşısı istihamla, insan axını ilə qarşılaşmışdı. Yaşından asılı olmayaraq, kimliyindən asılı olmayaraq, cinsindən asılı olmayaraq, yaşı çatanda, yaşı çatmayanda. Artıq ahıllıq yaşına gələndə hər kəs öncə vətən deyib, Qarabağ deyib və ön cəbhəyə yollamaq arzusuyla, eşqiylə, belə deyim ki, həmin gündə öz vətəndaşlıq mövqeyini ortaya qoyurdu. Və həmin gün bu ortaya qoyulan mövqe həm də mən deyərdim ki, bir mənalı olaraq vətəndaşın həm illərdən bəri qəlbində olan bu yara, bu həsrət, Qarabağ həsrəti, Qarabağı geri qaytarmaq arzusu idi, həm də eyni zamanda rəhbərə, Ali Başkomandana olan böyük bir inam idi, böyük bir etimad idi və etibar idi. Və həmin günlərdə xalq, ordu, prezident birliyi, tandemi 44 gün ərzində Azərbaycana elə bir zəfər yazdırdı ki, elə bir tarix yazdırdı ki, bunu yəqin ki, həmin zamana qədər heç bir ölkənin deyək ki, hərb tarixində mövcud olmayan bir şəkildə Azərbaycan öz zəfərini qazandı və öz adını dünyanın ən əhəmiyyətli zəfərlər təqviminə yazdıra bildi. Və həmin günlərdə hətta Azərbaycana qarşı iki tərəfli, iki yüzlü siyasət yeridən, qərəz dolu, belə deyim ki, bəyanatlar verən ölkələr, onların jurnalistləri, hərbi mütəxəssisləri belə etiraf edirdilər ki, Azərbaycan hərb tarixində bugünə qədər mövcud olmayan bir strategiya ilə, taktika ilə müharibəyə başladı və 44 gün ərzində 30 ildən artıq tapdaq altında qalan torpaqlarını işğaldan azad etdi. Ondan 3 il sonra isə biz bütün ərazilərimizdə suverenliyimizi elan etdik və üç rəngli bayrağımızı bütün Azərbaycan torpaqlarında həmin günə qədər işğal altında qalmış olan digər torpaqlarımızda da ucaltdıq. Və bugün biz artıq Qarabağlı Azərbaycana bugün böyük bir əraziyə xitab edirik. Həmin ərazilərdə ilk dəfə Azərbaycan müstəqillik əldə etdiyi gündən ta həmin tarixə qədər keçən dövr ərzində biz ilk dəfə suveren bir ölkə olaraq və bütün torpaqlarımızda seçki keçirdə bildik. Biz prezident seçkisini keçirdik, biz parlament seçkisini keçirdik. Hər bir vətəndaş öz konstitusion haqqını, hüququnu ortaya qoya bildi, səsini ortaya qoya bildi. Bunlar əhəmiyyətli məsələlərdir və bugün biz artıq həmin torpaqlarda, əslində bugün deyil, elə kapitulyasiyanın imzalandığı gündən etibarən cənab prezidentin 2020-ci ildə 8 noyabr tarixində Şəhidlər Xiyabanı və Ulu Öndərin məzarını ziyarət edərkən mən ata vəsiyyətinə əməl etdim xitabından həmən sonra biz o torpaqlarda böyük quruculuq işlərinə başladıq, Şuşaya zəfər yolunu çəkdik. Bugün Qarabağ artıq beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edir. Bugün Qarabağ bütün dünyaya pəncərəsini açıb. Əlbəttə ki, bunlar böyük bir şərəfdir. Bütün bunlar böyük bir qürur qaynağıdır və əminik ki, Azərbaycan xalqı bu keçilən yolu, verilən, belə deyim ki, qurbanları, bu yolda çəkilən zəhməti, çəkdiyimiz acıları heç bir zaman unutmadan, eyni zamanda həmin günlərdə də başını dik tutduğu kimi bundan sonra da Azərbaycanımızın gələcəyi Azərbaycanımızın parlaq gələcəyi naminə getdiyimiz yolda hər bir zaman vətəndaşımız da dövlətinin yanında olacaqdır və bizim keçdiyimiz yolu, bizim şahidlik etdiyimiz hadisələri gənclərimizə, uşaqlarımıza da çatdırmağımız çox əhəmiyyətlidir. Onlar bizim nələr yaşadığımızı və bu günlərə necə gəlib çatdığımızı bilməlidirlər.
0: Bax, düz qeyd etdiyiniz kimi, Jalə xanım, Vətən müharibəsində xalqımızın birlik və həmrəyliyi, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi və ordumuzun qəhrəmanlığı qələbəmizin əsas amillərindən oldu. Sizcə, bu üç amilin, dövlət başçısının rəhbərliyinin, xalqın birliyinin və ordumuzun sücayətinin qələbədə rolu necə oldu?
1: Bəli, bu çox əhəmiyyətli bir məqamdır. Əslində, qısaca da olsa biraz əvvəl toxunduq bu məsələyə. Biz... Həqiqətən də çox möhtəşəm, o günə qədər tarixdə mövcud olmayan bir şəkildə müharibəni apardıq və qalib olduq bir mənalı olaraq. Amma bu qalibiyyətin arxasında əlbəttə ki, sadəcə belə deyim ki, texnika, hərbi sənaye, ordu, əskər dayanmırdı. Bu zəfərin arxasında bu əmrləri, bu tapşırıqları, təlimatları vaxtında düzgün verən Ali Baş Komandan dayanırdı. Onun ordusu, onun əskəri dayanırdı, onun zabitləri dayanırdı və onun xalqı dayanırdı. Bəli. Bax, bu üç əhəmiyyətli məqam, xalq, ordu, prezident birliyi bizi bu zəfərə apardı. Bu bir mənalı, bu bir artıq bu aksiyomdur. Bunu biz demirik, bunu biz belə deyim ki, yeni bir fikir olaraq ortaya atmırıq. Bu fikir artıq mövcuddur, 6 ildən bəri formalaşmış bir fikirdir və hər keçən gün əldə etdiyimiz uğur, hər keçən gün irəliyə doğru atdığımız hər əhəmiyyətli addım da bir daha bu fikrin nə qədər doğru olduğunu bir daha təsdiq edir. Bir daha özünü cəmiyyət həyatının bütün sahələrində göstərir.
0: Jalə xanım, bugün şəhid ailələri və qazilərimizin cəmiyyətimizdə xüsusi yeri var. Dövlətin şəhid ailələrinə və qazilərə göstərdiyi diqqət və qayğını necə qiymətləndirirsiniz?
1: Biz əlbəttə ki, zəfərimizi prezidentimizə, ordumuza, xalqımıza borclu olduğumuz kimi, eyni zamanda bu böyük zəfər yolunda, bu böyük mübarizədə canından keçən, özünü fəda edən qəhrəman şəhidlərimizi, eyni zamanda yaralanan qazilərimizi, müharibə veteranlarımızı əlbəttə ki, baş tacı olaraq hər bir zaman anırıq. Onlar bizim üçün çox dəyərlidirlər, onlara dövlət öz dəyərini verib. Müharibədən həmən sonra şəhid ailələri, qazilər, veteranlarla bağlı ard-arda imzalanan prezident sərəncamları, onların dövlətin bütün diqqəti qayğısı ilə himayə edilməsi, sosial paketlərin bu təbəqədən olan şəxslərlə bağlı çox saylı sosial layihələrin həyata keçirilməsi, onlara verilən müavinətlər, güzəştlər, hər birinin arxasında əlbəttə ki, birinci növbədə dövlətin qayğısı dayanır, dövlətin bu sahədə həyata keçirdiyi siyasət dayanır və eyni zamanda ayrı-ayrı şəxslərin, hər bir vətəndaşın öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirməsi dayanır. Bugün həqiqətən də şəhidlər biz başımızın tacıdır deyərkən bunu biz sadəcə söz birləşməsi olaraq demirik. Bu bir həqiqətdir. Getdiyimiz hər yerdə, getdiyimiz hər məclisdə şəhid anası, şəhid adası bizim üçün ən əhəmiyyətli deyək ki, orada insandır, ən əhəmiyyətli qonaqdır. Tez-tez onları yad edirik, evlərini ziyarət edirik. Cəmiyyətin hər bir insanı, hər bir üzvü, sadəcə deyim ki, burada söhbət dövlətdən, sadəcə dövlət adamı deyək ki, və yaxud rəhbər kadrdan getmir söhbət, ümumilikdə hər bir Azərbaycan vətəndaşı görürük ki, nə qədər həssas yanaşır bu təbəqəyə və bu belə də olmalıdır, çünki bu insanlar bizim bu günümüzün təməlini atıb öz canları ilə, öz qanları ilə təməlini qoyub getmiş insanlardılar və onların hər bir zaman yaşadılması, canlı tutulması əlbəttə ki, hər birimizin ən ümdə vəzifəmizdir, ən ümdə borcumuzdur.
0: Jalə xanım, dəyərli fikirləriniz üçün sizə təşəkkür edirik.
1: Mən də sizə təşəkkür edirəm və bir daha bu dəyərli, bu əhəmiyyətli gündə bütün şəhidlərimizə Allahdan qəni-qəni rəhmət diləyirik, ruhlar qarşısında baş əyirik, qazilərimizə, veteranlarımıza can sağlığı arzulayırıq. Dövlətimizə isə xalqımızla, ordumuzla birlikdə bundan sonra da daha böyük uğurlar, daha böyük nailiyyətlər və yeni zəfərlər arzulayırıq. Bütün zəfərlər bizim olacaq inşallah.
0: İnşallah. 27 sentyabr anım günü bizə vətən uğrunda canından keçən şəhidlərimizi ehtiramla yad etməyi, onların müqəddəs xatirəsini yaşatmağı və gələcək nəsillərə ötürməyi bir daha xatırladır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Sizinlə mən idim, Elnurə Fərhad qızı.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Milli Məclisin kollektivi Zəfər Parkını ziyarət etdi. Ülkəmiz Türkmənistana təbrik ünvanladı. İngiltərənin nəhəng klubları Kevin Şad ilə maraqlanırlar. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclis sədrinin birinci müavini Əli Əhmədov, sədr müavinləri Ziyafət Əskərov, Musa Qasımlı, Rafail Hüseynov, parlamentin komitə sədrləri, deputatlar, Milli Məclis aparatının rəhbəri Fərid Hacıyev, aparatın işlər idarəsinin şöbə müdürləri və müavinləri 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar Zəfər Parkını ziyarət ediblər. Deputatlar və Milli Məclisin kollektivi parkdakı Zəfər abidəsi önünə tərgüllər düzüblər. Vətənin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarından keçmiş şəhidləri dərin ehtiramla anıblar. 27 sentyabr anım günü ilə bağlı Azər Enerji və Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətlərinin rəhbərliyi və kollektiv üzvləri də Zəfər abidəsini ziyarət ediblər. Şəhidlərin xatirəsi ehtiramla yad edilib, abidə önünə gül dəstələri düzülüb. Xarici İşlər Nazirliyi Türkmənistanı təbrik eləyib. Qardaş Türkmənistan xalqını və hökumətini Türkmənistanın Milli Günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik eləyirik. Türkmənistana davamlı sülh, firavanlıq, tərəqqi və inkişaf arzuluyuruq. Milli gününüz mübarək. Paylaşımda qeyd olunub. Azərbaycan xalqı torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyi günü illərlə gözlədi. Haqq və ədalətin bizim tərəfimizdə olduğuna inanırdıq. Bu inam bizi qələbəyə apardı. Millət vəkili Naqif Həmzəyev Real FM açıqlamasında bildirib ki, 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan vətən müharibəsində qazanılan qələbə, tarixi zəfər, xalqımızın birliyi, həmrəyliyi və Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı sayəsində mümkün olub.
2: Zəfərdən 3 il sonra dövlət suverenliyimizi də tam olaraq bərpa edə bildik və artıq 6 ilə yaxındır ki, bizim keçmiş məcburi köçkünlərimiz öz dövlət torpaqlarına qayıdırlar. Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda həyat yenidən canlanır və bu torpaqları biz cənnət məkana çevirə bilmişik və şükürlər olsun ki, güc Azərbaycan tərəfində olmasına baxmayaraq, qalib gələn ölkə Azərbaycan olmasına baxmayaraq, Ali Baş Komandan Cənab Prezident humanist addım ataraq sülh yolunu seçdi və bu günlərim regionumuzda sülhün bərqərar olunması üçün Azərbaycan əlindən gələni edir və şükürlər olsun ki, biz qalib gələ bilmişik, biz zəfər çala bilmişik və torpaqlarımızı tam işğaldan azad edə bilmişik.
1: Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 27 sentyabr anım günü ilə bağlı paylaşım eləyib. Dost və qardaş Azərbaycanın anım günü ilə əlaqədar Qarabağı işğaldan azad eləmək, azadlığına qovuşdurmaq üçün mübarizə aparan qəhrəman şəhidlərimizi rəhmətlə, qazilərimizi hörmətlə yad eləyirəm. Qarabağ Azərbaycan torpağıdır, sonsuza qədər də belə qalacaq. Paylaşımda qeyd olunub. İngiltərənin nəhəng klubları Brentfordun futbolçusu Kevin Şad ilə maraqlanırlar. Arsenal və Liverpool 24 yaşlı vingeri heyətinə qatmaq niyyətindədir. Brentford isə oyunçunu komandada saxlamağa çalışır. Xatırladaq ki, Kevin Şadinin Premier Liqa klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayına dək nəzərdə tutulub. O cari mövsüm bütün turnirlərdə 6 oyuna çıxıb və 3 gol vurub. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM ...27 sentyabr... ...anım günüdür.

Vətən müharibəsində Ermənistanı məğlub etməyimiz onlar üçün dərs olmalıdır. Onlar hesab edirlər ki, onların ordusu məğlub edilməzdi və öz orduları haqqında olmayan şayələri yayırdılar. Biz göstərdik ki, Azərbaycan ordusu qarşısında onlar duruş gətirə bilməz. Onlar bəyan edirlər ki, heç Azərbaycan silahlı yollarla öz torpaqlarını ala bilməz. Çünki həm qurulmuş istehkamlar, həm 30 il ərzində mühəndislik işlərinin aparılması, həm də ki, bu bölgənin coğrafiyası onlar üçün çox əlverişlidir. Bu mifi də biz dağıtdıq və göstərdik ki, güclü iradə olan yerdə, xalq iqtidar birliyi olan yerdə, hərbçilərin vətənpərvərliyi olan yerdə heç kim bizim qabağımızda dura bilməz. Və əgər yenə də Ermənistanda revanşist qüvvələr baş qaldırsa, onlar bilməlidirlər onları nələr gözləyir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-19, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Milli Məclisin kollektivi Zəfər Parkını ziyarət etdi. Ülkəmiz Türkmənistana təbrik ünvanladı. İngiltərənin nəhəng klubları Kevin Şad ilə maraqlanırlar. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclis sədrinin birinci müavini Əli Əhmədov, sədr müavinləri Ziyafət Əskərov, Musa Qasımlı, Rafael Hüseynov, parlamentin komitə sədrləri, deputatlar, Milli Məclis aparatının rəhbəri Fərid Hacıyev, aparatın işlər idarəsinin şöbə müdürləri və müavinləri 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar Zəfər Parkını ziyarət ediblər. Deputatlar və Milli Məclisin kollektivi parkdakı Zəfər abidəsi önünə tərgüllər düzüblər. Vətənin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarından keçmiş şəhidləri dərin ehtiramla anıblar. 27 sentyabr anım günü ilə bağlı Azər Enerji və Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətlərinin rəhbərliyi və kollektiv üzvləri də Zəfər abidəsini ziyarət ediblər. Şəhidlərin xatirəsi ehtiramla yad edilib, abidə önünə gül dəstələri düzülüb. Xarici İşlər Nazirliyi Türkmənistanı təbrik eləyib. Qardaş Türkmənistan xalqını və hökumətini Türkmənistanın Milli Günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik eləyirik. Türkmənistana davamlı sülh, firavanlıq, tərəqqi və inkişaf arzuluyuruq. Milli gününüz mübarək. Paylaşımda qeyd olunub. Azərbaycan xalqı torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyi günü illərlə gözlədi. Haqq və ədalətin bizim tərəfimizdə olduğuna inanırdıq. Bu inam bizi qələbəyə apardı. Millət vəkili Naqif Həmzəyev Real FM açıqlamasında bildirib ki, 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan vətən müharibəsində qazanılan qələbə, tarixi zəfər, xalqımızın birliyi, həmrəyliyi və Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı sayəsində mümkün olub.
2: Zəfərdən 3 il sonra dövlət suverenliyimizi də tam olaraq bərpa edə bildik və artıq 6 ilə yaxındır ki, bizim keçmiş məcburi köçkünlərimiz öz dövlət torpaqlarına qayıdırlar. Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda həyat yenidən canlanır və bu torpaqları biz cənnət məkana çevirə bilmişik və şükürlər olsun ki, güc Azərbaycan tərəfində olmasına baxmayaraq, qalib gələn ölkə Azərbaycan olmasına baxmayaraq, Ali Baş Komandan Cənab Prezident humanist addım ataraq sülh yolunu seçdi və bu günlərim regionumuzda sülhün bərqərar olunması üçün Azərbaycan əlindən gələni edir və şükürlər olsun ki, biz qalib gələ bilmişik, biz zəfər çala bilmişik və torpaqlarımızı tam işğaldan azad edə bilmişik.
1: Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 27 sentyabr anım günü ilə bağlı paylaşım eləyib. Dost və qardaş Azərbaycanın anım günü ilə əlaqədar Qarabağı işğaldan azad eləmək, azadlığına qovuşdurmaq üçün mübarizə aparan qəhrəman şəhidlərimizi rəhmətlə, qazilərimizi hörmətlə yad eləyirəm. Qarabağ Azərbaycan torpağıdır, sonsuza qədər də belə qalacaq, paylaşımda qeyd olunub. İngiltərənin nəhəng klubları Brentfordun futbolçusu Kevin Şad ilə maraqlanırlar. Arsenal və Liverpool 24 yaşlı vingeri heyətinə qatmaq niyyətindədir. Brentford isə oyunçunu komandada saxlamağa çalışır. Xatırladaq ki, Kevin Şadinin Premier Liqa klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayına dək nəzərdə tutulub. O cari mövsüm bütün turnirlərdə 6 oyuna çıxıb və 3 gol vurub. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

xüsusi təyinatlı qüvvələrdə şəxsi heyətin say tərkibi genişləndirilir. Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatlı qüvvələrinin sayı böyük dərəcədə artırılmışdır. Müharibə dövründə Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatları xüsusi qəhrəmanlıq və peşəkarlıq göstərmişlər. Müdafiə Nazirliyinin dəniz piyadalarının sayı bir neçə dəfə artırılıb və bu artım davam edir. Dövlət Sərhəd Xidməti, Daxili Qoşunlar, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Xarici Kəşfiyyat Xidməti bu qurumların xüsusi təyinatlı qüvvələrinin sayı dəfələrlə artırılıb. Və bütün bu böyük qüvvə bir məqsəd güdür, ərazimizin qorunması, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi və əgər bizim təhlükəsizliyimizə təhdid olarsa, düşmən qüvvələrə sarsıdıcı zərbələrin endirilməsi. Və bugün deyəndə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra ordumuz daha da güclənib, o cümlədən mən bunu nəzərə alıram.

0: Bugün 44 günlük vətən müharibəsinin başlamasından 6 il ötür. 2020-ci ilin payızında Azərbaycan xalqı tarixinin ən mühüm səhifələrindən birini yazdı. Bugün həmin günləri, qələbəyə aparan yolu və 44 günlük müharibənin Azərbaycanın gələcəyində yaratdığı dəyişiklikləri bir daha xatırlayacağıq. Mövzu ilə bağlı söhbət etmək üçün isə bugün studiyamızın qonağı Milli Məclisin deputatı Pərvanə xanım Vəliyevadır. Xoş gəlmisiniz.
1: Xoş gördük.
0: 44 günlük vətən müharibəsinin 6-cı il dönümü ilə bağlı sizin üçün ən vacib mesaj nədir bugün?
1: Bəli, illər keçməsinə baxmayaraq biz hər zaman şəhidlərimizi qürurla anırıq, ehtiramla anırıq, onların ailələri ilə, onların valideynləri ilə görüşlər keçiririk. Həqiqətən də çox, necə deyirdim, böyük tarixi zəfərə biz imza atdıq. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında Azərbaycan Silahlı Qüvvələri cəmi 44 gün ərzində torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Biz bunu xalq olaraq 30 ilə yaxındır ki, gözləyirdik və bu qeyri-qanuni işğala nə vaxtsa son qoyulmasını istəyirdik. Bu, ulu öndərin də arzuları idi, hədəflərindən biri idi və Cənab Prezidentin də qeyd etdiyi kimi o ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Biz o oğullarımıza borçluyuq, qazilərimizə borçluyuq, vətən müharibəsi qəhrəmanlarımıza, şəhidlərimizə bir ömür borçluyuq və Azərbaycan durduqca bütün azərbaycanlılar daim onları ehtiramla anacaqdır.
0: 40 günlük vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanın qazandığı qələbəni həzm eləyə bilməyən anti-Azərbaycan qüvvələr də vardı. Biz hələ bəzi ölkələri demirik. Hansı ki, bugün həmin ölkələr elə cənab prezidentin xarici siyasəti ilə, belə deyək də, o xarici siyasətini nümunə gətirirlər. Bəlkə də özləri üçün də götürürlər, hər nə qədər etiraf etməsələr belə. Amma etiraf edənlər də var. Bugün cənab prezident dünyanın ən hegemon dövlətlərində olanda istər onun qarşılanma mərasimi, istər onun getdiyi ölkənin lideri tərəfindən hansı münasibətə görülməsini bütün dünya mediası görür. Və dünyanın ən nüfuzlu media orqanlarında bugün prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən həm daxili, həm də xarici siyasət əsl nümunə modeli kimi göstərilir.
1: Bəli, doğrudan da bu təkcə cəbhədə müharibə deyildi, bu həm də informasiya məkanında müharibə idi. Cənab prezident həmin vaxtı 27 xarici televiziya kanalına müsahibə vermişdi və məhz Azərbaycanın milli maraqlarını o beynəlxalq ictimaiyyətə bu şəkildə çatdırdı ki, biz haqlıyıq, ancaq digər tərəf nahaqdır. Təbii ki, onlar qeyri-qanuni işğalı həyata keçiriblər. BMT-nin 4 qətnaməsi kağız üzərində qalmışdı və təbii ki, BMT özü də bu qətnamələrin icra edilməsində rol oynaya bilmədi. Yəni, bizə dəstək ola bilmədi. O cümlədən lazımsız ATƏT-in Minsk qrupu heç bir konstruktiv rol oynaya bilmədi və qarşı tərəfdə təbii ki, bundan daha da necə deyəlim, istifadə etdi. Bütün beynəlxalq ictimaiyyətin biz siyasi ikiyüzlülüyü ilə qarşı-qarşıya olduq və vətən müharibəsində də biz bir daha gördük ki, cənab prezident heç zaman geri çəkilmir. O, ən böyük beynəlxalq təzyiqə belə tab gətirdi, sona qədər mübarizə apardı və geri çəkilmədi. Biz qalib olduq. Biz həmçinin torpaqlarımızın suverenliyini də bərpa etdik 2023-cü ildə. Yəni, biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişdik, ancaq suverenliyimizi də məhz 23 saata bərpa etmiş xalq kimi tarixə düşdü. Yəni, tarixi faktlardan danışarkən tarixə də söykənmək lazımdır. Cənab prezident Nadir Şahdan sonra Azərbaycan tarixində ikinci torpaq qaytaran prezident oldu və siz də qeyd etdiyiniz kimi,
0: bəli,
1: sərkərdə oldu. Və qeyd etdiyiniz kimi, bugün Azərbaycan lideri dünya dövlətlərinin, dünya hegemonları tərəfindən qürurla, alqışlarla qəbul edilir. Onun qətiyyətli liderliyi nümunə olaraq göstərilir. Bugün cənab prezident beynəlxalq mötəbər mükafatlara layiq görülür. Zayed İnsan Qardaşlığı mükafatına, həmçinin Gernika Sülh və Tolerantlıq mükafatına layiq görülüb ki, hansı ki bu sayı seçmə liderlərə, sülhün carçılarına verilən bir mükafatdır. Bugün cənab prezident regionumuzda yeni reallıqlar yaradıb, status quo-nu dəyişib və o həm müharibəni, həm də sülhü qazanıb.
0: Bəli, həm müharibəni, həm də sülhü qazanmışıq. Sülhü də qazanmışıq 44 ildən sonra və biz bugün rahat gəziriksə, biz bugün rahat danışırıqsa, siz bugün burada rahat müsahibə verə bilirsinizsə, biz bunu ilk növbədə Ali Baş Komandanımızı, ikinci növbədə o torpaqları öz qanı ilə yuyan, qanı ilə azad edən, eyni zamanda canı ilə azad Bəli. Edən şəhidlərimizə və qazilərimizə borçluyuq. Təşəkkür edirəm.
1: Mən təşəkkür edirəm.
0: Ətraflı və doğru fikirləriniz üçün.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Xarici İşlər Naziri Zəfər Parkını ziyarət etdi. Torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı artdı. Liverpoolun hədəfində Fransalı futbolçu var. Real FM-də xəbər vaxtıdır sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbər heyəti 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar Zəfər Parkını ziyarət edib. Abidənin önünə gül dəstələri qoyulub, şəhidlərimizin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad olunub. Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi və kollektivi anım günü ilə əlaqədar Zəfər Parkını ziyarət edib. Həmçinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin kollektivi də Zəfər Parkına baş çəkiblər. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad olunub. Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri qoyulub. Eyni zamanda Elm və Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyi və kollektivi 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar Zəfər Parkını ziyarət edib. Ombudsman Səbinə Əliyeva və rəhbərlik etdiyi kollektiv də paytaxtdakı Zəfər Parkına gəliblər. Şəhidlərin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad olunub, memorial kompleksin önünə gül dəstələri düzülüb. Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si 2026 ilə əlaqədar olaraq Bakı şəhər halqasının keçdiyi küçələrdə nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunub. Əsas yarış başa çatdıqdan sonra şəhərdə halqa infrastrukturu və Aznəft dairəsindəki tribunalarda söküntü işləri aparılaraq mərkəzi küçələr nəqliyyatın istifadəsinə qaytarılıb. Saat 12:30-dan Üzeyir Hacıbəyli və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Zərifə Əliyeva və Puşkin küçələrinin kəsişməsinə dək olan hissə istisna olmaqla yollarda hərəkət tam bərpa edilib. İsrail hərbi qüvvələrinin Qəzzada keçirdiyi hərbi əməliyyatlar nəticəsində həlak olan fələstinlilərin sayı 74.018 nəfərə çatıb, 175.079 nəfər isə yaralanıb. Bu barədə Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin gündəlik hesabatında qeyd olunub. Hindistanla Nepalda isə daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı artıb, belə ki 70 nəfər həlak olub, 11 nəfər isə itkin düşmüş sayılır. Liverpool klubu Fransa millisinin futbolçusu Aurelien Tchouameni heyətinə qatmaq istəyir. Merseyside təmsilçisi 26 yaşlı yarım müdafiəçini 2027-ci ildə Real Madriddən almaq niyyətindədir. Xatırladaq ki, Tchouameni meydana çıxdığı 199 oyunda 7 gol və 8 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Salamat qalın. Real FM.
0: ...27 sentyabr anım günüdür.
2: Heç vaxt Azərbaycanda dini, milli zəmində ayrı seçkilik olmuyor və olmayacaq. Və ikinci Qarabağ müharibəsi bir də onu göstərdi. Bütün millətlərin nümayəndələri, bütün etnik qrupların, bütün konfesiyaların nümayəndələri bir yumruq kimi birləşdi. Azərbaycan uğrunda, ləyaqət uğrunda, vətən uğrunda

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-19, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 27 sentyabr anım günüdür.
1: Azərbaycan ərazisinin 20%-ni işğal etmiş Ermənistanla 30 il danışıqlar apararaq münaqişəni sülh yolu ilə nizamlamağa çalışsa da, bütün cəhdlərə baxmayaraq danışıqlar heç bir nəticə vermədi və 44 günlük haqq savaşımızda qələbəyə aparan yol belə başladı. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın 2019-cu il avqustun 5-də Xankəndidə Qarabağ Ermənistanın bir hissəsidir və nöqtə açıqlaması onların işğalçılıq siyasətinin ən bariz etiraflarından birinə çevrildi. Prezident İlham Əliyev həmin il oktyabrın 3-də Valdai Beynəlxalq Diskussiya Klubunun 16-cı illik iclasında çıxışı zamanı Nikol Paşinyanın bu bəyanatına Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi deməklə sərt reaksiya verdi. Sentyabrın 24-də İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının ümumi debatlarında çıxışı zamanı Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeni müharibəyə hazırlaşması barədə dünya birliyini yenidən xəbərdar etdi. Buna baxmayaraq 2016-cı il aprel, 2020-ci il iyul döyüşlərində lazımi dərsi çıxarmayan Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. Beləliklə, 2020-ci il sentyabrın 27-də Ermənistanın növbəti iri miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlaması zamanı Azərbaycan ordusu əks-hücum əməliyyatını həyata keçirdi. Sonradan dəmir yumruq adını alan bu əməliyyat vətən müharibəsinə çevrildi. 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyevin müntəzəm müraciətləri Azərbaycan xalqını ayağa qaldırdı. Təbii ki, bu birlik müharibənin gedişatına və taleyinə güclü təsir göstərdi. Cəmiyyəti qəti qələbəyə köklədi. Hər bir müraciət növbəti qələbələrin müqəddiməsinə çevrildi. Oktyabrın 4-də Prezident ikinci çıxışında azad edilmiş ilk ərazilərin adlarını açıqladı. Prezident oktyabrın 9-da xalqa 3-cü müraciətində isə status-kvonun artıq olmadığını və təmas xəttinin yarıldığını elan etdi. 2020-ci il oktyabrın 17-də xalqa növbəti müraciətində Prezident İlham Əliyev raket hücumlarına məruz qalan Azərbaycan şəhərlərinin Ermənistanın dinc əhaliyə qarşı dövlət terrorizmi və vandalizminə müqavimət rəmzinə çevrildiyi mesajını verdi. Bundan sonra da torpaqlarımızın azad edilməsi ilə bağlı xəbərlər gəlməyə davam etdi. Dövlət başçısı növbəti müraciətində Azərbaycan xalqına həll edici qələbəyə yaxın olduğumuzun müjdəsini verdi.

Noyabrın 8-i isə Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə, zəfər günü kimi yazıldı. Prezident İlham Əliyev xalqa sayca 7-ci müraciətini Şəhidlər Xiyabanından edərək, Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunmasını Azərbaycan xalqına, bütün dünya azərbaycanlılarına elan etdi. Şuşanın azad olunmasından bir gün sonra 70-dən çox yaşayış məntəqəsi də işğaldan azad edildi. Noyabrın 10-unda isə haqq mübarizəmiz Ermənistanın kapitulyasiya aktına imza atması ilə qələbə ilə tarixə yazıldı.

0: Bugün anım günüdür. 27 sentyabr bizim həm də şərəf günümüzdür. Qürurla qeyd etdiyimiz bir gündür. Ermənistan Respublikasının ölkəmizə qarşı 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi məqsədi ilə vətən müharibəsinə başladı və biz qələbə qazandıq. 44 günə 30 il həsrətində olduğumuz torpaqları bizim Ali Baş Komandanın dəmir yumruğu ətrafında sıx birləşən Azərbaycan ordusunun əsgərləri, zabitləri, igidlərimiz 44 günə geri qaytardılar. Və onlardan biri də şəhidlik zirvəsini ucalan, Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına döyüşərək şəhidlik zirvəsini ucalan Nurlan Mustafayev idi. Hazırda studiyamızın qonağı şəhidimiz Nurlan Mustafayevin anası Sevda xanım Mustafayevadır. Xoş gəlmişsiniz Sevda xanım.
1: Salam əleyküm.
0: Sevda xanım, gəlin əvvəlcə Nurlanın bir evlad kimi necə yetişməsindən danışaq. Nurlan necə bir evlad idi? Necə bir insan idi?
1: Nurlan demək olar ki, çox tərbiyəli, çox necə deyim, çox böyüklə böyük, kiçiklə kiçik, evdə böyüyə hörmət eləyən, ananı çox sevən, çox yaxşı uşaq idi, daha çox mərd uşaq idi.
0: Sentyabrın 27-si 2020-ci il, o tarixi necə xatırlayırsınız?
1: Nurlanın gedişi ilə. Nurlan yola düşəndə maşına mindi dostları ilə, qardaşları ilə. Mən də su atmaq, çıxdım ki, su atım da arxalarıcam, amma ağladım, girdim içəri. Nurlan düşdü maşından, gəldi, mən qucaqladı. Dedi ki, ağlama, niyə ağlayırsan? Gedib dedi, torpaqlarımı salım, qayıtacağım evə.
0: İnanın ki, düşünürəm ki, bizim torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi ilə bütün şəhidlərimizin ruhu şaddır. O ali rütbəni, mənə görə o ali bir rütbədir. Şəhidlik zirvəsi.
1: Bəli.
0: O zirvəyə ucalmaq hər igidin işi deyil.
1: Düzdür. Nurlan həyatda da demək olar ki, mən o şəhid olandan sonra bildiyim ki, o seçilmiş olub Allah tərəfindən. Yox, ağa oğludur. Nurlan həyatda da çox gözəl uşaq olub, onu tanıyanlar, onu bilənlər, yəni çox gözəl xasiyyətə malik insan idi da o, çox. Həm də çox mərd idi, heç nədən qorxmurdu, vətənini də çox sevirdi.
0: Nurlan 1991-ci ildə bəli, Bakıda doğulub.
1: Bəli, əkiz doğulub Nurlan.
0: Və usta kimi fəaliyyət göstərib.
1: Kombi ustası idi.
0: Könüllü olaraq döyüşlərə yazıldı.
1: Bəli.
0: İçindəki vətənpərvərlik eşqi, içindəki o vətənə bağlılıq, onu...
1: O ən çox mübarizlə fəxr elirdi mübariz İbrahimovla. O mübariz İbrahimov şəhid olan devirlərdə o əsgərliyi də olub Ağdamda. Əsgərliyi ilə Ağdamda çəkiblər.
0: Xadrut istiqamətində 4 gecə yol gedirlər.
1: Bəli.
0: Və yüksək tepə deyilən yerə çatırlar.
1: Düzdür.
0: Oktyabrın 14-ü gün orta saat 3-4 radələrində hardasa pusquya düşürlər. Düşmənlə döyüşürlər, pusquya düşsələr də düşmənlə döyüşürlər və Nurlan komandiri ilə birlikdə şəhid olub.
1: Bəli, Nurlan orada manqa komandiri də olub Nurlan. Öz komandirinə çiyin-çiyinə, ən öndə gedənlərdən olub. Komandirin bir sözündən önə çıxanlardan olub, onu döyüş yoldaşları danışır.
0: Döyüş yoldaşlarından birinin bizim yerli mediyaya verdiyi müsahibəsində bir kəlmə eşitdim, dedi Nurlan canavar idi. Görün, o necə döyüşüb ki, onun döyüş yoldaşları onun haqqında o ifadəni səsləndirir.
1: Elə
0: ki, Nurlan canavar idi.
1: Bəli, çünki Nurlan qorxmaz uşağı idi. Heç nədən qorxmurdu.
0: Və Xocavəndin işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi, şücaət nümayiş etdirdiyinə görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Xocavəndin azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilir Nurlan.
1: Cəbrailin də azad olmasına görə medalı var.
0: Cəsur döyüşçü medalı ilə təltif edilib həmçinin.
1: Bəli.
0: Danışın.
1: Bəli.
0: Susmayın.
1: Nurlan həmçinin həqiqətən də cəsur olan idi. Həyatda da, şəhər döyüşdə də.
0: Xidmətə görə ordeni ilə də təltif edilib Nurlan, cənab prezident tərəfindən.
1: Bəli.
0: Mən istəyirəm siz bunları səsləndirəsiniz. Biz bilirik. Siz də bilirsiniz. Dinləyicilərimiz də əksəriyyəti bilir, amma bilməyənlər də var. Siz susmayın. Siz bugün danışmalısınız. Siz
1: Nurlan mənim fəxrimdir. Nurlan mənim ürək sirdaşım idi. Nurlan o qədər mənim düzdür, onun başqa da qardaşı vatısı var, amma Nurlan başqa uşaq idi. Nurlanı mən hər sirrimi deyə bilirdim, hər sirrimi bölüşə bilirdim. Çox gözəl xasiyyət vardı Nurlanın.
0: Və sizlə söhbət eləyəndə çox gözəl bir ifadə işlətdiniz. Dediniz ki, daim nəzarətdə saxlayırdı ailəni. Bütün məsuliyyəti üzərinə götürmüşdü.
1: Son beşi olsa da.
0: Son beşiklər ən çox məsuliyyət çiyinlərinə götürən adamlar.
1: Düzdür.
0: Bilirsiniz yəqin.
1: Düzdür.
0: Bugün Nurlanın qoxusunu kimdən alırsınız? Kimə baxanda Nurlan yadınıza düşür?
1: Deyərdim ki, ikinci bir Nurlan yoxdur. Düz qardaşlar var, amma Nurlan kim? Nurlan mənim üçün başqa uşaq idi da, Nurlan seçilmiş uşaq idi.
0: Və vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirərək şəhidlik zirvəsini ucaldı Nurlan. Nurlanla sonuncu zənginiz, sonuncu söhbətiniz necə oldu?
1: Nurlanın oktyabrın 4-ünə kimi danışığı olub, amma Nurlan qardaşlarının danışırdı, mənə yox deyirdim, amma verməyin telefon.
0: Bilirdi ki, siz danışanda ağlayacaqsınız, o baxımdan bəlkə də.
1: Düzdür.
0: Nurlan kimi igidi yetişdirən bir qadın bugün susmamalıdır, bugün danışmalıdır Nurlanın cəsarətindən, Nurlanın vətənpərvərliyindən, Nurlanın şücayətindən, cənab prezident tərəfindən Nurlan necə yüksək qiymətləndirilir, baxın, medallarla təltif olunur.
1: Bəli,
0: mən əminəm ki, dövlət tərəfindən şəhid ailəsi olaraq sizə də diqqət var, qayğı var.
1: Bəli.
0: Gəlin, o barədə danışaq.
1: Nurlanın vətən uğrunda medalı var, prezidentimiz tərəfindən verilib. Cəbrayilin azad olmasına görə medalı, Füzulinin azad olmasına görə medalı, Xocavəndin azad olmasına görə medalı və 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə tərtif olunub Nurlan. Bir də cəsur döyüşçü medalı.
0: Nurlanla bağlı danışanda elə bir xatirə varmı ki, mən bu sualı bütün şəhid analarımıza, şəhid bacılarımıza verirəm, şəhid həyat yoldaşlarına verirəm ki, baxın, biz şəhidlərimizdən danışanda qürur hissi, şərəf hissi keçirməyinə yanaşan da kövrəlirik. Belə bir insanı itirdiyimizə görə, amma düşünürəm ki, ruhların varlığına inanan, cənnətin varlığına inanan insanlar üçün onlar ölməyiblər.
1: Düzdür. Mənim üçün də ölməyib.
0: Bəli, bəli. Və düşünürəm ki, verdiyim sual bundan ibarətdir. Nurlanla bağlı, hər hansısa bir xatirə yadınıza düşəndə, üzünüzdə təbəssüm yaradacaq hansı hadisə yadınıza düşür ki, Nurlanla bağlı, bax, bu xatirəni mən düşünəndə gülürəm, bir ana olaraq.
1: Düzdür, onların uşaqlıqları çox çətin keçib. Nurlanın 11 yaşı olandan atasını itirmiş, yenər atasız qalıblar. Nurlanın ən çox işlətdiyi kəlmələr bağışla və can kəlmələri idi.
0: Bağışla?
1: Bəli.
0: Və can?
1: Bəli, ən çox işlətdiyi kəlmələr.
0: Kimə qarşı?
1: Nəsə bir toxunanda, bir toxunsa, bir kiməsə toxunsa ya, nəsə olsa, bağışla, bağışla, bağışla, o qədər bağışla deyirdi ki, hər cümləsinin başında can, can. Çox mehriban uşaq idi, çox, çox xasiyyəti gözəl, çox gözəl xasiyyəti var idi.
0: Siz Nurlanı və onun qardaşlarını, bacısını böyük əziyyətlə böyütmüsünüz.
1: Çox, çox əziyyətlə.
0: Atasız böyütmüsünüz və bu atasızlığın fonunda bilirsiniz, bir evdə deyir, bir kişi tərbiyəsinin önəmi daha vacibdir, rolu daha vacibdir. Onları... O evdəki artıq ata haqqa qovuşub.
1: Bəli.
0: O evladların böyüdülməsində qadın həm ata olur, həm də ana. İki qat məsuliyyət düşür qadının çiyinlərinə.
1: Onların böyüməsində babaların da çox əməyi olub. Babaları demək olar ki, mənim atam, onların heç atasızlığını onlara yaşatmayıb. Mənim atam 5 il xəstə yatdı, amma Nurlan ona baxdı. Atam Nurlanın qucağında keçindi.
0: Hətta atanız belə Nurlanı daha çox sevirdi.
1: Bəli, çox sevirdi. Nurlanın qucağında da həyatını tapışırdı, amma Nurlan çox dedi, deməyin ki, mənim babam ölüb, deməyin, mənim babam ölməyib.
0: Amma bugün siz o ali adı şərəflə daşıyırsınız, şəhid anasısınız.
1: Bəli, şərəflə daşıyıram. Hər addımımda, hər kəlməmdə.
0: Siz burdan şəhid analarına nə demək istəyərsiniz?
1: Şəhid analarına o demək istəyirəm ki, balalarına layiq şəhid anası adını daşısınlar. Çünki bu adı bizə balamız verib. Balamız bu adı verib, bizə başımız ucaldı, vətəni də başımız ucaldı balamız. Vətəni də özünü ağ eləyib.
0: Əlbəttə ki, Nurlan və Nurlanın timsalında
1: tüm şəhidlərimiz.
0: Bəli, digər bizim igidlərimiz, əsgərlərimiz, qəhrəman Azərbaycan oğulları qanları ilə tarix yazdılar. Qazilərimiz də canları ilə tarix yazdı.
1: Bəli.
0: Və bütün bunlar, bu qələbə, bu zəfər sırf bizim Ali Baş Komandanın ətrafında sıx birləşmələrimiz sayəsində oldu.
1: Bəli.
0: Birlik bizi qələbəyə apardı.
1: Bəli, Nurlan həm də 8 noyabrda anadan olub. Qələbə günü, ad günü qələbə gününə gəldi. Düşdü, çox sevinirəm ona, çox. Çox qürur duyuram ki, Nurlan ad günü qələbə günündədir.
0: Və siz onu iki qat bayram, sevinç günü kimi qeyd edirsiniz.
1: İki qat, deyirəm, yəni mən olmasam da onu ad günü keçiriləcək.
0: Əlbəttə ki, və bütün xalq keçirəcək.
1: Bəli.
0: Bəli, Azərbaycan xalqı.
1: Ona görə də mən çox belə qürur sizi keçirdirəm ki, Nurlan ad günü də gəlib qələbə gününə düşdü, zəfər gününə düşdü.
0: Biz də sizin kimi qadınlarımızla qürur duyuruq. Çünki Nurlan kimi igidlərin yetişməsində bilavasitə sizin kimi qadınlarımızın rolu var. Siz onu elə yetişdirmisiniz, vətənpərvər, vətəninə bağlı, dövlətinə, millətinə, bəli, xalqına bağlı bir igid kimi yetişdirmisiniz.
1: Bəli.
0: Nurlan başqa cür də yetişdirir.
1: Nurlan anasını çox sevirdisə, deməli, vətənini də çox sevib, ana vətənini də çox sevib ki, öz cavan canını, sevgisini vətənə qurban verdi Nurlan. Mən balamla fəxr edirəm. Nə yaxşı ki, Nurlan anasıyam. Belə bir igidin, qəhrəmanın, cəsur döyüşçünün anasıyam.
0: bizim dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəldiyinizə görə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Dəyərli xatirələrinizi bizimlə və dinləyicilərimizlə bölüşdünüz. Nurlanın, yəni sizin evladınızın əziz xatirəsi, göstərdiyi şücaət və sizin kimi bir ananın sevgisi hər zaman hörmətlə yad ediləcək deyə düşünürəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə möhkəm can sağlığı arzu edirəm. Analarımıza, bacılarımıza səbir diləyirəm. Vətən sağ olsun.
1: Siz də çox sağ olun. Sizə də təşəkkür edirəm ki, şəhidlərimizi belə yaşadırsınız. Siz sağ olun.

sənli ola ola, sənsiz əmindi, sənli ola ola.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Xarici İşlər Naziri Zəfər Parkını ziyarət etdi. Torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı artdı. Liverpoolun hədəfində Fransalı futbolçu var. Real FM-də xəbər vaxtıda sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbər heyəti 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar Zəfər Parkını ziyarət edib. Abidənin önünə gül dəstələri qoyulub, şəhidlərimizin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad olunub. Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi və kollektivi anım günü ilə əlaqədar Zəfər Parkını ziyarət edib. Həmçinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin kollektivi də Zəfər Parkına baş çəkiblər. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad olunub. Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri qoyulub. Eyni zamanda Elm və Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyi və kollektivi 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar Zəfər Parkını ziyarət edib. Ombudsman Səbinə Əliyeva və rəhbərlik etdiyi kollektiv də paytaxtdakı Zəfər Parkına gəliblər. Şəhidlərin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad olunub, memorial kompleksin önünə gül dəstələri düzülüb. Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si 2026 ilə əlaqədar olaraq Bakı şəhər halqasının keçdiyi küçələrdə nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunub. Əsas yarış başa çatdıqdan sonra şəhərdə halqa infrastrukturu və Azneft dairəsindəki tribunalarda söküntü işləri aparılaraq mərkəzi küçələr nəqliyyatın istifadəsinə qaytarılıb. Saat 12:30-dan Üzeyir Hacıbəyli və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Zərifə Əliyeva və Puşkin küçələrinin kəsişməsinə də olan hissə istisna olmaqla yollarda hərəkət tam bərpa edilib. İsrail hərbi qüvvələrinin Qəzzada keçirdiyi hərbi əməliyyatlar nəticəsində həlak olan fələstinlilərin sayı 74.018 nəfərə çatıb, 175.079 nəfər isə yaralanıb. Bu barədə Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin gündəlik hesabatında qeyd olunub. Hindistanla Nepalda isə daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı artıb, belə ki 70 nəfər həlak olub, 11 nəfər isə itkin düşmüş sayılır. Liverpool klubu Fransa millisinin futbolçusu Aurelien Tchouameni heyətinə qatmaq istəyir. Merseyside təmsilçisi 26 yaşlı yarım müdafiəçini 2027-ci ildə Real Madriddən almaq niyyətindədir. Xatırladaq ki, Tchouameni meydana çıxdığı 199 oyunda 7 gol və 8 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Salamat qalın.
0: Real FM. Real FM. ...27 sentyabr anım günüdür.
2: Antiterror tədbirləri nəticəsində bizim hərbçilərimiz... ...böyük qəhrəmanlıq, şücayət, peşəkarlıq göstərmişlər. Ağır relyef şəraitində... Düşmən tərəfindən uzun illər böyük mühəndislik işlərinin nəticəsində istehkamların mövcudluğu şəraitində düşmən mövqelərinin təpələrdə, əlverişli yerlərdə yerləşdirilməsinə baxmayaraq bizim hərbçilərimiz bir daha qeyd etdiyim kimi qəhrəmanlıq və peşəkarlıq göstərmişlər və qısa müddət ərzində bütün istiqamətlər üzrə əhəmiyyətli dərəcədə hərbi uğurlar əldə etmişlər.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-19, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

başım üstə məğrur məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Torpağına canım

0: 27 sentyabr Azərbaycan xalqının yaddaşına qəhrəmanlıq və qürur günü kimi həkk olunub. Məhz bu gün başlanan 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində dövlətimiz uzun illər davam edən işğala son qoyaraq tarixi ədaləti bərpa etdi. Anım günü şəhidlərimizin müqəddəs xatirəsini dərin ehtiramın ifadəsi olmaqla yanaşı, həm də Azərbaycanın azadlığı uğrunda iradəsinin, milli birliyinin və sarsılmaz gücünün təntənəsidir. Bilən bilir, Azərbaycan heç vaxtı müharibə istəməyib, daim beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə sadiq qalaraq münaqişənin sülh yolu ilə həllinə çalışıb. Lakin qarşı tərəf bunu istəmədi və nəticə itibarilə Ali Baş Komandanın əmri ilə əks hücum əməliyyatı başlanıldı. 44 gün ərzində 30 illik işğala son qoyuldu. Şəhidlərimizin qanı, qazilərimizin canı bahasına. O şəhidlərimizdən biri də Zaur İsmailzadə idi. Bugün studiyamızın qonağı, şəhidimiz, qürurumuz, fəxrimiz Zaur İsmailzadənin anası Sevil xanım Hüseynovadır. Sevil xanım haqqında qısa bir məlumat vermək istəyirəm dinləyicilərimizə ki, Sevil xanım özü də 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısıdır. 23 il hərbiçi olub, tibb bacısı kimi fəaliyyət göstərib. Sevil xanım, gəlin 27 sentyabr tarixini xatırlayaq əvvəlcə sizinlə. O günü necə xatırlayırsınız?
1: 27 sentyabr hər bir azərbaycanlı vətəndaşı kimi məni də müharibə başladı deyə çox kədərləndirdi. Çünki mən müharibənin ağrısın, acısının şahidi olmuşdum. İnanın ki, müharibə qısa 8 hərfdən ibarət olunmuş bir sözdür, amma gəl ki, dünyaları yandıracaq qədər dəhşətlidir. Müharibənin adı gələndə belə insan narahat olur. İnsan fikirləşir ki, bu dünyanın yıxılacağı bir təməl kimidir. İnanın ki, bir tərəfdən də fikirləşəndə ki, mənim 1-ci Qarabağ müharibəsində vətənin dar günündə gedib vətəni azad eləmək fikrim həyata keçirə bilmədim. Amma fikirləşəndə ki, bizim böyütdüyümüz oğullar gedib o vətənin işğalda olunmuş torpaqlarımızı azad eləyəcək, bu insana həm də qürur verirdi, çox qürur verir. Mən Zavru 1-ci dəfə uşaq ikən şəhidlər xiyabanına aparıb oran ziyarət eləyəndə bütün şəhidləri ziyarət elədi. Orada 5 yaşında bir dənə körpə qızın məzarı var. Gəldi Zavru orada onu o qədər belə yangı ilə uşaq idi, ancaq onu diqqətin daha çox orada o cəlb elədi və böyüyəndən sonra həmişə özü gedib oranı ziyarət eləyirmiş. Uşaqlar bayramında onu məzarı isə hədiyə alıb, kukla alıb qoyurmuş. Bəli. Yeni ildə hədiyə alıb uşaqlara olan Bəli. Hədiyə 8-ci martda çiçək alıb qoyurmuş ki, bir dəfə də özü sosial şəbəkələrdə paylaşıb ki, mənim körpə quzum, məni bağışla ki, hələ sənin qisası ala bilməmişəm. Məni kimi neçə-neçə əmilər, dayılar gözləyir ki, sənin qisası alsın. Elə bil ki, 27 sentyabr gənclərimizin qəlbində bir qığılcımı alova döndərdi.
0: Ali Baş Komandanın əks hücum əməliyyatı əmri.
1: Əmri ilə.
0: Bəli, dəmir yumruq ki, sahibinin ətrafında bizim əskərlərimiz, zabitlərimiz, Azərbaycan xalqının bütün nümayəndələri, həkimlər, jurnalistlər, müəllimlər, bütün peşə sahibləri sıx birləşdi.
1: Sıx birləşdi, hamının qəlbində o közərən alov, elə bil ki, alovlandı.
0: Hamısı, o qızılcım birdən alovlandı.
1: Alovlandı. Əsasən də gənclərin qəlbində daha çox alovlandı. 27 sentyabr olanda mən özüm ön cəhbəyə getməyə səhhətim yol vermədi. Mən özüm qospitala getdim yardım eləməyə. Zaur da bildi ki, mən qospitaldayım. Bir də gördüm, zəng elədi ki, ana, mən də gedirəm. Mən sözün düzü müharibənin dəhşətini görmüş bir insandım, istəmirdim. Amma getdi, Zaur getdi, 29-u çağırmışlar. Zaur özü də hərbiçi idi. O tərtər hadisələri ilə bağlı səhhəti, aprel döyüşlərində yaralanmışdı özü də, səhhəti ilə bağlı çıxmışdı. Amma yenə baxmayaraq, o səhhətindəki problemlərinə baxmayaraq, o yenə də getməyi özünə, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi özünə borc bildi Aha. ki, mən gedib öz vəzifə borcumu yerinə yetirim. Getdilər, bütün Azərbaycan gəncləri gör nə qədər 40 mindən yuxarı ordu getmişdi. Gənclərimiz getmişdi. 44 günün ərzində neçə 30 neçə illik həsrətimizə son qoyuldu. Xocalının ağrısı, acısı, qısası alındı. Gənclərimizin, cavan körpələrimizin, cavan gəlinlərimizin, qızlarımızın,
0: ana bacılarımızın. Bilirsiniz, həmişə bilmirəm bu ifadəni eşitmisiniz yoxsa yox. Xocalı bizim namus məsələmiz idi. Və namusumuz təmizləndi. Yenə təkrar qeyd edirəm. Ali Baş Komandanın əmri ilə Azərbaycan ordusunun igidlərinin sayəsində, Azərbaycan xalqının sayəsində biz birlik oldu. Birliyi birlik göstərdik bütün dünyaya və mən bu yaşıma qədər hələ heç bir ölkədə belə xalq ordu birliyi, prezidentin ətrafında sıx birləşmək və s. Yəni mən bunu bu yaşıma kimi heç bir ölkədə görməmişəm. Bəlkə də olub, amma görməmişəm. Bu Azərbaycanda yaşandı bu tarixi hadisə.
1: Prezidentin böyüklüyü nəticəsində, prezidentin necə deyim, yumruğunun birləşməyinin nəticəsində gənclərimiz onun ətrafında daha sıx birləşdi. Onun arxasınca daha sıx getdilər və istədiyi nəticəni də əldə elədilər. Gör neçə illər o tərəfə mən gedəndə həqiqətən də o qədər ürək ağrısı ilə getdim ki, bir dənə daş üstə qalmayıb, bir dənə...
0: Erməni vandalizmi özünü... Bax, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə açıq aydın şəkildə bir üzə verir. Xarici turistlər, qonaqlar, müxtəlif ölkələrin liderləri, rəsmi şəxsləri bugün Qarabağa səfər edəndə o vandalizmin nümunələrini görürlər orada.
1: Görürlər.
0: Onlar özü də dəhşətə gəlirlər ki, təsəvvür edin, abidələrimiz, məscidlərimiz, nə bilim, hətta məzarlar belə dağılıb. Mən... Bu vəhşiliyin adı yoxdur mənə görə. Bu vəhşiliyin adı yoxdur.
1: Heç bir ölkədə onun adı yoxdur. Mən özüm Zəncilana gedəndə elə bil bir məzarın, bir xanımın atasının məzarını ziyarət eləməyə getdi. Təsəvvür elə beton tökülür, bəli, məzarı üstdən qaza bilməyiblər. Böyürdən qazıblar, giriblər, məzardan nə isə götürüblər.
0: Mən istərdim ki, ana, siz Zaur haqqında xatirələrinizi də bölüşün bizimlə. Zaur necə bir uşaq idi?
1: Zaur o qədər vətənpərvər idi. Zaur özü hərbiçi ailəsində böyümüşdü. Hərbiçinin şəhərciyində böyümüşdü. Doğrudan da o qədər o vətənpərvər idi. Hardasa 4-də oxuyurdu, Mübariz İbrahimov şəhid olanda... Yəni, orada çox uşaqlar vardı, 29 uşaq idilər. Amma Zaur təkcə onun şəkilin, portretin sinifdə düzəldib, astırıb ki, hər dəfə də keçəndə ona hərbi salam verilmişdi. Elə bil, Mübariz İbrahim onun üçün ideal, əl çatmaz bir qəhrəman idi. Elə çox vaxtı özün ona bənzətmək istəyirdi ki, mən də onu kimi qəhrəman olmaq istəyirəm. Zaur evin yeganə oğlu idi, bir oğul idi. Bir bacısı var. Yəni, o qədər səmimi, o qədər vətənpərvər, o qədər belə istiqanlı. Zaurun haqqında o qədər sözlər deyərdim ki, bəzən doğrudan da nitqim quruyur, bəzən doğrudan da sözlərimin mahiyyətini itirirəm. Zaurun arzuları çox idi. Zaur sərhəd qoşunlarında xidmət elədi. Orada necə özünə hörmət qazanmışdısa, İnanın Allaha, orada onun bir sərhəd qoşunlarının özlərinin avçaq itləri olur. O itə nə qədər, it ona nə qədər öyrəşmişdi. O evə gələndən sonra, hərbi xidmətin başa vurandan sonra uşaqlar zəng elədi ki, Ayzar, neçə gündür sən getmirsən, o it yemək yemir. Görüntülü zəng eləyirdilər, o iti nazlayırdı, ondan sonra o it yemək yeyirdi. Təsəvvür eləyin, bu onun nə deməkdir. O qədər itə, heyvana belə onun mərhəməti var idi.
0: Son olaraq, bugünlük təbii ki, son olaraq, bütün şəhid analarına, şəhidimiz Zaurun anası Sevil xanım nə demək istəyir?
1: İnanın ki, o şəhidlər xiyabanın onda da gəzəndə, utancla gəzirdi ki, hələ sizlərin qisası alınmadı. İnanın ki,
0: kömək, bəli.
1: O vaxtı onların... O qədər döyüş şəraiti çətin olub, yoxsulluq olub, hər cəhətdə də, istər maddi, istər mənəvi cəhətdən çox çətinli ilə onlar həqiqətən də böyük qəhrəmandır ki, o vəziyyətdə döyüşüb, gücləri çatan torpaqları əldə saxladılar. Mən onların gedib gözümlə görmüşəm ki, o qədər çətinlikləri olub. Həqiqətən də bu günləri o qədər qürur vericidir ki, bizim evladlarımız onların belə qisasını aldılar. Onların rahat uyuması üçün, onların anasının, necə deyim, qəlbində qalan o qanlı bir şey, 44 günlük müharibədə, antiterror müharibəsində şəhid olan, iştirak edən bütün gənclərimiz onların bütün qisaslarını aldılar. Bəzi məqamlar var, onları demək olmur. Amma mən o analara bir daha deyirəm ki, rahat uyusunlar, onların çoxu da dünyasını dəyişib, rahat uyusunlar ki, onların evlatlarının qisası yetərincə alındı, artıqlanması icra alındı. Mən analara bir daha, həqiqətən də bizim evlatlarımız qələbə qazanmış bir evlat kimi tarixə düşdülər. Bu, hər anaya nəsib olmur.
0: Bəli,
1: hər
0: gəncə statusu o qədər ali statusdur ki, bu hər kəsə nəsib olmur. Və siz o ali statusu daşıyırsınız və o ali statusa layiq görülmüsünüz. Sırf elə oğlunuz, fəxrimiz, qürurumuz olan Zaurun timsalında, yəni Zaurun sayəsində. Mən təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib verilişimizə gəldiniz. 27 sentyabr hadisələrini sizinlə birgə xatırladıq. Zaurunla bağlı xatirələrinizi bizimlə və dinləyicilərimizlə bölüşdünüz. Ümumiyyətlə, 27 sentyabr anım günü Azərbaycan xalqının mübarizə əzmini, milli birliyini və qəhrəmanlığını ifadə edir. Bugün həm şəhidlərimizə dərin ehtiram, həm də gələcək nəsillərə azadlıq, müstəqillik və dövlətçilik dərsidir deyə düşünürəm. Çünki Prezident İlham Əliyev qətiyyətli siyasəti, beynəlxalq tribunalardan verdiyi tarixi mesajlar, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan quruculuq və iqtisadi layihələr Azərbaycanın gələcəyinə inamla baxan, daha güclü və müasir dövlət olduğunu bir daha təsdiqləyir. Vətən müharibəsində qazanılan qələbə Azərbaycanın müasir tarixində dönüş nöqtəsi olmaqla dövlətimizin gücünü və xalqımızın iradəsini bütün dünyaya nümayiş etdirdi.

Bizsə xor baxanlar, torpağımıza göz tikənlər, uğurumuzu həzm edə bilməyənlər heç vaxt unutmasınlar ki, dəmir yumruq yerindədir və hər zaman yerində olacaq. Heç kim bizimlə diktat və ultimatum dili ilə danışa bilməz. Bunu heç kim unutmasın. Onu da unutmasın ki, Qarabağ Azərbaycandır.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-19, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsi Azərbaycan tarixində mühüm dönüş nöqtələrindən biri oldu. 44 gün davam edən müharibədə Azərbaycan ordusunun hərbiçiləri böyük qəhrəmanlıq və fədakarlıq göstərdilər. Bu yol şəhidlərimizin qanı, qazilərimizin canı və xalqımızın həmrəliyi ilə yazıldı. 27 sentyabr isə vətən müharibəsində canlarını fəda edən şəhidlərimizin əziz xatirəsini ehtiramla yad edildiyi gündür. Bu mövzunu daha geniş müzakirə etmək üçün studiyamızın qonağı Milli Məclisin deputatı Tahir Mirkişlidir. Tahir müəllim, ilk olaraq 27 sentyabr anım gününün Azərbaycan xalqının yaddaşında və dövlətçilik tariximizdə tutduğu yeri necə xarakterizə edərdiniz? Bu günün gələcək nəsillərə çatdırılması baxımından əsas mesajımız nə olmalıdır?
1: 27 sentyabr günü qısa desək, Azərbaycan xalqının və dövlətinin səbrinin tükəndiyi günüdür. Keçən dövr ərzində uzun müddət Azərbaycan torpaqları işğal altında qalmış, darmadağın olmuş, xarabalığa çevrilmiş, Azərbaycanın 1 milyondan çox qaçqını və məcburi köçkünü vardır. Azərbaycan dövləti bu keçən dövr ərzində sülhə, danışıqlara və beynəlxalq təşkilatlara inanaraq, etibar edərək dünyada bir ədalətin olduğunu güman edirdik biz. Bu istiqamətdə Azərbaycan diplomatiyası çox fədakar çalışdı. BMT-nin 4 qətnaməsi vardır, beynəlxalq təşkilatların sənədləri vardır. Amma keçən dövr ərzində dünyada böyük bir ədalətsizliyin olduğunun biz fərqinə vardıq. Ermənistana nə sanksiya tətbiq olundu, nə işğalçıya öz adıyla işğalçı dedilər, nə sənədlərə baxmayaraq ərazilərimizin tərk etməsinə bağlı olaraq bir çağırış və ya da olaraq hər hansı bir sanksiya tətbiq olundu. Bütün bunlara baxmayaraq Ermənistan hakimiyyəti daha da irəli gedərək artıq Tovuz hadisələrindən sonra Azərbaycana yeni ərazilərə iddia etməyə başladılar. Və belə bir şəraitdə məhz Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqı artıq öz taleyinin yalnız özünün əlində olduğunu tam anladı və tam qərara gəlindi ki, Azərbaycan bu müharibəyə öz layiqətini təmizləmək, öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmə uğrunda yalnız öz gücünə inanmalıdır. Bax, belə bir şəraitdə ermənilərin təbii ki, növbəti təxribatı sentyabrın axırına doğru başlayanda Azərbaycan dövləti və xalqı bir yerdə olaraq 27 sentyabrdan başlayaraq çox mühüm, şərəfli və taley yüklü bir yolun başlanğısına qədəm qoydu. Mən xüsusilə qeyd etmək istəyərdim ki, 27 sentyabr günü yalnız hərbi bir əməliyyatın başlanğıcı günü deyil. Ona əslində bir hərbi əməliyyat da demək olmaz. 27 sentyabr günü Azərbaycan dövləti və xalqının bir yerdə sanki ümumi bir mənafeyi naminə çalışdığı və yola düşdüyü bir yolun başlanğıcıdır. Həmin günü biz iş şəhidlərimizi verdik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Azərbaycan 27 sentyabrdan başlayan bir yolu sonda bax dövlət və xalqın birgə səyi nəticəsində Azərbaycan dövlət başçısı Müzəffər Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin ətrafında birləşərək, ona inanaraq və onun zəkasına və onun gücünə arxa olaraq Azərbaycan çox qısa müddət ərzində öz torpaqlarını azad etdi. 30 il ərzində bizim alnımıza ləkə kimi yazılan bax bu işğal faktorunu Azərbaycan və xalqı dövləti qısa müddət ərzində tamamilə təmizlədi.
0: Tahir müəllim, qeyd elədiyiniz kimi, vətən müharibəsində xalqımızın birlik və həmrəyliyi, Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi və ordumuzun qəhrəmanlığı qələbəmizin əsas amillərindən oldu. Sizcə, bu üç amilin dövlət başçısının rəhbərliyinin, xalqın birliyinin və ordumuzun sücayətinin qələbədə rolu necə oldu?
1: Bilirsiniz, bu üç amil bir yerdə olmasaydı, hər hansı bir qələbəyə nail olmaq çox çətin olardı. Bu, adi bir müharibə deyildir. Bu 30 il ərzində həll olunmamış və beynəlxalq güclərin, xarici faktorların çox ciddi şəkildə məşğul olduğu mürəkkəb bir situasiyadır. Burada hamı anlayırdı ki, bu məsələni yalnız bir hərbi əməliyyat formasında həll etmək qeyri-mümkün olacaq. Və mən düşünürəm ki, xarici faktorların və düşmənlərin də ən çox qorxudan və çəkindirən amil də bax siz dediniz, biz 3 amilin bir yerdə olması idi. Həm ordunun gücü, həm xalqın inamı, həm dövlət başçısının gücü və zəkası. Təbii ki, bu faktorlar ayrı aralıqda götürəndə hər öz rolunu oynadı. Məsələn, Cənab İlham Əliyevin apardığı uzun illərdə siyasət nəticəsində həmin xarici faktorların regionda bu müharibəyə qoşulması şansı sıfıra indi. Biz hər zaman deyirdik ki, bizi təhbətək buraxın, qarışmayın, biz Ermənistan kimi kiçik və zəif bir dövlətdən öz işimizi qısa müddətdə görə bilərik. Çünki belə bir balaca, kiçik və zəif bir dövlət bizim ərazimizi işğal altında saxlaya bilməz. Amma bundan yanaşı, təbii ki, belə bir güclərlə, belə xarici diplomatiyayla bütün dünya ərzində dünyanı buna qarışmaqdan məhrum etmək, bəx, Cənab Prezidentin bu keçən dövr ərzində yalnız hərbi deyil, eyni zamanda informasiya müharibəsinə də başçılıq etməyi Azərbaycanın bu istiqamətdə əldə etdiyi çox ciddi uğur idi. Təbii ki, ikinci mühüm amil xalqın inamı və xalqın yaddaşı idi. Qeyd edim ki, siz xatırlayırsınız, o dövr ərzində demək olar ki, Azərbaycanda hər kəs orduya yazılıb müharibəyə getmək istəyirdi. Hətta hərbi qabiliyyəti olan, hərbi bacarığı olan, olmayanlar da belə əlindən gələn hər şey edirdi. Yolda bütün əsgərlərimizə kömək edirdi, ərzaq daşıyırdılar, hər evində olan hər bir şeyi aparıb bu müharibədə sərf etmək istəyirdi. Hər kəs qələbəyə inanırdı, amma hər kəs də bu qələbədə onun kiçik bir payının olmasını istəyirdi. Sanki hər kəs bu qisasın özündə belə iştirak edərək uzun illər ərzində onun daxilindən bir nisbini çıxartmaq istəyirdi. Təbii ki, üçüncü amil bizim ordumuz idi. Çünki bütün bunlarla yanaşı sahədə olan və irəliləyən və düşməni qovan bizim ordumuz idi. Azərbaycan ordusu keçən dövr ərzində həm texnoloji olaraq, həm də milli ruh olaraq kifayət qədər inkişaf etmişdi. Bizim əsgərimizin erməni əsgərindən fərqi ondan ibarət idi ki, bizim əsgərlər ölməkdən qorxmurdular. Amma erməni əsgərləri isə ölməkdən qorxurdular. Bunlar ayrı-ayrı faktorlardır. Bir ölməkdən qorxmayan əsgərin qarşısında heç bir ordu dura bilməz. Bax, bu ordu əli yalın, bıçaqla Şuşaya qədər qalxdı və dünyaya sübut elədi ki, heç kimin bacarmadığı bir qələbəni Azərbaycan əsgəri bacara bilər.
0: Tahir müəllim, bugün şəhid ailələri və qazilərimizin cəmiyyətimizdə xüsusi yeri var. Dövlətin şəhid ailələrinə və qazilərə göstərdiyi diqqət və qayğını necə qiymətləndirirsiniz?
1: Şəhid ailələri bizim başımızın tacıdır. Hər zaman dövlət başçımızın, hörmətli birinci vitse-prezident Mehriban xanımın bütün görüşlərində şəhid ailələrinə qarşı çox böyük bir diqqət var. Azərbaycan cəmiyyəti həm də burdan nümunə götürərək şəhid ailələrinə və qazilərinə uzun müddət və daxilində olan bir mənəvi borcla yanaşır. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın şəhid ailələri bütün istiqamətlərdə həm dövlət qayasına həyat olunub, həm xalqın inamı və sevgisi var onlara. Hər birimiz, mən millət vəkiliyəm, Sumqayıtı təmsil edirəm. Sumqayıtda bizim şəhid ailələrindən bağlı daimi görüşlərimiz olur. Dövlətin çox böyük qayğısı var. Şəhid ailələri hər zaman, hər bir tədbirdə, hər zaman bizim yanımızdadırlar. Və düşünürəm ki, şəhid ailələrinə dövlət qayğısı həm də şəhid ailələrinin özünün Azərbaycanda gələcəkdə milli ruhun diri tutmasında kifayət qədər mühüm faktor oynayır. Çünki məhz onların qayğı ilə əhatə olunması, şəhidlərimiz haqqında bizim daim filmlərin, yazıların, kitabların yazılması onu gətirib çıxardır ki, Azərbaycanın gənc nəsli, bundan sonra gələn nəsil daim milli ruhu diri tutmaqdır. Çünki bizim region çox mürəkkəb regiondur. Biz daim güclü olmaq məcburiyyətindəyik. Biz hər zaman sülhpərvər olsaq da, amma bizim yumruğumuz həmsə güclü olmalıdır. Bax, bu yumruğun güclü olması üçün bizdə hər zaman milli ruhda böyüyən, Azərbaycan dövlətinə xidmət etməyə çalışan və vətən üçün hər şeyini qurban verməyə çalışan gələcək bizim nəsillərimizə hökmən lazımdır. Biz heç bir zaman Allahdan arzu etmirik ki, ərazimizdə bir də müharibə olsun, biz bir də şəhid verək. Amma bunun üçün biz güclü olmalıyıq. Bax, bu güclü olmaq yolunda şəhid ailələrinə və qazilərə olan qayğı çox mühüm rol oynayır və mən düşünürəm ki, Azərbaycanda həm şəhid ailələri, həm qazilərimiz, həm dövlət tərəfindən, həm xalq tərəfindən ciddi qayğı ilə həyat olunublar.
0: Tahir müəllim, dəyərli fikirləriniz üçün sizə təşəkkür edirəm.
1: Mən də təşəkkür edirəm fürsətdən istifadə edib bu gün münasibəti ilə bütün şəhid ailələrinə və bütün Azərbaycan xalqına başsağlığı verirəm və Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin və əminəm ki, onların ruhu bu gün şaddır.
0: Bir daha qeyd edim ki, studiyamızın qonağı Milli Məclisin deputatı Tahir Mirkişili idi. 27 sentyabr anım günü bizə vətən uğrunda canına keçən şəhidlərimizi ehtiramla yad etməyi, onların müqəddəs xatirəsini yaşatmağı və gələcək nəsillərə ötürməyi bir daha xatırladır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Sizinlə mən idim, Elnurə Fərhad qızı.

0: 27 sentyabr anım günüdür.
1: Antiterror tədbirləri zamanı şəhidlərimiz olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaralı əsgər zabitlərimiz olub. Allah onlara şəfa versin. Onlar vətən yolunda, haqq ədalət yolunda, Azərbaycanın suverenliyi yolunda öz canlarını fəda etmiş. Onların əziz xatirəsi bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaqdır.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-19, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 27 sentyabr anım günüdür.
1: Azərbaycan ərazisinin 20%-ni işğal etmiş Ermənistanla 30 il danışıqlar apararaq münaqişəni sülh yolu ilə nizamlamağa çalışsa da, bütün cəhdlərə baxmayaraq danışıqlar heç bir nəticə vermədi və 44 günlük haqq savaşımızda qələbəyə aparan yol belə başladı. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın 2019-cu il avqustun 5-də Xankəndidə Qarabağ Ermənistanın bir hissəsidir və nöqtə açıqlaması onların işğalçılıq siyasətinin ən bariz etiraflarından birinə çevrildi. Prezident İlham Əliyev həmin il oktyabrın 3-də Valdai Beynəlxalq Diskussiya Klubunun 16-cı illik iclasında çıxışı zamanı Nikol Paşinyanın bu bəyanatına Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi deməklə sərt reaksiya verdi. Sentyabrın 24-də İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının ümumi debatlarında çıxışı zamanı Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeni müharibəyə hazırlaşması barədə dünya birliyini yenidən xəbərdar etdi. Buna baxmayaraq 2016-cı il aprel, 2020-ci il iyul döyüşlərində lazımi dərsi çıxarmayan Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. Beləliklə, 2020-ci il sentyabrın 27-də Ermənistanın növbəti iri miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlaması zamanı Azərbaycan ordusu əks-hücum əməliyyatını həyata keçirdi. Sonradan dəmir yumruq adını alan bu əməliyyat vətən müharibəsinə çevrildi. 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin müntəzəm müraciətləri Azərbaycan xalqını ayağa qaldırdı. Təbii ki, bu birlik müharibənin gedişatına və taleyinə güclü təsir göstərdi. Cəmiyyəti qəti qələbəyə köklədi. Hər bir müraciət növbəti qələbələrin müqəddiməsinə çevrildi. Oktyabrın 4-də Prezident ikinci çıxışında azad edilmiş ilk ərazilərin adlarını açıqladı. Prezident oktyabrın 9-da xalqa 3-cü müraciətində isə status-quo-nun artıq olmadığını və təmas xəttinin yarıldığını elan etdi. 2020-ci il oktyabrın 17-də xalqa növbəti müraciətində Prezident İlham Əliyev raket hücumlarına məruz qalan Azərbaycan şəhərlərinin Ermənistanın dinc əhaliyə qarşı dövlət terrorizmi və vandalizminə müqavimət rəmzinə çevrildiyi mesajını verdi. Bundan sonra da torpaqlarımızın azad edilməsi ilə bağlı xəbərlər gəlməyə davam etdi. Dövlət başçısı növbəti müraciətində Azərbaycan xalqına həlledici qələbəyə yaxın olduğumuzun müjdəsini verdi. Noyabrın 8-i isə Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə zəfər günü kimi yazıldı. Prezident İlham Əliyev xalqa sadəcə 7-ci müraciətini Şəhidlər xiyabanından edərək Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunmasını Azərbaycan xalqına, bütün dünya azərbaycanlılarına elan etdi. Şuşanın azad olunmasından bir gün sonra 70-dən çox yaşayış məntəqəsi də işğaldan azad edildi. Noyabrın 10-da isə haqq mübarizəmiz Ermənistanın kapitulyasiya aktına imza atması ilə qələbə ilə tarixə yazıldı.

deyirlər, ona qurban gedənə əsil oğul deyirlər. O əbədi namus var, o əbədi qoruqdur, ürpək.

0: vətəndən pay olmayır.
1: Sentyabr anım günüdür. Bu tarix bizə 44 günlük vətən müharibəsini, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərimizi və qazilərimizin qəhrəmanlığını xatırladan gündür. Onsuz da unutmamışıq. Hər gün, hər saniyə yaddaşımızdadır. Bugün həm şəhidlərimizin əziz xatirəsini yad edəcək, həm də 44 günlük savaşın tarixi qələbəmizə gedən yoldan danışacağıq. Mövzu ilə bağlı studiyamızın qonağı, Milli Məclisin deputatı Vüqar müəllim Rəhimzadədir. Xoş gəlmişsiniz Vüqar müəllim.
2: Təşəkkür edirəm, minnətdaram, çox sağ olun.
1: Vüqar müəllim, 27 sentyabr anın günü bizim üçün böyük bir məna kəsb edir. Saatlarla danışdıqca o qəhrəmanlıq salnaməmiz bitmir, tükənmir. Siz 44 günlük müharibənin ilk günlərini necə xatırlayırsınız? Və sizcə Azərbaycan xalqını qələbəyə aparan əsas amil nə idi?
2: Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, 44 günlük vətən savaşı Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq nümunəsini dünyaya təqdim etdiyi bir gündür. 44 günlük vətən savaşı torpağın təkcə torpaq deyil, həm də ana torpaq olduğunu, vətənin ana vətən olduğunu bütün dünyaya sübut elədiyi bir günün başlanğıcı gündür. Hesab edirəm ki, 27 sentyabr anım günü hər bir Azərbaycan vətəndaşının qəlbində, hər bir Azərbaycan vətəndaşının ürəyində daim yaşayacaq bir gündür və doğrudan da mən əvvələ qeyd edeyim ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş bütün şəhidlərimizin müqəddəs ruhları qarşısında baş əyirəm. Onları böyüdən valideynlərin qarşısında baş əyirəm və Müzəffər Ali Başkomandan, möhtərəm cənab prezidentimizin qarşısında baş əyirəm ki, bu qəhrəmanlıq nümunəsini, bu qətiyyəti, bu cəsarəti, bütövlükdə ordumuzun gücü qüdrəti, xalqımızın dəmir birliyi ilə o dəmir yumruq ətrafında birləşərək uzun illər Azərbaycan xalqının həsrətində olduğu o tarixi torpaqlarımızın geri alındığı bir gündür. Və düşünürəm ki, 44 gün sıradan bir gün deyil, əlbəttə ki, gənclərimiz, ordumuz ölümün gözünə dik baxaraq o torpaqların azad olunması uğrunda canlarını fəda etdilər və qazilərimizin can sağlığı arzulayıram və doğrudan da bu tarix çox möhtəşəm tarixdir. Bu tarix sözdə ifadə olunmayacaq gücə sahib deyil. Bu tarix kifayət qədər əsrlər boyu yaşayacaq Azərbaycanın müasir qəhrəmanlıq tarixini özündə ehtiva edən çox müqəddəs anlardan, günlərdən biridir. 44 gün ərzində Azərbaycan doğrudan da 30 il ərzində Ermənistanın, belə deyək ki, o mənfur o rejimin yaratdığı mifi məhv elədi. Ermənistanın o ərazilərimizi işğal etdiyi, o əraziləri işğaldan azad elədi və bu kifayət qədər mühüm və qətiyyətli, cəsarətli Azərbaycan ordusunun gücünün, qüdrətinin göstəricisi, Azərbaycan xalqının birliyinin və Müzəffər Ali Başkomandanın qətiyyətinin, cəsarətinin bir mühüm göstəricisidir. Ona görə də bugün hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün müqəddəs andır, müqəddəs gündür. Allah bir daha şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm, ruhları şad olsun. Onlar bizim üçün hər zaman yaşayacaq qəhrəmanlardırlar, müasir dövrümüzün müasir qəhrəmanlarıdır və biz baxanda tarixdən əfsanəvi qəhrəmanlarımız haqqında bəzən oxuyuruq, danışırıq. Amma bu günləri bu qəhrəmanlar real həyatımızın real qəhrəmanlarıdır və doğrudan da o qəhrəmanlar bizim bu günləri anlaçıq, uzaq gəzirik və biz hər zaman onlara borçluyuq, onlar bizim baş tacımız. Onlar bizim əbədi qəhrəmanlarımızdır, hər zaman yaşayacaq qəhrəmanlarımızdır.
1: Vüqar müəllim, çox düzgün xarakterizə elədiniz ki, bu qələbənin arxasında təkcə hərbi güc dayanmır, xalq ordu birliyi dayanır.
2: Bəli.
1: Ümumiyyətlə, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra dünyada Azərbaycanın mövqeyinə münasibətdə çox dəyişikliklər oldu.
2: Təbii, Azərbaycan...
1: Bax, o mövzuya toxunan.
2: Bilirsiniz necədir, bu günləri dünyada gedən proseslərin böyük əksəriyyəti gücə söykənərək, bilirsiniz, beynəlxalq hüquqa bir çox məqamlarda deyil, təəssüf ki, gücə söykənərək reallaşdırılır. Bu baxımdan düşünürəm ki, əgər beynəlxalq hüquq mövcud olsaydı, o 30 il ərzində, 94-cü ildə BMT-nin qəbul etdiyi o qətnamələr 4 qətnamə qəbul etmişdi o ildən, o işğal altında bizim torpaqlarımız olduğu dövrlərdə, dönəmdə. O qətnamələrin heç birini BMT kimi dünyanın bir nömrəli beynəlxalq təşkilatı icra etmək gücündə olmadı, yaxud da icra etmək istəmədi. Bax, belə bir təqdirdə Azərbaycan öz gücü ilə, öz qüdrəti ilə o əraziləri işğaldan azad elədi və BMT-nin hətta bax, dediyim kimi icra edə bilmədiyi, BMT-nin çıxartdığı o qətnamələri də Azərbaycan öz gücü ilə reallaşdırdı. Bilirsiniz, bu günlər Azərbaycan dünya birliyində kifayət qədər mühüm rola malik olan siyasi gücə, iqtisadi qüdrətə malik olan bir ölkədir. Və Azərbaycan yeni reallıqlar yaratdı, regionda yeni reallıq yaratdı, dünyada yeni reallıq yaratdı və dəfələrlə bəyan etmişdi o illərdə ki, bax bu sülh yolu ilə mümkün olmasa, biz öz gücümüzlə, hərbi güclə, hərbi yolla bu ərazilərimizi, öz doğma torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik. Və doğrudan da həm də BMT-nin qəbul etdiyi qətnamələri icra etdi. Bu kifayət qədər mühüm faktor və vacib faktlardan biridir. Və bilirsiniz, biz həm də beynəlxalq hüququn prinsiplərini əsas tutaraq bu prosesləri reallaşdırdıq, həyata keçirdik. Bugünlər Azərbaycan, dediyim kimi, öz ərazilərinin, suveren ərazilərində Azərbaycanın üç rəngli bayrağı dalğalanır. Bütün ərazilərimizdə müqəddəs o dalğalanan bayraqlarımızla yanaşı, həm də ki, vətəndaşlarımız hər gün böyük qayıdış proqramı çərçivəsində vətəndaşlarımızın öz doğma torpaqlarına qayıdışına şahidlik eləyirik və artıq 100 minə yaxınlaşır, 100 minə yaxın bizim vətəndaşlarımız o ərazilərdə yaşayır, işləyir, Şərqi Zəngəzurda. Bəli, çox mühüm tarixdir və qəhrəmanlıq tarixidir bu.
1: Vüqar müəllim, qələbədən sonra düzgün qeyd elədiniz, Qarabağın bərpası və böyük qayıdış prosesi başladı. Sizcə bu proses gələcək nəsillər üçün nə ifadə edir?
2: Bilirsiniz, əslində 44 günlük vətən savaşından sonra erməni vandalizminin böyük bir nümunəsinə biz şahidlik etdik və eyni zamanda dünya şahidlik etdi və o torpaqları hansı günə qoydu, hansı vəziyyətə gətirdi və ümumiyyətlə şəhərlərin, kəndlərin, qəsəbələrin viran olması, dağıdılması bu erməni siyasətinin böyük bir nümunəsidir və onların hansı məxluq olduqlarını, hansı düşüncə sahibi olduqlarını bütün dünya gördü. Və bu günləri Azərbaycan öz gücü ilə, qüdrəti ilə bu ərazilərin bərpa quruculuq işlərini sürətlə reallaşdırır. Və təsəvvür eləyin, artıq 48-50-yə yaxın demək olar ki, şəhər, qəsəbədə artıq insanlar yaşayır və öz tarixi torpaqlarında, öz dədə-baba torpaqlarında yaşayırlar, işləyirlər və yeni bu günləri Qarabağda yeni istehsal sahələri yaradılır, yeni tədris məsələləri yaradılır, səhiyyə məsələləri yaradılır və kifayət qədər maliyyə vəsaiti tələb edən çox mühüm infrastruktur layihələri reallaşdırılır. Bilirsiniz, bu günləri Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda 3 dənə beynəlxalq hava limanının inşa olunması və bu hava limanının işlək vəziyyətdə olaraq və yüksək səviyyədə bunun qısa müddət ərzində bu işlərin başa çatdırılması Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin göstəricisidir və Azərbaycanın nə qədər insan amilinə verdiyi dəyərin bir nümunəsidir. Bu günləri vətəndaşlarımızın rahat həyat şəraitində yaşaması üçün Azərbaycan dövləti və Azərbaycan prezidentinin tapşırıq və göstərişi ilə müasir şəhərlərin, qəsəbələrin sürətlə salınması, bu inşa olunması biz şahidlik eləyirik və vətəndaşlarımızın hər gün köt böyük qayıdış proqramı çərçivəsində öz tarixi torpaqlarını, dədə-baba torpaqlarına qayıdışına şahidlik eləyirik və bu doğrudan da kifayət qədər yadda qalan müasir şəkildə təsəvvür eləyin ərazimizin 20% yenidən qurulur və özdə müasir şəkildə qurulur və kifayət qədər şəhər salma prinsiplərini özündə ehtiva eləyərək çox yüksək səviyyədə inşa olunur. Buna görə də bu günləri əlbəttə ki, artıq bu tarix Azərbaycanın 44 gün vətən savaşı Azərbaycanın qəhrəmanlıq tarixi idisə, bu günləri bərpa quruculuq işləri Azərbaycanın müasir şəkildə bax, bu proseslərə uyğun, deməli, yüksək səviyyədə bu kəndlərin, qəsəbələrin inşa olunmasını reallaşdırır, həyata keçirilir və dediyim kimi, insanların ən yüksək rahat həyat şəraitində yaşamasını təmin eləyir. Bu günləri Laçın şəhəri dünyanın ən müasir şəhərlərindən biri kimi inşa olunubdur və Kəlbəcər inşa olunur, Ağdam müasir şəkildə qurulur və Ağdam doğrudan da tarixi bir şəhərlərdən biri olaraq Şuşanın özü açıq bir muzeyə bənziyir və Şuşa təkcə Azərbaycanın yox, həm də İslam dünyasının, Türk dünyasının müqəddəs hesab edirəm ki, bir mədəniyyət paytaxtı kimi, mədəniyyət mərkəzi kimi diqqət mərkəzindədir. Və eyni zamanda bizim ərazilərimizdə, Xan kəndində, Şuşada və digər Ağdamda hər gün demək olar ki, böyük beynəlxalq tədbirlər reallaşdırılır, həyata keçirilir və bu doğrudan doğru regionların siyasi və diplomatik bir mərkəz funksiyasını həm də yerinə yetirməsini hesab edirəm ki, şərtləndirir. Kifayət qədər uğurlu işlər, yadda qalan işlərlə uğurla bu həyata keçirilir və düşünürəm ki, qısa müddət ərzində Azərbaycan qarşıya qoyduğu bu bərpa quruculuq işlərini yüksək səviyyədə reallaşdıracaq və bütün uzun illər əzab-əziyyət içində yaşanmış, uzun illər qaçqın və məcburi köçkün həyat şəraitində yaşamış insanlarımız qısa müddət ərzində öz doğma dədə-baba torpaqlarına qayıdışı təmin olunacaqdır.
1: Təşəkkür edirəm Vüqar müəllim. Bir daha xatırladaq ki, Milli Məclisin deputatı Vüqar Rəhimzadə ilə birlikdə bu günün, yəni 27 sentyabr anım gününün mahiyyətindən həm də 44 günlük vətən müharibəsinin xalqımız üçün daşıdığı tarixi və mənəvi əhəmiyyətdən danışdıq.

hesab edirdilər ki, Azərbaycan müharibə yolu ilə öz torpaqlarını azad etməyəcək. Hesab edirdilər ki, bizi kimsə dayandıracaq, onların himayədarları bizə necə deyərlər, təsir göstərəcəklər, təzyiq göstərəcəklər. Ancaq bilmirdilər ki, bütün Azərbaycan xalqı bir amalla yaşayır ki, işğala son qoyulsun, düşmən torpaqlarımızdan qovulsun və biz öz dədə-baba torpaqlarımıza qayıdaq və qayıtdıq. Və elə qayıtdıq ki, Ermənistan ordusunu məhv edərək qayıtdıq. Ermənistan faşizminin başını əzərək qayıtdıq. Erməni cəlladlarını cəzalandıraraq qayıtdıq. Şəhidlərimizin qanını alaraq qayıtdıq. Qayıtmışıq və bugün durmuşuq və burada əbədi duracaq.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-19, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Azerbaijan.

0: 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan Vətən müharibəsi Azərbaycanın tarixində mühüm dönüş nöqtələrindən biri oldu. 44 gün davam edən müharibədə Azərbaycan ordusunun hərbiçiləri böyük qəhrəmanlıq və fədakarlıq göstərdilər. Bu yol şəhidlərimizin qanı, qazilərimizin canı və xalqımızın həmrəliyi ilə yazıldı. 27 sentyabr isə Vətən müharibəsində canlarını fəda edən şəhidlərimizin əziz xatirəsinin ehtiramla yad edildiyi gündür. Bu mövzunu daha geniş müzakirə etmək üçün studiyamızın qonağı Milli Məclisin deputatı Hikmət Babaoğludur. Xoş gəlmisiniz Hikmət müəllim.
1: Çox sağ olun.
0: Hikmət müəllim, ilk olaraq 27 sentyabr, anım gününün Azərbaycan xalqının yaddaşında və dövlətçilik tariximizdə tutduğu yeri necə xarakterizə edərdiniz? Bu günün gələcək nəsillərə çatdırılması baxımından əsas mesajımız nə olmalı?
1: Çox sağ olun, 27 sentyabr Azərbaycan xalqının qərar verdiyi gündür, tarixi bir qərar verdiyi gündür. Torpaqlarımızı işğaldan azad etmək üçün qətiyyət göstərdiyimiz gündür. Erməni işğalına qarşı xalqımızın iradəsinin təntənə etdiyi gündür və heç şübhəsiz ki, şəhidlərimizin anım gündür. Əslində, bizə bu təntənəni də, bu qələbəni də, bu zəfəri də, bugünkü qüdrətli Azərbaycanı da yenidən bəxş edən şəhidlərimizdir, qazilərimizdir, Azərbaycan ordusudur. Ona görə də qədir bilən Azərbaycan xalqı daima əbədi olaraq 27 sentyabr gününü öz tarixinin, öz dövlətçilik tarixinin, milli tarixinin ən əziz günlərindən biri kimi xatırlayacaqdır. Daima şəhidlərimizi yad edəcəkdir. Çünki biz onları unutsaq, tarix bizi unudar. Biz onları unutsaq, biz qələbəmizi unutmuş olarıq. Ona görə də mən düşünürəm ki, əlbəttə ki, ilk növbədə belə bir günün özünün təsis olunması Azərbaycan xalqının ictimai diqqətinin, mənəvi yaddaşının, tarixi yaddaşının məhz 27 sentyabra cəlb edilməsi xarakteri daşıyır. Biz hər gün 27 sentyabrdan başlayaraq 44 gün davam edən müharibənin hər dəqiqəsini, hər sanını, hər saniyəsini, hər anını, hər gününü yenidən öyrənməliyik. Necə biz qələbə çaldıq, necə dərs verdik dünya erməniçiliyinə, erməni lobisinə. Baxın, əslində biz sadəcə torpaqlarımızın 20%-ni işğaldan azad edilməliyik 44 günlük müharibədə. Biz 1828-ci ildən davam edən Azərbaycan xalqının iradəsinə qarşı təcavüzdən qurtardıq özümüzü. Bölünmüş torpaqlarımızın böyük bir hissəsini bərpa etdik, yalnız bir hissəsini. Çıxışlarının birində Azərbaycan prezidenti bu kontekstdə 1805-ci il Kürəkçay sülh müqaviləsinə diqqət çəkdi. Nədir Kürəkçay müqaviləsi? Kürəkçay sülh müqaviləsi 1813-cü ildə Gülüstan sülh müqaviləsindən və 1828-ci ildə Türkmənçay sülh müqaviləsindən əvvəl imzalanmış müqavilədir. Çünki həmən dövrdə hələ Azərbaycan imperiyası mövcud idi, Qacarlar imperiyası mövcud idi, Fətəli Şah şahımız idi, Azərbaycan ərazisi 100 minlərlə kvadrat kilometrdir. Nəyə görə bu qədər ərazinin içərisində Çar Rusiyası məhz gəlib Qarabağ xanlığı ilə müqavilə imzaladı və 1805-ci ildə Kürəkçayı müqaviləsi ilə Qarabağı, Şuşanı Azərbaycandan qoparmış oldu. Bu, Şuşanın və Azərbaycan xalqının mənəvi tarixi mühitinə əlaqədərdir, belə Şuşanın coğrafi mövqeyinə əlaqədərdir. Onlar hesabladılar ki, Şuşaya sahib olan Azərbaycana sahib olur, Azərbaycana sahib olan Cənubi Qafqaza sahib olur. Görürsünüzmü? Baxın, ona görə mən deyirəm, 200 ildən çox davam edən bu yaranı biz sağaltdıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onları dərin hörmətlə anırıq. Və nə baş verdi? Biz Şuşaya sahib olduq, Azərbaycanımıza sahib olduq. Gördünüzmü? Biz Şuşanı alandan sonra artıq nə Xankəndi, nə Ağdərə, nə Ağoğlan dediyimiz, Hadrut dediyimiz Ağoğlan, nə ondan sonra Əsgəran, yəni bunların hamısını 2 il sonra, 3 il sonra azad etdik hamısını 2023-cü il sentyabrın 20-sində. Demək ki, bu fikir bir daha nə qədər tarix kontekstdə strateji fikir olduğunu təsdiq etmiş oldu və biz bugün artıq Azərbaycana və Cənubi Qafqaza hakimik. Ona görə də bir daha bu anam günündə şəhidlərimizi anırıq, qazilərimizə can sağlığı arzulayırıq və bu biz bunu təbliğ eləməliyik. Çünki məhz bugün vətənpərvərliyin təbliğ olunması üçün, yeni nəslin vətənpərvərlik ruhunda böyüməsi üçün, nə üçün təcavüzə uğradıq və necə oldu ki, qalib gəldik suallarına mən elə gəlir ki, ən doğru cavabı biz məhz 27 sentyabrda taparıq. Çünki həmin vaxt Azərbaycan xalqının bir atalar sözü var, papağınızı qabağımıza qoyub düşünək. Yəni, düşünək görək necə oldu və bir daha şəhidlərimizi anaq.
0: Hikmət müəllim, vətən müharibəsində xalqımızın birlik və həmrəyliyi, Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi və ordumuzun qəhrəmanlığı qələbəmizin əsas amillərindən oldu. Sizcə, bu üç amilin dövlət başçısının rəhbərliyinin, xalqın birliyinin və ordumuzun sücayətinin qələbədə rolu necə oldu?
1: Bu üç mühüm komponent Azərbaycan xalqının tarixi mübarizəsinin üç mühüm simvoludur. Həmrəylik, güclü komandan, güclü sərkərdə və güclü ordu. Bu, bizim həm də ordu-xalq oğlağımızın bir göstəricisidir. İndi biz tariximizi öyrənəndə Dədə Qorqud dastanından bəri görürük ki, nə baş verir? O, hakimiyyətin legitimliyinin olması üçün müxtəlif tayfalar yığılıb, legitim əsaslarda bir başçı seçirlər. Ən son bu adətimiz 1736-cı ildə Su Qovuşanda baş tutur. Nadir Şah, şah seçilmək üçün, baxmayaraq ki, çoxdan şahıdır, şah seçilmək üçün yenə də bir legitimlik axtarır. Bütün ətrafında olan Türkmən bəylərini, Türk boylarını yığıb səs vermək keçirdir. Bu mənada mənə elə gəlir ki, bu həmrəyliyin birinci əsası xalqımızın düzgün legitim hakimiyyət formalaşdırmaq bacarığından qaynaqlanır. Düzgün lideri seçmək bacarığından qaynaqlanır. Çünki Azərbaycan xalqının dərin daxili inamla və çox zəngin mənəviyyatla yaşayan bir xalqdır. Və o qədər mən xalqımızın bax, bu müthiş intuisiyasına heyran qalıram. Azərbaycan xalqı 90-cı illərdə bilirdi ki, onun dövlətini edərilib xilas edəcəkdir. Bundan sonra da bilirdi ki, bizə bu qələbəni İlham Əliyev bəxş edəcəkdir. Həmrəylik, iki formula artıq burada bir-birini tamamlayır. Güclü Ali Başkomandan və güclü milli həmrəylik. Əlbəttə ki, bu olandan sonra bu xalq həmişə qəhrəmanlar yetişdiribdir, güclü ordu yetişdiribdir. Və mənə elə gəlir ki, doğrudan da Müzəffər Ali Başkomandanımız bütün dünyanın gözündən kənarda, çünki dünyanın gözü önündə bir ordu qursaydıq, bunu qoymazdılar. Azərbaycan prezidenti dünyanın gözündən kənarda, gizlində elə bir ordu qurdu ki, baxın, biz meydana çıxanda hamı geri çəkilməli oldu. Amma çoxlarının ictimai düşüncəsində məsələ necə idi, orduya münasibət necə idi? Biz görürdük ki, hə, bax, belə də ordularmı görəsən, filan. Amma sən demə, arxada biz hansı gücü yaratmışıq və bunu Azərbaycan prezidenti necə yaradı? Ona görə də mən düşünürəm ki, burada vətənimizin təhsil sistemindən tutmuş, ictimai institutlarından tutmuş, media institutlarından tutmuş, biz hamısına minnətdarıq. Çünki torpaqlarımızı unutmadıq, unutturmadıq. Azərbaycan prezidenti dedi ki, bizi Qarabağa qaytaran tarix yaddaşımız oldu. Və dedi ki, mənim dövrümdə yetişən gənclər Qarabağı işğaldan azad etdilər. Demək, biz ictimai tərbiyəni də güclü qura bildik. Bax, o milli gücün o, əgər fiziki komponenti ordudursa, dəmir yumruqdursa, mənəvi komponenti də bax, ruhdur, bu vətənpərvərlikdir.
0: Bugün şəhid ailələri və qazilərimizin cəmiyyətimizdə xüsusi yeri var. Dövlətin şəhid ailələrinə və qazilərə göstərdiyi diqqət və qayğını necə qiymətləndirirsiniz?
1: Əlbəttə ki, Azərbaycan dövləti şəhidlərimizin qayğısına qalır, xüsusi yaşat fondu yaradıbdır. Bununla bərabər Azərbaycanın daima, Azərbaycanda daima fəaliyyətdə olan yaşat fonduna iyanələrin yığılması məsələsi də proses olaraq həyata keçirilir. Asan xidmət vasitəsində və çox maraqlıdır ki, bütün bu prosesi idarə edən qazilərimizdir. Yəni, şəhidlərimizin çiyin-çiyinə savaşdığı, bəlkə də qollarında can verdiyi əskər qardaşıdır, candaşıdır. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu model də özünə məxsus bir modeldir, yaxşı seçilibdir. Bu məsələnin bir tərəfi. Dövlətin qayğısı əlbəttə ki, bax elə biz yeni bir qanun qəbul elədik, Müdafiə Təhlükəsizliyi və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komitəsində qanun layihəsi qəbul elədik, plenar iclasa gedəcəkdir. Burada da yenə qazilərimizin, ordu mənsublarımızın ev almaq məsələsi, onların müxtəlif güzəşlərə tabi tutulması məsələsi yenə öz əksini tapdı. Yəni, hər gün bu proses gedir, daha da təkmilləşəcəkdir. Şəhid ailələrimiz də, qazilərimiz də əmin olsun ki, Azərbaycan dövlətinin qüdrəti artdıqca onların rifahı, onların evladlarının gələcəyi, dövlətin təminatı altında olacaqdır. Necə ki, bax, bugün şəhid ailələrinin təhsili də pulsuzdur, ondan sonra onlara xüsusi müəyyən yaş həddinə qədər xüsusi güzəştlər də nəzərdə tutulub. Onların işlə təminatı da dövlətimizin və yaxud müxtəlif işlə təmin edən qurumlarımızın diqqət mərkəzindədir, öncəliklədir və s. Bax, bütün bunlar Azərbaycan cəmiyyətinin monolit olaraq şəhid ailələrimizə, qazilərimizə münasibətdə həmrəyliyini göstərir.
0: Hikmət müəllim, sizə təşəkkür edirəm dəyərli fikirləriniz üçün. Bir daha qeyd edim ki, studiyamızın qonağı Milli Məclisin deputatı Hikmət Babaoğlu idi. 27 sentyabr anım günü bizə vətən uğrunda canından keçən şəhidlərimizi ehtiramla yad etməyi, onların müqəddəs xatirəsini yaşatmağı və gələcək nəsillərə ötürməyi bir daha xatırladır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Sizinlə mən idim, Elnurə Fərhadqızı.

sənli ola ola, sənsiz əmindi, sənli ola ola.

bilirəm. Bilirəm ruhun şad. Qalibdir vətən. Sənsiz ola ola. Səninlə.

Bundan sonra Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi yaşayacaq, əbədi yaşayacaq. Bundan sonra bizim dövlətimiz qalib dövlət kimi yaşayacaq. Bu böyük xoşbəxtlikdir hamımız üçün, Azərbaycanda yaşayanlar, Azərbaycan vətəndaşları üçün, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün. Bu tarixi missiyanı həyata keçirən bizim qəhrəman övladlarımız tarix qarşısında, xalq qarşısında, vətən qarşısında misilsiz xidmətlər göstərmişdir. Müstəqillik dövründə yetişən gənclər, vətənpərvərlik ruhunda yetişən gənclər bu tarixi hadisəni, tarixi müjdəni Azərbaycan xalqına bəxş etmişdir. Biz şəhidlərimizin qanını döyüş meydanında aldıq. Qisasımızı düşməndən döyüş meydanında aldıq.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-19, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

başım üstə məğrur-məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Torpağına canım.

0: vətəni məncə unutmaq nə demək?
1: Sentyabr, bir xalqın yaddaşında həm ağır, həm də qürurlu bir tarix. Bugün biz vətən müharibəsində canını fəda edən şəhidlərimizi dərin ehtiramla anır, onların müqəddəs xatirəsi qarşısında baş əyirik. Çünki zəfər yalnız döyüş meydanında qazanılmadı. O, zəfərin təməlində şəhidlərimizin canı, qazilərimizin sağlamlığı, əskər və zabitlərimizin qəhrəmanlığı, xalqımızın birliyi və müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli siyasi iradəsi dayanır. Deyirlər, şəhidlik vətən üçün verilən ən uca qurban, qələbə isə həmin qurbanın yaşatdığı ən böyük əmanətdir. Bugün həmin mübarizənin iştirakçısı, döyüşlərdə yaralanaraq qazi olan Zəngilan, Füzuli və Suquvuşan istiqamətlərindən döyüş yolu keçən, medallarla təltif olunan qazimiz Zakir İmanovla danışacaq. Zakir bəy, salam, xoş gəlmisiniz.
2: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, var olasınız. Bugünkü günə sizə dərin minnətdarlığımı bildiririk ki, şəhid ailələrini, qazilərimizi, müharibə iştirakçılarımızı unutmursunuz. Daimə yanda xatirələrinizi saxlayırsınız. Bizə göstərdiyiniz qayğıya görə özlərinə təşəkkürümüzü bildirirəm. Mən də bugünkü günü Azərbaycanın oğullarından olaraq, müharibə iştirakçısı, qazi olaraq, 27 sentyabrda könüllü olaraq Binəqədirayın hərbi komissarlığından cənab prezidentimizin siyasəti vasitəsilə döyüşlərə qatıldım. Bərdədə yerləşən insali hərbi hissədən bizi göndərdilər. Mingəçevirdə kəşfiyyat taboruna sentyabr ayının 28-ci günü Talşikənd istiqamətlərində gedən döyüşlərə qatıldım. Ağuçu istiqamətlərində müharibənin ən böyük nöqtəsindən başladıq. Talşikəndi götürdük. Ordumuzun, cənab prezidentimizin siyasəti vasitəsilə 29-cu günü Talışkənddən Suqovşan istiqamətinə başladıq. Oktyabr ayından təzədən bizi Zəngilan istiqamətinə yönləndirdilər. Orada ağır döyüşlər getdi. Ondan sonra bizi təzədən Füzuliyə gedən döyüşlər istiqamətinə yönləndirdilər. O döyüşlərdə iştirak elədim. Sonra kəşfiyyatı olaraq bizi təzədən yenə də Suqovşan istiqamətinə yönləndirdilər. Ağır olduğuna görə ondan sonra bizi bölüşdürdülər, verdilər Mingəçevirdə yerləşən insali hərbi hissənin 2-ci taboruna. Mən də 2-ci tabora qatıldım. O istiqamətlərdə döyüşürdük. Bizim 2-ci taborun kombatı var idi. O kombatın vasitəsilə bugünkü günü yaralansam da ayaq üstəyəm, şükür. Mən də həmçinin yenə vurğulayıram ki, bugünkü günü o müharibədə iştirak eləməyimlə özümdən qürur duyuram.
1: Müharibədə yaşadığınız, amma heç vaxt unutmayacağınız bir hadisəni bizimlə bölüşə bilərsinizmi?
2: Çox çətindir. Ağır keçdi döyüşlər. Necə? Bugünkü günü o döyüş yoldaşlarımızla bir kravatda yatırıq. Səhərsi görürük, yoxdur. Şəhid olurlar. Bəli, ən çətin nöqtələr, ən çətin mövqə olar idi. Bu yadımızda yox, ömür boyu qəlbimizlə daima yaşayacaqlar. Bugünkü oturub çörək yeyirik, səhər komanda belə baxırsan geri qayıtmır. Hər bir insanın beyninin daima yaddaşıdır. Deyib, beyin salfetka kimi də yığılar, amma xeyir, ömür boyu. Ömür boyu bizim ölən günümüzə kimi bizim qəlbimizdə, beyinlərimizdə yaşayacaqlar. Çünki uşaq idilər, gənc idilər. O gənclər bizi itirmək istəməzdik, amma yenə də bizim vətən, bizim torpaqlarımız qanımızla yoğrulub. Ona görə, nə deyə bilərim, yaddaşımda ancaq olar idi. Başqa heç bir şey çoxdur yaddaşda.
1: Siz Zəngilan, Füzuli və Suqovuşan istiqamətlərində döyüşmüsünüz və 5 noyabrda yaralandınız. Bir atalar sözümüz var. Vətən torpaqdan yox, ürəkdən başlayır.
2: Ürəkdən başlasa da qanla da yoğrulur torpağımız. Bəli, bugünkü günü Azərbaycanın təməlini, Azərbaycanın bir növrəsini qoyan dahi sərkərdəmiz, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin davamçısı İlham Əliyevdən başladıq. Bugünkü günü onun dəmir yumruğunu sayəsində, xalqımızın birliyi sayəsində bugün 28 il idi torpaqlarımız düşmən tarplağı altında idi. Şəhidlərimizin vasitəsilə, qazilərimizin, marbeş səsi və hərbçilərimizin vasitəsilə bugün o torpaqlara biz rahat gedib gəlirik. Ona görə də torpaq bizim qanımıza yorulub. Ayağımızı atanda o torpaqlara torpaqlar canlanırdı. Orada heç kim olmadı, bəli. Bugünkü günü orada olanlar onu yaşandı. Və bugünkü günü o torpaqlar bizə gəl-gəl dedi. Bugünkü günü özümü hamımıza fəxr elə ki, bugün o torpaqlar şəhidlərimizə fəxri rahat gedib gəlirik.
1: Azərbaycanın zəfər tarixində şəhidlərin qəhrəmanlığı, qazilərin fədakarlığı və Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ordumuzun döyüş meydanında göstərdiyi iradə xüsusi yer tutur. Prezident İlham Əliyevin də vurğuladığı kimi, bu qələbə şəhidlərimizin və qazilərimizin fədakarlığı hesabına əldə edildi. Zakir bəy, siz o zəfəri səngərdə yaşamısınız. Bugün geridə baxanda mən vətən qarşısında borcumu yerinə yetirdim demək sizin üçün nə ifadə edir?
2: Bəli, çox gözəl vurğuladınız. Mən hələ vətənə borcumu yetirməmişəm. Daima vətənə yaralı da olsam, borcumu yetirməyə hər dəqiqə, hər an hazıram. Çünki nəinki mən, hamımız bizim Azərbaycan xanımlarıdır. O qədər qanımızda qeyrət, namus, gücü axır ki, bəli, hər birimiz biz kişilərdə olmasa xanımlarımız döyüşəcəkdi. Çünki o Azərbaycanın qadını bir növrəsindən varırdı. Hal-hazırda da onun davamçısı, dahi sərkərdəmiz İlham Əliyevin, cənab prezidentimizin dəmir yumruğu vasitəsilə oldu. Azərbaycanda dünya tarixinə öz gücümüzü göstərdik. Mən bu qədər gəldim, yaralı olsam gəldim, baxdım kanallarda da gördüm. İlk dəfə idi ki, dünyaya göstərdi ki, Azərbaycanın gücünü və qeydiyi formanı. Cənab prezidentimizə forma o qədər gözəl yaraşıdı. Ondan sonra bütün prezidentlər başladı geyinməyə. Bəli, çox şərəfli və qürurludur.
1: Zakir bəy, bugün bizimlə olduğunuz və qürurlu və şərəfli günlərin yaddaşını dinləyicilərimizlə bölüşdüyünüz üçün sizə təşəkkür edirik. Biz bu günü bir daha xatırladıq. Şəhidlərimizi unutmadıq, qazilərimizi unutmadıq və zəfərin hansı qiymətə qazanıldığını unutmadıq.
2: Bugünkü günə cənab prezidentlə bir yerdə, onun dəmir yumruğunun altında jurnalistlərimizin xarici ölkələrə bizim gücümüzü göstərməyə böyük rolu var. Bəli, bizi ilə, çin-çinə siz jurnalistlər də varız. Onlar unutamadır. Çünki bizim ailələrimiz, bizim valideynlərimiz sizin vasitəsilə bizim xoş xəbərləri eşidirdilər. Bugünkü günə hal-hazırda da ən çox bizə təkan olan jurnalistlər oldu, müharibədə bir də həkimlərimiz oldu. Jurnalistlərin qələmi, jurnalistlərin bütün dünyaya bəyan eləmək, Azərbaycanın Respublikasının prezidenti, cənab prezidentimiz Ali Baş Komandan dəmir yumruğunun və siyasəti altında dünyaya bəyan elədiniz ki, yəni Azərbaycan bu gücə, bu struktura malikdir. Bugünkü günü hamımız bir-birimizə fəxr edirik ki, o torpaqlara rahat gedib gələ bilir şəhidlərimizin, bir daha vurğulayıram, qazilərimizin, müharibə iştirakçılarımızın vasitəsi ilə ki, biz rahat gedirik, gəzirik, görürük, düzdür. Göz kəssək də, gözsək də, gözlərimizə yox, ürəyimizə daimi qan axacaq. Çünki o torpaqlarda şəhidlərimizin qanı var. Nə qədər də qanında varsa, o torpaqlar o şəhidlərimizin qanı ilə yoğruldu. Hal-hazırda o qanla da çiçəklənib.
1: Təşəkkür edirik.
2: Siz sağ olun.
1: Tarixdə qələbələr yazılır, amma bəzi qələbələrin arxasında adını torpağa, xatirəsini isə xalqın ürəyinə yazan insanlar dayanır. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə möhkəm can sağlığı arzulayırıq. Vətən sağ olsun. Sizinlə mən idim, Elnurə Fərhadqızı.

Birinci Qarabağ müharibəsini də biz heç vaxt unutmamalıyıq, şəhidləri unutmamalıyıq. O vaxt onlar şəhid oldular, amma torpaqlar da getdi. Bu dəfə şəhid oldular, amma torpaqlar qayıtdı. Fərq budur və təsəlli bu ola bilər. Halbuki yaxın doğma adamın itirilməsi, əlbəttə ki, bu yara heç vaxt sağalmayacaq. Amma həyat davam edir və davam edəcək. İndi torpaqların yenidən qurulması işinə start vermişik və azad edilmiş torpaqlarda, indi yaradılan binalarda, evlərdə, məktəblərdə, xəstəxanalarda hər bir o binaların daşında şəhidlərimizin əbədi təsviri həkk olunur.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-19, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 16-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Azərbaycanın müasir tarixinin ən mühüm səhifələrindən birinin başlanğıcı olan Vətən müharibəsinin başladığı gündür. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan ordusunun əks hücum əməliyyatı ilə başlayan 44 günlük Vətən müharibəsi xalqımızın yaddaşında həm böyük zəfər, həm də ağır itkilərlə yadda qaldı. Bugün, 27 sentyabr anım günündə torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərimizin xatirəsini dərin ehtiramla yad edirik. Onların göstərdiyi qəhrəmanlıq, Azərbaycan xalqının həmrəyliyi və Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun qazandığı tarixi qələbə bugün də xalqımızın yaddaşında xüsusi yer tutur. Amma 27 sentyabr təkcə keçmişi xatırlanmaq günü deyil. Bu tarix həm də şəhidlərimizin bizə əmanət etdiyi vətənin, zəfərin və tarixi yaddaşın gələcək nəsillərə necə ötürüləcəyi barədə düşünmək üçün bir gündür. Bu mövzunu daha ətraflı müzakirə etmək üçün studiyamızın qonağı Milli Məclisin deputatı Arzu Nağıyevdir. Arzu müəllim, 27 sentyabr deyəndə ilk növbədə 2020-ci ilin həmin gününə qayıdırıq. O gün başlayan proses cəmi 44 gün sonra Azərbaycan tarixini dəyişdi. Sizcə, 27 sentyabrı Azərbaycanın müasir tarixində bu qədər mühüm edən əsas məqamlar nədir?
1: Düşünürəm ki, 27 sentyabrın məhz əks hücum əməliyyatlarının keçirilməsi artıq labüd idi. Çünki, necə deyərlər, səbr kasası artıq daşmışdı. Təsəvvür edin ki, beynəlxalq səviyyədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qətnamələrinin heç biri yerinə yetirilmir. Ərazilər işğal altındadır və dəfələrlə xəbərdarlıq olunmasına baxmayaraq ki, dinç yolla, danışıqlar yolu ilə ərazi bütövlüyü bərpa olunsun, buna necə deyirlər, məhəl qoyan yox idi. Lakin bundan öncə istər Tovuz hadisələri, istər Küncüt hadisələri məhz Azərbaycan ordusunun nəyə qadir olduğunun bir necə deyirlər, məşqi idi və biz dünyaya göstərdik ki, biz öz ərazimizi silah gücünə, eyni zamanda şanlı Azərbaycan ordusunun gücünə azad edə bilərik. Məhz ermənilər də o vaxt istər Nikol Paşinyan, istər Tonoyan, digərləri belə bir açıqlamalarla yeni ərazilərin əldə edilməsi, eyni zamanda bufer zonalarının yaranması belə məsələləri mütəmadi olaraq gündəmə gətirdilər. Hətta ən böyük kürsülərdən belə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının kürsüsündən bu sözləri təkrarlayırdılar. Buna görə də düşünürəm ki, o istər Tərtərə, istər digər istiqamətlərdə, Tovuz istiqamətində, sərhəd istiqamətlərində onların təxribatları məhz gətirib 27 sentyabra çıxartdı və Azərbaycan əks hücumla, həmlə ilə 44 gün ərzində öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, bayraqlarımız qalxdı, konstitusiyamız bərpa oldu. Təbii ki, burada əsas məsələ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qətiyyəti idi. Çünki kiçik bir dövlət, baxmayaraq ki, havadarları çox böyük dövlətlər olan bir Ermənistana qarşı belə bir əks hücumla bir mənalı şəkildə qalib kimi bu məsələlərdən çıxdı. Və ikinci məsələ bu şəhadəti şərəf sayan Azərbaycan valideyni idi, Azərbaycan xalqı idi. Yəni bu mütləq şəkildə heç bir ana, heç bir ata, heç bir valideyn demədi ki, müharibə dayansın. Yəni bizim məramımız, məqsədimiz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək idi. Üçüncü məsələ təbii ki, müasir silahlarla silahlanmış, eyni zamanda texnoloji baxımdan ciddi bir ordu ortadaydı və bunu milli kadr potensialı idi. Və bu məsələdə də Azərbaycan mütləq şəkildə addımlar atırdı. Ən mühüm məsələni də birini qeyd etmək istərdim. Son vaxtlar hibrid müharibələr, eyni zamanda kiber təhlükəsizlik, bu məsələlər danışılır. Lakin düşünürəm ki, informasiya müharibəsinin aparan ən güclü şəxs məhz Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyev idi. 4 dildə Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırmaq, heç bir dövlətin nümayəndəsi bizim haqq səsimizə qarşı çıxa bilmədi. Çünki cənab Prezident yüksək səviyyədə informasiya müharibəsini aparırdı, eyni zamanda məkirli suallara ən yüksək səviyyədə cavab verdi və ərazi bütövlüyümüzün tam bərpası üçün addımlarını atırdı.
0: Vətən müharibəsi dövründə xalq, ordu birliyi və Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasi və hərbi strategiya xüsusilə diqqət çəkirdi. Həmin dövrdə formalaşan milli birlik və həmrəylik bugün bizə hansı mesajı verir?
1: Bilirsiniz, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının tarixən belə olub, Azərbaycan ərazisində təcavüzlər olanda, ərazi bütövlüyümüzə hər hansı bir məkirli siyasət yürüdəndə bu xalq birləşir. Və biz bunun doğrudan da Ali Baş Komandanın başçılığı altında birləşməsinin şahidi olduq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, müharibədən sonra həssas bir təbəqə yarandı. İstər müharibə iştirakçıları olsun, istər yaralılar olsun, şəhid ailələri olsun. Bunlara da diqqət ən yüksək səviyyədə idi. Məhz Heydər Əliyev Fondunun eyni zamanda birinci vice-prezident Mirvan xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə və tapşırığı ilə onlara diqqət həddən artıq çox oldu. Hər bir ailənin yanında Azərbaycan xalqının nümayəndələri, Azərbaycan xalqı durdu. Yəni, istər müharibədə iştirakçı olsun, istər arxa cəbhə olsun, hamı öz istiqamətində, özünün işinə, özünün peşəsinə uyğun olaraq müharibə üçün əlindən gələn etdi.
0: Arzu müəllim, bugün şəhid ailələri və qazilərimizin cəmiyyətimizdə xüsusi yeri var. Dövlətin şəhid ailələrinə və qazilərə göstərdiyi diqqət və qayğını necə qiymətləndirirsiniz?
1: Mən sizə konkret fikirlərlə demək istərdim ki, mən Tovuz Gədəbəy ərazisini təmsil edirəm. Tovuzda 1-ci və 2-ci Qarabağ şəhidləri 404 nəfərdir, Gədəbəydə 296 nəfərdir. Bütün bu proseslərdə Azərbaycan xalqı eyni zamanda Azərbaycan rəhbərliyi həmin şəhid ailələrinin yanındadır. Hər cürə qayğı ilə əhatə olunub, istər iqtisadi cəhətdən, istər mənəvi cəhətdən, hər cürə onlara diqqət var. Bir daha qeyd edirəm, yəni biz həmin o şəhidlərin qanı, canı bahasına bugün bu azadlığı əldə etmişik. Ona görə də onlara diqqət ən yüksək səviyyədədir, istər onların ailələrinin işinə təmin olunması, maddi cəhətdən təmin olunması. Mənəvi cəhətdə çox mühüm məsələdir onların övladları ilə bağlı. Azərbaycan dövləti tərəfindən qanunlar ən yüksək səviyyədə işləyir. Çox mühüm məsələ həll olunur.
0: Bir daha qeyd edim ki, studiyamızın qonağı Milli Məclisin deputatı Arzu Nağıyev idi.
1: Bu 27 sentyabr müharibənin başlanması günü olması ilə bərabər böyük bir şərəfli yolun ilkin addımı idi, ilkin başlanğıcı idi. Bununla da Azərbaycan xalqı tarixi boyu fəxr edəcək və şərəf duyacaqdır.
0: 27 sentyabr anım günü bizə vətən uğrunda canından keçən şəhidlərimizi ehtiramla yad etməyi, onların müqəddəs xatirəsini yaşatmağı və gələcək nəsillərə ötürməyi bir daha xatırladır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Sizinlə mən idim, Elnurə Fərhad qızı.

0: Bugün anım günüdür. 27 sentyabr bizim həm də şərəf günümüzdür. Qürurla qeyd etdiyimiz bir gündür. Ermənistan Respublikasının ölkəmizə qarşı 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi məqsədi ilə vətən müharibəsinə başladı və biz qələbə qazandıq. 44 günə 30 il həsrətində olduğumuz torpaqları bizim Ali Baş Komandanın dəmir yumruğu ətrafında sıx birləşən Azərbaycan ordusunun əskərləri, zabitləri, igidlərimiz 44 günə geri qaytardılar. Və onlardan biri də şəhidlik zirvəsinə ucalan, Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına döyüşərək şəhidlik zirvəsinə ucalan Nurlan Mustafayev idi. Hazırda studiyamızın qonağı şəhidimiz Nurlan Mustafayevin anası Sevda xanım Mustafayevadır. Xoş gəlmişsiniz Sevda xanım.
1: Salam əleyküm.
0: Sevda xanım, gəlin əvvəlcə Nurlanın bir evlad kimi necə yetişməsindən danışaq. Nurlan necə bir evlad idi? Necə bir insan idi?
1: Nurlan demək olar ki, çox tərbiyəli, çox necə deyim, çox böyüklə böyük, kiçiklə kiçik, evdə böyüyə hörmət eləyən, ananı çox sevən, çox yaxşı uşaq idi, daha çox

0: mərd uşağı idi.
1: Sentyabrın 27-si 2020-ci il, o tarixi necə xatırlayırsınız?
0: Nurlanın gedişi ilə. Nurlan yola düşəndə maşına mindi dostları ilə, qardaşları ilə. Mən də su atmaq çıxdım ki, su atım da arxalarıcam. Amma ağladım, girdim içəri. Nurlan düşdü maşından, gəldi, mən qucaqladı. Dedi ki, ağlama, niyə ağlayırsan? Gedib, dedi, torpaqlarımı salım, qayıtacam evə.
1: İnanın ki, düşünürəm ki, bizim torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi ilə bütün şəhidlərimizin ruhu şaddır. O ali rütbəni, mənə görə o ali bir rütbədir. Şəhidlik zirvəsi.
0: Bəli.
1: O zirvəyə ucalmaq hər igidin işi deyil.
0: Düzdür. Nurlan həyatda da demək olar ki, mən o şəhid olandan sonra bildiyim ki, o seçilmiş olub Allah tərəfindən. Yox, ağa oğludur. Nurlan həyatda da çox gözəl uşaq olub. Onu tanıyanlar, onu bilənlər. Yəni, çox gözəl xasiyyətə malik insan idi da o. Çox. Həm də çox mərd idi. Heç nədən qorxmurdu. Vətənini də çox sevirdi.
1: Nurlan 1991-ci ildə bəli, Bakıda doğulub.
0: Bəli, əkiz doğulub Nurlan.
1: Və usta kimi fəaliyyət göstərib.
0: Kombi ustası idi.
1: Könüllü olaraq döyüşlərə yazıldı.
0: Bəli.
1: İçindəki vətənpərvərlik eşqi, içindəki o vətənə bağlılıq, onu...
0: O ən çox mübarizlə fəxr elirdi mübariz İbrahimovna. O mübariz İbrahimov şəhid olan devirlərdə o əsgərliyi də olub Ağdamda. Əsgərliyi ilə Ağdamda çəkiblər.
1: Xadrut istiqamətində 4 gecə yol gedirlər.
0: Bəli.
1: Və yüksək tepə deyilən yerə çatırlar. Oktyabrın 14-ü gün orta saat 3-4 radələrində hardasa pusquya düşürlər. Düşmənlə döyüşürlər, pusquya düşsələr də düşmənlə döyüşürlər və Nurlan komandiri ilə birlikdə şəhid olub.
0: Bəli, Nurlan orada manqa komandiri də olub Nurlan. Öz komandirinə çiyin-çiyinə, ən öndə gedənlərdən olub. Komandirin bir sözündən önə çıxanlardan olub, onu döyüş yoldaşları danışır.
1: Döyüş yoldaşlarından birinin bizim yerli mediyaya verdiyi müsahibəsində bir kəlmə eşitdim, dedi Nurlan canavar idi. Görün, o necə döyüşüb ki, onun döyüş yoldaşları onun haqqında o ifadəni səsləndirirlər ki, Nurlan canavar idi.
0: Bəli, çünki Nurlan qorxmaz uşağı idi, heç nədən qorxmurdu.
1: Və Xocavəndin işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq, şəxsi igidliyi, şücayət nümayiş etdirdiyinə görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Xocavəndin azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilir Nurlan.
0: Cəbrailin də azad olmasına görə medalı var.
1: Cəsur döyüşçü medalı ilə təltif edilir həmçinin.
0: Bəli.
1: Danışın,
0: bəli.
1: Susmayın.
0: Nurlan həmçinin həqiqətən də cəsur olan idi. Həyatda da, şəhər döyüşdə də.
1: Xidmətə görə ordeni ilə də təltif edilib Nurlan, cənab prezident tərəfindən.
0: Bəli.
1: Mən istəyirəm siz bunları səsləndirəsiniz. Biz bilirik. Siz də bilirsiniz. Dinləyicilərimiz də əksəriyyəti bilir, amma bilməyənlər də var. Siz susmayın, siz bugün danışmalısınız. Siz
0: Nurlan mənim fəxrimdir. Nurlan mənim ürək sirdaşım idi. Nurlan o qədər mənim... Düzsə, onun başqa da qardaşı, vatısı var. Amma Nurlan başqa uşaq idi. Nurlana mən hər sirrimi deyə bilirdim, hər sirrimi bölüşə bilirdim. Çox gözəl xasiyyət vardı Nurlanın.
1: Və sizlə söhbət eləyəndə çox gözəl bir ifadə işlətdiniz. Dediniz ki, daim nəzarətdə saxlayırdı ailəni. Bütün məsuliyyəti üzərinə götürmüşdü.
0: Son beşi olsa da.
1: Son beşiklər ən çox məsuliyyət çiyinlərinə götürən adamlar, bilirsiniz yəqin.
0: Düzdür.
1: Bugün Nurlanın qoxusunu kimdən alırsınız? Kimə baxanda Nurlan yadınıza düşür?
0: Deyərdim ki, ikinci bir Nurlan yoxdur. Düz qardaşlar var, amma Nurlan kim? Nurlan mənim üçün başqa uşaq idi. Nurlan seçilmiş uşaq idi.
1: Vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirərək şəhidlik zirvəsini ucaldı Nurlan. Nurlanla sonuncu zənginiz, sonuncu söhbətiniz necə oldu?
0: Nurlanla oktyabrın 4-ünə kimi danışığı olub, amma Nurlan qardaşlarla danışırdı, mənə yox deyirdim, amma verməyin telefon.
1: Bilirdi ki, siz danışanda ağlayacaqsınız, o baxımdan bəlkə də.
0: Düzdür.
1: Nurlan kimi igidi yetişdirən bir qadın bugün susmamalıdır, bugün danışmalıdır. Nurlanın cəsarətindən, Nurlanın vətənpərvərliyindən, Nurlanın şücayətindən, cənab prezident tərəfindən Nurlan necə yüksək qiymətləndirilir, baxın, medallarla təltif olunur.
0: Bəli, bəli.
1: Mən əminəm ki, dövlət tərəfindən şəhid ailəsi olaraq sizə də diqqət var, qayğı var.
0: Bəli.
1: Gəlin, o barədə danışaq.
0: Nurlanın vətən uğrunda medalı var, prezidentimiz tərəfindən verilib. Cəbrailin azad olmasına görə medalı, Füzulinin azad olmasına görə medalı, Xocavəndin azad olmasına görə medalı və 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə tərtif olunub Nurlan. Bir də cəsur döyüşçü medalı.
1: Nurlanla bağlı danışanda elə bir xatirə varmı ki, mən bu sualı bütün şəhid analarımıza, şəhid bacılarımıza verirəm, şəhid həyat yoldaşlarına verirəm ki, baxın, biz şəhidlərimizdən danışanda qürur hissi, şərəf hissi keçirməyinə yanaşı, həm də kövrəlirik. belə bir insanı itirdiyimizə görə. Amma düşünürəm ki, ruhların varlığına inanan, cənnətin varlığına inanan insanlar üçün onlar ölməyiblər.
0: Düzdür. Mənim üçün də ölməyib.
1: Bəli, bəli. Və düşünürəm ki, verdiyim sual bundan ibarətdir. Nurlanla bağlı hər hansısa bir xatirə yadınıza düşəndə, üzünüzdə təbəssüm yaradacaq hansı hadisə yadınıza düşür ki, Nurlanla bağlı bax bu xatirəni mən düşünəndə gülürəm bir ana olaraq.
0: Düzdür, onların uşaqlıqları çox çətin keçib. Nurlanın 11 yaşı olandan atasını itirmişdə günlər atasız qalıblar. Nurlanın ən çox işlətdiyi kəlmələr bağışla və can kəlmələri idi.
1: Bağışla?
0: Bəli.
1: Və can?
0: Bəli. Ən çox işlətdiyi kəlmələr.
1: Kimə qarşı?
0: Nəsə bir toxunanda, bir toxunsa, bir kiməsə toxunsa ya nəsə olsa, bağışla, bağışla, bağışla. O qədər bağışla deyirdi ki, hər cümləsinin başında can, can. Çox mehriban uşaq idi, çox, çox xasiyyəti gözəl, çox gözəl xasiyyəti var idi.
1: Siz Nurlanı və onun qardaşlarını, bacısını böyük əziyyətlə böyütmüsünüz.
0: Çox, çox əziyyətlə.
1: Atasız böyütmüsünüz. Və bu atasızlığın fonunda bilirsiniz, bir evdə deyir, bir kişi tərbiyəsinin önəmi daha vacibdir, bəli, rolu daha vacibdir. Onların... O evdəki artıq ata haqqa qovuşub.
0: Bəli.
1: O evladların böyüdülməsində qadın həm ata olur, həm də ana. İki qat məsuliyyət düşür qadının çiyinlərinə.
0: Onların böyüməsində babaların da çox əməyi olub. Babaları demək olar ki, mənim atam, onların heç atasızlığını onlara yaşatmayıb. Mənim atam 5 il xəstə yatdı, amma Nurlan ona baxdı. Atam Nurlanın qucağında keçindi.
1: Hətta atanız belə Nurlanı daha çox sevirdi.
0: Bəli, çox sevirdi. Nurlanın qucağında da həyatını tapışırdı, amma Nurlan çox dedi, deməyin ki, mənim babam ölüb, deməyin, mənim babam ölməyib.
1: Amma bugün siz o ali adı şərəflə daşıyırsınız, şəhid anasısınız.
0: Bəli, şərəflə daşıyıram. Hər addımımda, hər kəlməmdə.
1: Siz burdan şəhid analarına nə demək istəyərsiniz?
0: Şəhid analarına onu demək istəyirəm ki, balalarına layiq şəhid anası adını daşısınlar. Çünki bu adı bizə balamız verib. Balamız bu adı verib, bizə başımız ucaldı. Vətəni də başımız ucaldı balamız. Vətəni də özünü ağa eləyib.
1: Əlbəttə ki, Nurlan və Nurlanın timsalında
0: tüm digər, şəhidlərimiz.
1: Bəli, digər tüm şəhidlərimiz, bizim igidlərimiz, əsgərlərimiz, qəhrəman Azərbaycan oğulları bəli, qanları ilə tarix yazdılar. Qazilərimiz də canları ilə bəli, tarix yazdı bəli. Və bütün bunlar, bu qələbə, bu zəfər bəli, sırf bizim Ali Baş Komandanın ətrafında sıx birləşmələrimiz sayəsində oldu. Bəli. Birlik bizi qələbəyə apardı.
0: Bəli, Nurlan həm də 8 noyabrda anadan olub. Qələbə günü, ad günü qələbə gününə gəldi. Düşdü, çox sevinirəm ona, çox çox qürur duyuram ki, Nurlan ad günü qələbə günündədir.
1: Və siz onu iki qat bayram, sevinç günü kimi qeyd edirsiniz.
0: İki qat, deyirəm, yəni mən olmasam da onun ad günü keçiriləcək.
1: Əlbəttə ki, və bütün xalq keçirəcək.
0: Bəli.
1: Bəli, Azərbaycan xalqı.
0: Ona görə də mən çox belə qürur sizi keçirdirəm ki, Nurlan ad günü də gəlib qələbə gününə düşdü, zəfər gününə düşdü.
1: Biz də sizin kimi qadınlarımızla qürur duyuruq. Çünki Nurlan kimi igidlərin yetişməsində bilavasitə sizin kimi qadınlarımızın rolu var. Siz onu elə yetişdirmisiniz, vətənpərvər, vətəninə bağlı, dövlətinə, millətinə, bəli, xalqına bağlı bir igid kimi yetişdirmisiniz.
0: Bəli.
1: Nurlan başqa cür də yetişdirir.
0: Nurlan anasını çox sevirdisə, deməli vətənini də çox sevib, ana vətənini də çox sevib ki, öz cavan canını, sevgisini vətənə qurban verdi Nurlan. Mən balamla fəxr edirəm. Nə yaxşı ki, Nurlanın anasıyam. Belə bir igidin, qəhrəmanın, cəsur döyüşçünün anasıyam.
1: Bizim dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəldiyinizə görə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Dəyərli xatirələrinizi bizimlə və dinləyicilərimizlə bölüşdünüz. Nurlanın, yəni sizin evladınızın əziz xatirəsi, göstərdiyi şücaət və sizin kimi bir ananın sevgisi hər zaman hörmətlə yad ediləcək deyə düşünürəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə möhkəm can sağlığı
0: amin,
1: arzu edirəm. Analarımıza, bacılarımıza səbir diləyirəm. Vətən sağ olsun.
0: Siz də çox sağ olun. Sizə də təşəkkür edirəm ki, şəhidlərimiz belə yaşadırsınız. Siz sağ olun.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəl rayonlarında 14-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəl rayonlarında 14-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəl rayonlarında 14-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Nəfçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

vaxt açan güllərdim, yoxsan sənindim. Bir vaxt xoşbəxt günlərdim, yoxsan

Naxış dünyamıza bir baxış, dümdüz yollarda yoxuş, yoxsan sənindir. Arzularda bir naxış, dünyamıza bir baxış, dümdüz yollarda yoxuş, yoxsan sənindir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəl rayonlarında 14-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Nəfçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.